Slušali ste simfoniju u talasima Arona Džeja Kernisa u izvođenju kamerne simfonije iz Njujorka pod upravom Gerarda Švarca. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo trećom simfonijom Neda Rorema u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Bornmuta pod upravom Josea Serebriera.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a naš današnji gost bit će Miloš Jaćimović. On je direktor fotografije koji radi između Njujorka i jugoistočne Evrope. Njegovi radovi uključuju filmove Nakon leta, Stric, Oaza, Tilva Roš. Milošev film Zalazak dobio je glavnu nagradu na prošlom festivalu Beldox, a pre nekoliko dana u okviru programa dokumentarnog filma prikazan je i na filmskom festivalu Herceg Novom. Tamo smo i razgovarali. A Zalazak je dokumentarni film smešten u Institut za fizikalnu terapiju dr. Simo Milošević, poslednje aktivno državno lečilište tog tipa iz bivše Jugoslavije. Posmatrajući cikluse terapije, disciplinovan rad i repetitivne rituale, film prati privremenu zajednicu oblikovanu rutinom, telesnom bliskošću u ambijentu minulog modernizma. Ovaj film koprodukcije Srbije, Crne Gore i Hrvatske, producirale su ga kuće Film House Baš Čelik, Meander Film i Zagreb Film Festival. Muziku potpisuje Jan Nemečak, a o ovom filmu, svojim prošlim filmovima, životu u Americi, atmosferi u Herceg Novom, kao i o ideji za jedan budući film, govori Miloš Jaćimović.

zoveš, kada sam slab.

0: Mislim da je pravo mesto za razgovor upravo ovo, Herceg Novi, zato što se nalazimo na desetak minuta hoda od mesta koje je bilo važno za tvoj dokumentarni film. Ovaj razgovor smo verovatno mogli da vodimo i u Beogradu na Beldoksu, gde je film i trijumfovao pre nekoliko meseci, ali mi se čini da u ovom prostoru neobične kombinacije arhitekture, paprati, te neobične prirode i patine koju donosi upravo vreme, prošlo vreme iz koga je ta arhitektura, a boga mi i ta vegetacija, je učinila da ovaj film, tvoj film Zalazak, bude takav. Moje pitanje je zašto baš to mesto i šta te je dovelo upravo ovde, odnosno u Igalo gde film je sniman?
1: Pa ja sam hteo, znači kad sam se preselio za Ameriku, kao neko ko je odrastao u Jugoslaviji kao dete opozicionara za vreme Miloševića, sve što se desilo, sam večito nosio kompleks neki što nisam Mađar, što nisam Hrvat, što nisam Amer, što nisam nešto, i sve vezano za ovaj svet, za naš kulturni prostor mi je nekako bilo strano, imao sam neki veliki otpor prema tome. Tako sam ono u adolescenciji vozio skate, ja sam živao kao da živim u nekom malom američkom predgrađu, ne u Beogradu, i sve vreme sam pravio odstupnicu u odnosu na kulturni model koji je bio ponuđen za vreme mog odrastanja. Kad sam se preselio u Ameriku, shvatio sam da u stvari naš kulturni model jako interesantan i poseban, isto kao je bilo koji drugi kulturni model. Kako je meni zanimljiv neko sa Tajlanda kad ga upoznam, tako sam ja zanimljiv nekom sa Tajlanda. I shvatio sam da u stvari postoje kulturne posebnosti i kvaliteti koji prosto ne mogu da budu kvalifikovani kao bolji i gori, nego su samo različiti metodi izraza jednog društva. I počeo sam da razmišljam o tome kako bih volao snimim film, i ne znam kako sam odmah znao da želim da snimim film u Crnoj Gori. Sad meni su baba i deda iz Crne Gore i, kako ti kažem, tehnički sam Polac, Crnogorac, krvno. Iako nisam taj identitet nikada imao. I sada sam hoćeo bude Crna Gora. Onda sam krenuo da istražujem prostor oko bara, gde smo imali porodičnu kuću i gde sam ja kao klinac išao na letovanje. I ideja za film je nastala kroz, to sam negde citirao u dokumentaciji kad sam razvijao film, iz ideje Sartorove pripovetke Zid, da život koji je svestan svoje konačnosti gubi svaki smisao. Ideja mi je bila u stvari da pravim film o sezonskim radnicima. I sezonski radnici oko Čanja je trebala da bude prva situacija, to društvo koje se skuplja i ograničeno je na jedno vreme i to vreme neminovno prolazi.
0: Nekoliko meseci.
1: I posle toga kažeš, mi ćemo ostati u kontaktu kao ja sa društvom iz srednje škole i više ih nikada ne vidiš. I to je bila inicijalna ideja, onda se Čanj tamo izrenovirao, razrušio, nisu postojali uslovi.
0: Bungalovi postaju rezort.
1: Pa da, sve je postao neki rezort i ti ljudi koji su to kupili, niti je to meni bilo inspirativno, ni sam ja njima bio inspirativan. I onda sam rekao, idem u Igalo. Jer se Igalo sećam, pošto sam dolazio ovde, provodio dosta vremena, što kao gost festivala, što sam nešto sitno tu snimao i razmišljao, i shvatio sam da je doktor Sivo Milošević pravo mesto, gde ta ista priča može da se ispriča samo na drugi način, i onda to više nije postojala priča o sezonskim radnicima, nego o sezoni jednog mesta koje nestaje. Mm-hmm.

0: Mislim da je u ovom filmu jednako važna, dakle, i priroda koju sam pomenula, i arhitektura, ali i ljudi. I taj thrilling je ono što igra za tebe. Opet, ovo je dokumentarni film gde je trebalo imati i koncepciju, ali i strpljenja. Pa kako si to gradio? Šta, u konačnici, šta si želeo da postigneš, a postigao si jednu vrstu meditacije?
1: Ja, pa dobro, hteo sam da napravim meditativan film, hteo sam, ja sam profesionalni direktor fotografije, inače i ovde sam imao sam sebe za klijenta, pa je to bilo lakše.
0: Hteo kako
1: sam...
0: imati sam sebe za klijenta?
1: I onda sam hteo da, da napravim film kakav bih ja volao da gledam, znao sam koja vrsta filma mene inspiriše, šta ja volim u kinematografiji, šta nemam priliku da snimam, i prosto sam vrlo jasno znao koja je vizija i šta treba da se desi. Kako bih optimizovao taj način rada, ja sam znao da sve dok ljudi ne gledaju kameru i ne viknu nemoj da me snimaš, meni radi, jer film nije o ljudima. Niti o prostoru, nego je u stvari o nekakvom spoju te dve stvari koje bi trebalo bar da odiše time što se na japanskom zove mono no avare, što je prevedeno kao suptilna melanholija za prolazak svih stvari.
0: I pominješ tu melanholiju i prolaznost. Ovde imamo element rituala izlečenja, te neke tih rituala koji su svako ko je boravio nekada u bolnici, ili možda rituali na letovanju. Dakle, svaki dan je isti, ali možda u nekoj nijansi pomalo drugačiji. To je neka vrsta, kao što si rekao, i meditacija, ali otvara neke čakre filozofske.
1: Da, ja se nadam da je tako. To sam želeo da postignem. Negde mi je davno na faksu uvezano u sećanje nekog profesora, ne znam koje, pa ne mogu da ga kultujem, kada sam radio reportažu kao formu, da reportaža nije pao je meteor i udario je u zemlju, pa je to eksces koji se desi, to je prikupljanje informacija, reportaža je u stvari istraživanje nečega što stalno može da se ponovi, da se dosnimi, da se istraži, nešto što se stalno dešava. I to mi je ostalo verovatno negde podsvesno urezano, i IGAO je bilo pravo mesto, institut je bio pravo mesto za to, zato što se sve ponavlja, sve se dešava u istom ritmu, i nekako je bilo jako zahvalno mesto za istraživanja ovoga. S jedne strane, postojala ta ideja fetišizacije, quote and quote, tela i telo u oporavku, postojalo je mesto zgrade koja, instituta koji živi u tom nekom limbu u tom trenutku već, ne znam, 10-15 godina, a sada i dalje nešto nekako preživljava. Postojala je ideja da film nema neku određenu političku konotaciju, to jest da nije postala kao ideja, nego to mi uopšte nije bilo primarno. Više mi je bilo primarno to neko visceralno meditativno iskustvo.
0: Za neke i ASMR, možemo da kažemo, nešto što vas dovede u neku vrstu prijatnosti, nekoga i transa, u dobrom slučaju. Ovaj prostor je bio jednom junak, da ja znam, jednog, sigurno više puta, ali u novijoj prošlosti, jednog igranog filma Dušana Kasalice, no vaše su ideje bile potpuno različite. Pomenuo si malo pre, ovo sam radio za sebe zato što nemam često priliku da kao direktor fotografije radim baš na svemu što mi se dopada. Šta sve radiš? Koji je to opseg i šta smo mogli da gledamo, a da ti potpisuješ kao direktor fotografije?
1: Znači, bavim se day-to-day reklamama, od toga uglavnom živim. Ovo je od filmova, radio sam Tilo Roš, Varvari, Ivan Ikić Oaza, Ikić, Tilo Roš Ležajić. Radio sam Ganice Kiše, crnogorsko-bosanski film. Radio sam Stricu Hrvatskoj. Radio sam poslednji film Danisa Tanovića u Hrvatskoj. Da.
0: Mnogi od ovih filmova...
1: Radi još nešto.
0: Mnogi od ovih filmova koje si pomenula opet imaju tu neku meditativnost.
1: Pa,
0: izgleda dobro slikaš to što je...
1: Ja imam prirodno, mislim, inklinaciju ka meditativnom filmu, ka filozofiji, ka razmišljanju.
0: Nisam te pitala kako su ljudi u samom institutu reagovali, a kako ljudi koji su pacijenti, kakva postoji dozvola i da li su bili oduševljeni time ili im je bilo malo strano?
1: Ja sam se plašio toga, mislim, to mi je bio najveći strah i najveći mogući fail, da u stvari ljudi neće da se snimaju. Mislim, poznat mi je crnogorski, šire balkanski mentalitet koji nije toliko prisutan za kameru, kao na primjer u Americi, gde se svaka familija snima Super 8-om od 63. pa nekako ljudi nemaju tu vrstu otpora prema medijima. I dosta sam se plašio toga. I onda mi je kao strategija bila, ok, ajde sada prvo da desintetizujemo strah. I onda bi se samo pojavio u kameri i snimao, ne znam, zid ili šta god, hodnik, lobby, pola dana da me vidi. I onda, kako sam sve više bio viđen, ja i ekipa, sve manje smo postojali novelty. I onda kada sam prilazio ljudima i pitao da li mogu da ih snimim kako peru ili kako rade ili kako se leče, jedna od kavijata mi je bila, što je suštinski istina, ovo nije film o vama, ja ne ulazim u vašu privatnost, mene vi ne zanimate, ovo je film o institutu ili o ideaciji instituta i nema nikakve veze sa vama. I ljudi su jako dobro reagovali. Bilo je par ljudi koji nisu želeli da učestvuju, ja sam njihovu privatnost poštovao i bio sam pozvan, ok, kao cool, ne mogu vas terati. Ali sa druge strane, bilo dovoljno ljudi koji su bili otvoreni i kojima nije smetalo da pita me, izvinite, jel ćete da brišete pod ovde danas i kada, i ja ću bi da to dođem da snimam, i kao, ok. I mislim, indikacija je bila, nemojte gledati u kameru. Pusti ovaj voz.

0: Slušate Klub 2, Miloš Jaćimović danas sa nama i baš pošto smo na festivalu u Herceg Novom, ti imaš neku dvojaku ulogu, videli smo tvoj film, ali ti si ovde i u žiriju. Budući da i ne živiš u Srbiji, ovo je nekakav uvid u neki presek što se tiče dokumentarnog filma, pošto si u toj selekciji žiri, doduše ti radiš mnogo, pa ipak imaš neki uvid, ali reci mi kakva je ta pozicija člana žirija, da li su to neke teške muke ili slatke?
1: Pa za ovaj konkretno festival, pošto sam samo još jednom bio u žiriju neke film Srpske asocijacije snimatelja, kad sam dobio nagradu, pa sam sutra sledeće godine bio u žiriju, to mi je dosta teško pao. Ovo je super zato što prvo Vlada je napravio jako dobru selekciju, a drugo...
0: Da kažemo slušalcima koji Vlada.
1: Vlada Perović je napravio odličnu selekciju, selektor dokumentarnog programa, koja je šarolika i onako jako hrabra, a sa druge strane to su kratki dokumentarni filmovi, tako da koliko god da te film iritira ili ti se ne gleda, on prođe za 15 minuta, 20 minuta, nije da gledam nešto 2 sata pa da umirem. Tako da je iskustvo jako prijatno, ima puno filmova, jako je kvalitetna selekcija, filmovi su šarolike, ima filmova iz regije, ima filmova koji su bili u Kanu i na Itfi, tako da je, ima jedan američki film, sad se sećam ovo što sam pogledao do sada. Tako da je super selekcija i prija mi da budem ovde i ostali članovi žirija su super i interesantno ako u žiriju kad radiš sa studentima učiš nešto uvek, tako da je jako lepo.
0: I kada ova emisija bude na programu, već će se znati ko su pobednici, to će biti kroz koji dan, ali je važno da su te selekcije dobre i dobro zaokružene. U tom smislu, pošto se nalazimo na ovom festivalu, kakav ti je utisak o festivalu u Herceg Novom i da li inače voliš da posećuješ festivale, jer to može za filmske profesionalce da bude i problem, jer više su na panelima i na razgovorima, a teže se gledaju filmove.
1: Da, slažem se. Sam radio, na primjer, 4 godine na Sarajevu, vodio sam talent kampus tamo i uglavnom ne bi pogledao par filmova ako uspem između ostalih obaveza koje sam imao, tako i ovde. Mislim, sad pošto sam u žiriju, moram da pogledam sve etički, prosto moram da pogledam sve filmove zbog sebe koji su u selekciji koju žirijem i uživam. Zapravo mi je mnogo interesantnije i uzbudljivije nego što sam mislio da će biti. Festival je super organizovan, ljudi iz organizacije su divni, sve funkcioniše, kulture u situaciju kako jeste, ono i u Srbiji i regionalno, tako da neki glamur je možda malo pao, ali festival funkcioniše i sve je super.
0: Dobro, možda bi nam glamur bio i nekako višak i možda i prst u oko s obzirom na situaciju koja, pogotovo u Srbiji, sa konkursima i sa time kako će izgledati sledeći ili ona tamo godina, nije izvesno. Ti živiš u Americi, kako tamo živiš, zašto si se odlučio da budeš baš tamo i da li je to možda biti, iako se baviš dokumentarnim filmom, ali kao direktor fotografije na raznim igranjima, da li je to da budeš na izvorištu zapravo?
1: Pa ja mislim da, dobro, u većim sredinama količina informacija koja fluktuira je već. I to je prosto tako. Mislim, to je bilo tako 2013. kad sam otišao, to je tako i danas. Iz prostog razloga što bez obzira na internet, bez obzira na sve medije i sve što možemo da primimo, ipak određena mesta vibriraju i drugačije prolaze informacije kroz njih. Tako da u tom smislu život u Njujorku je koristan i kvalitetan, sa druge strane život u Njujorku je težak i nekvalitetan.
0: U kom smislu? Skup je?
1: Pa skup je, komplikovan je, drugačiji je prostor, drugačiji su odnosi, drugačije su relacije. Sad, meni to prija, ja sam na pola negde, nisam više formatirana ovde, nisam skroz formatirana tamo i to će vjerovatno tako i da ostane. Tako da sam u tom nekom limbu između, ali svako mesto nosi svoje kulturne pojedinosti. Mislim, ovo kroz šta Srbija prolazi trenutno je poprilično strašno. Ono što se dešava u regionu isto nije sve to. Mislim, Rumunija nije imala fond dve godine. Čuo sam da Austrija nije imala fond dve godine. Nemačka je zaustavila finansiranje doktorata u potpunosti zato što se novac reinstalira ka vojnom budžetu. To je oficijalno. Aplicirao sam za doktorat, pa znam. tako da je situacija generalno dosta čudna, ali evo, stvari funkcionišu, po neki film se pojavi.
0: I evo, baš sam pre 20 minuta razgovarala sa Đerđom Palfijem, koji je autor Taksidermije, koja je, barem u nekom ovom krugu, bila i hit i ljudi su volili taj film, pa mi je rekao kako dugo nije mogao da snimi novi film. Mnoštvo autora koje sam srela na Paliću iz različitih zemalja, iz Estonije, no, na primjer, su rekli da su takođe naišli na neki problem. Šta je onda budućnost, da li neka gerila, jer film je skupa igračka, volimo da filmovi, pogotovo mogu da zamislim kako ti kao direktor fotografije esteta želiš da to sve bude pod konac, ali film je skup, a gerila je često ubojita, ali je i musava.
1: Da, pa to je veliki, ja mislim, problem i to je odličan paradoks u kome se nalazimo, zato što sa jedne strane, kada se vratimo, ne znam, filmove iz 68. ili tamo iz ranih 60. u Novi talas, Crni talas, da, to je na neki način gerila, ponovno Crni talas je bio celokupno državno finansiran. Sam gledao skoro restauriranu kopiju zasede Žike Pavlovića, ono prva tri kadra otvarane ne bi mogao sada da snimiš. Sa 300 statista koji prolaze pirotehnikom i svime, mislim. Tako da, je situacija jako čudna. Postoje inicijative za gerilsko pravljanje filmova, za mikrobudžete. Ležajić je pokrenuo neku grupu koja se zove MOBA, to je neka pomoć u istočnoj Srbiji, kada komšija nema šta da jede, dođu drugi da mu kopaju nju, tako nešto, koja je usmerena ka tome da se prave filmovi mikrobudžeta, bez budžeta, sa pomoći prijatelja, gde jedan drugome ne rade sve što mogu i sve što znaju. Ali sa druge strane, paradoks toga je da u stvari naš prostor, ja mislim da svetski kulturni ljudi što definišu ukus, selektori, da mi njih više ne zanimamo. Ni mi, rumunski film Džene Džene, male priče sa Balkana, ako pogledaš Kan ili bilo koje od velikih festivala, male priče ne zanimaju svet.
0: A šta misliš, šta ih zanima?
1: Pa ne znam, ako si gledala selekciju Kana prošle godine, Sirat ih zanima. Veliki filmovi, epski filmovi, a to i mikrobudžet nekako ne idu zajedno. Tako mi se čini da smo u nekom čudnom prostoru gde verovatno određeni nivo konceptualizacije filma, izražavanja novih medija, mislim, baš puno o ovome razmišljati. Mi kad smo pravili Tilo Roš i cijela moja generacija, na primer, u odnosu na generacije pre, počela da pravi film po referencama. Znači, sada, ne znam, video sam Kids Larry Clarka i to je film o tineđerima i sad vidimo kako taj film korespondira sa Tilo Rošem koji mi hoćemo da napravimo u tom trenutku. Sada, na primjer, razmišljanje na referencama čini mi se da potpuno ne odgovara filmu, jer ako si video Kids, zašto bi gledao sad Kids iz Bora, to više nema nikakvog smisla, nego se traže novi izrazi. E sad, nove izraze je mnogo teško naći.
0: Mislim, to je dobro zato što je progresivno, ali ne treba samo to, to je jedna tendencija.
1: Jeste, ali je jako komplikovano. A ako hoćeš da napraviš veliki film koji komunicira sa tim, novi izraz je negde must. Sad, novi izraz nije nužno vezan za novac. Mene trenutno nešto zanimaju eseji filmovi.
0: Da.
1: Znači, odlazak u neku drugu sferu nečega što će možda da bude interesantno, ali sa druge strane, odabir teme je ono što je, ja mislim, trenutno, bar meni, osvešćeno kao jedna od glavnih stvari, da u stvari tema suštinski treba da ima nešto veliko. Šta to je veliko, znači to još uvijek nisam uspio da dokučim.

0: Slušate Klub 2, Miloš Jaćimović još malo sa nama i pomenuo si te velike teme koje treba da dokučimo, da se fokusiramo svi mi koji se bavimo umetnošću, da vidimo šta nas zanima, a šta mislimo da možda bude neki proboj, da tako kažemo, i da bude prihvaćeno. Šta su u tom smislu tvoji planovi mimo reklama od kojih živiš, zato što svi moramo da živimo od nekog konkretnog posla?
1: Ne, pa ne znam, trenutno ovde baš sada kontempliram esej kao film. Znači, kontempliram to i kontempliram brisanje istorije. Znači, pronašao sam određenu vrstu nekih kao pseudo-memoara. Nisu pseudo, nego to, mislim, nisu profesionalno pisani. Memoari mog dede i moje babe iz Noba. Gde sam, na primjer, saznao pre 3 meseca da moja baba nikad nije promenila prezime. Što bi bilo onako kao, wow, čekaj, stani, mislim, baba je umrla pre, vjerojatno 15 godina. Ali negde mi trenutno ideja ide ka Nobu, koji je potpuno obrisan u Srbiji, u Crnoj Gori postoji dalje neka vrsta odnosa prema tome, da 50 godina postojanja jedne zemlje je obrisano i poništeno, i da, kako vam kažem, kao i sada u odnosu na proteste koje se dešavaju kako u Srbiji, tako i svuda, ti ljudi od 20 godina su išli da ginu za neke ideje. Da. Sada ljudi neće da izađu napolje ako pada kiš, da se vide. Znači, nekakva vrsta ono korozije konformizmom postoji, vreme je potpuno drugačije u kome živimo, koncept nasilja je potpuno drugačiji, mislim, neću da pričam o politici, ali mogu. I jako je čudno, tako da, na primjer, mene nešto zanima emigracija, Amerika i Nob u jednom eseju. A sad, ja nisam gledao ni jedan esej film koji sam baš volao, čitao sam esej knjige koje jako volim, i volao bi nekako da neku vrstu string of thought tu pravim. Kako će to da bude i šta će to da bude, pojma nema.
0: Što mi pada na pamet, koliko je to što kažeš obrisano ili obrisano, ali evo, nešto što je dobro, u krugu oko moje kuće su 3 škole na Zvezdari koje se zovu Marija Bursać, Veljko Dugošević i Jelena Ćetković, a u blizini je i Dragojlo Dudić, to još uvek
1: Ivan
0: nije.
1: Kovačić.
0: Ivan Goran Kovačić.
1: Koga nisam znao da je hrvatski narodni heroj, pa je dobro.
0: To još uvek nije promenjeno, to na sreću, kao još neke ulice u kraju, da. Đuk Jedinić, na primjer, to je žena, narodni heroj, takođe.
1: Da, ali mislim, ali ja ne znam, mislim, ja se plašim, nemam decu koja idu u školu, ali se, na primjer, plašim da vidim šta se sada u istoriji uči. I na koji način ti učiš stvari, zato što u stvari nismo mesto istorijskog diskontinuiteta. Karađorđević, Obrenović i Crne ruke, mislim, iz koje porodice dolaziš, tu vrstu istorije nosiš, i te istorije su često nepomirljive, i ne znam, mislim, ali ovo je definitivno obrisano.
0: A opet postoji poriv, ne samo moj, imala sam i ja, imam i dalje, već i mnogih umetnika u raznim sferama, da pričaju priču svoje porodice i da na taj način vrlo intimistički otvaraju velike teme.
1: Ja bih to jako probao da izbjegnem, jer mi nešto, ne kao priču moje porodice, baš me briga, nego mi je ta personalizacija dokumentarnog filma nešto postala degutantna. Mm-hmm. To ja pravim film o sebi.
0: Dobro.
1: Ali toga ima baš puno u stvari, to je ono što bih probao da izbjegnem. Neka ova priča o mom dedi. Nema veze. Mislim, ja sam da u tim...
0: Svako imao dedu.
1: A ne, u tim njegovim spisima, pošto je bio komandant 4. i 5. crnogorske brigade, su uglavnom spiskovi poginulih ljudi. Uglavnom se, ja mislim, 50% te dokumentacije su samo tabele, ime, prezime, poginuo tada i tada, stoliko godina, tu i tu. I u 2 kategorije, što je interesantno, jedno pali u Nobu, drugo žrtve fašizma. Znači, žrtve fašizma su ovi što su ubijeni onako, civili, a ovo su bili partizani.
0: Nadamo se tome, ti ćeš na tome raditi, pa se onda vidimo kad to izađe. Sigurno pre toga, ali to bi bilo lepo i bilo bi dobro da se o tome još više govori. Hvala ti na ovom razgovoru i viđamo se svaki put kad dođeš u Beograd ili ovako po festivalima, a jednom i kad mi dođemo u Fabriku snova Hollywooda, možda i tamo.
1: Hvala.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila je operativnu licencu za poslovanje naftne industrije Srbije do 30. septembra. Za 30 dana produžila je i licencu mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini NIS-a. U Šapcu će biti otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji kompanije Mint. Svečanosti otvaranja prisustvovaće, kako je najavljeno, i predsednik Aleksandar Vučić. On je, obilazeći Mačvanski i Kolubarski okrug, istakao da je to velika stvar za Srbiju, ali i za Šabac, jer će biti zaposleno novih 200 do 250 ljudi. Jedina zvanična informacija iz Haga o smrti generala Ratka Mladića jeste da je pokrenuta istraga o okolnostima. Sudija Jan Bonomi određen je za sprovođenje istrage. Država Srbija još uvek nije dobila nikakve zvanične informacije iz Haga. Organizacija sahrane zavisiće isključivo od želje njegove porodice, poručuje predsednik Srbije. Nastavljaju se spasilačke operacije u Nepalu. Raste broj žrtava u bujicama. Gotovo 2000 ljudi je nestalo. Nadležni poručuju da preti opasnost od novih bujica i klizišta. Vreme, jutro sunčano i toplo, tokom dana promenljivo oblačno i nestabilno. Lokalno moguće kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće košava, na jugu Banata olujne jačine. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevna do 30, od 30 do 37, u Beogradu 34 stepena. Čuli ste vesti.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
0: Poštovani slušalci, dobro jutro. Za talasa drugog programa Radio Beograda i Studija 2 pozdravljaju vas ovoga jutra 29. avgusta. Za Mix Pultom Mihajlo Medić, ja sam Dragana Veljković, muziku je odabrala Jasmina Mihajlović. U 6 sati i 2 minuta počinjemo jutarnji vikend magazin Novi dan za subotu 29. avgust. Jutros sveže, temperatura oko 22 stepena, duva jak vetar. Nadamo se da će se požari neće opet rasplamsati i da će se konačno smiriti priroda. I da ovaj vetar neće uticati na pogoršanje situacije koja je nekako, barem za sada, u miru. Naša tema u prvom satu će upravo biti stanje na terenu, ali i saveti lekara za ljude koji žive u području šumskih požara. Rano je jutro, da krenemo muzikom, a zatim rubrika Dogodilo se na današnji dan. Dobro jutro!

Gornji Visok. Reka Visočica izvire na bugarskoj strani Stare planine i teče u dolinom koja se zove Gornji Visok. Pridružuje joj se nekoliko rečica, od kojih je najatraktivnija Rosomača, a najveća Dojkinačka reka. Rosomača, na izgled mala i slaba reka, izvajala je okolne stene, a kroz neke delove njenog toka mogu proći samo vešti penjači. Tupavica nije najveći, ali je po mnogima najlepši vodopad u Srbiji. Nalazi se u neposrednoj blizini puta koji od Dojkinaca vodi ka Toplom dolu. Iako je od puta udaljen svega stotinak metara, bez iskusnog vodiča teško ga je pronaći.

0: Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 6.21. Danas je subota, 29. je avgust. Jutros duva jaka košava u Beogradu, a i u Banatu. Olujne jačine, temperatura u našoj zemlji od 13 stepeni koliko je izmereno u Sjenici na Crnom vrhu do oko 22 koliko je u Beogradu. Najviša dnevna bit će danas, kažu meteorolozi, od 30 do 37 stepeni. A nakon velikih požara na Staroj planini 2007. i 2019. godine, mnogo veća pažnja posvećuje se zaštiti i prevenciji. Zahvaljujući finansijskoj podršci Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u okolini Zavojskog jezera u toku je izgradnja i održavanje protivpožarnih puteva. Slušamo izveštaj Branislava Jovičića.
1: Sa skoro 90.000 hektara šuma, Pirotski kraj jedan je od najvećih izvora kiseonika u Srbiji. Zaštita velikih šumskih kompleksa i netaknute prirode prioritet je svih u privrednom društvu Srbija šume. Putevi koje probija ova moćna mašina nekada su jedina prepreka vatrenoj stihiji. Protivpožarni putevi omogućavaju efikasno kretanje vatrogasnih ekipa, gašenje požara i smanjuju mogućnost širenja vatre.
2: Dok je mali požar, lakše se ugasi. Bude li to zahvatilo maha, zahteva veće angažovanje, više ljudstva, tehnike i tako dalje.
1: Privredno društvo Srbije šume izgradnjom mosta na Toplodolskoj reci povezalo je lokalne i protivpožarne puteve na Staroj planini.
3: On je, da kažem, najveći most koji je izgrađen u šumskom gazdinstvu Pirot, ali i u celom sistemu Srbija šume. Ima jedan ogroman značaj što se tiče, da kažem, bezbednosti, povezivanja putne infrastrukture, bolje kontrole državnih šuma, šumskih kompleksa, pre

0: svega kada je reč o vanrednim situacijama, pre svega požara, i da kažem za jedan bolji i kvalitetniji život i razvoj ovog dela Stare planine.
1: Izgradnju i održavanje protivpožarnih puteva na Staroj planini svake godine pomaže Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Sledeće godine biće završena izgradnja izuzetno značajnog puta koji će povezati sela Topli Do i Dojkinci.

0: Visoke temperature ugrozile su ovih dana i divljač u delovima Vojvodine kroz koje ne prolaze vodotoci i kanali. Zato su lovci iz udruženja Fazan iz Temerina svakodnevno u lovištu, kako bi na pojilima ostavili dovoljno vode za divljač. Reportažu pripremio Mile Novaković.
1: Sunce je istrpilo svaku kap vode iz biljaka u temerinskom lovištu. U kanalu za odvodnjavanje ostala samo sasušena trava. Lovci iz temerinskog udruženja Fazan pokušavaju da, uprkos tropskim uslovima, stvore oaze koje će spasiti divljač. Iz bunara u svom dvorištu Deneš Doboši napuni cisternu sa 10.000 litara vode i na više lokacija puni pojilišta za srne, zečeve i fazane.
2: Ima kolege koji su bušili bunar u ataru i oni od onoga bunara pune te kanale, te rupe što su napravili, a mi sa cisternama donesemo to. Ja kažem, peti put sam, približno 100.000 litara vodu sam doneo, ali

0: Ima koji imaju cisterno 6.000 litara i oni svaki drugi, treći dan donesu.
1: U ovom delu lovišta, bez šumskih zasada i vodenih tokova, srne bi bile desetkovane da nema ove akcije. Voda se sipa tamo gde se zna da se putevi divljači ukrštaju sa atarskim. Da su srne pile vodu, svedoče i tragovi u blatu.
2: 50% terena tako pokrivamo sa veštačkom pojelicama, zato što nema, apsolutno ovaj deo nema kanala, nema prirodne vode. Imamo polovinu terena gde imamo sitni kanalića, ima jegrička, znači tamo nema potrebe. Divljač ipak je divljač, ona nađe. Lovstvo 5% je odstrel, a 90% su aktivnosti u lovištu.
1: Lovačko društvo Fazan iz Temerina ima 8400 hektara lovišta u kome je više od 400 komada srneće divljači. U fazanski podmladak koji puste u lovište ulažu godišnje oko 2 miliona dinara.

0: Prema zvaničnim podacima, u Srbiji je trenutno aktivno 20 požara. Gori ima požara od Deliblatske peščare do Lučana i Kraljeva, na Stolovima do Vranja. Situacija sa požarima u Srbiji i dalje je teška i komplikovana zbog visokih temperatura i vetra koji otežava gašenje, poručuju iz sektora za vanredne situacije Republike Srbije. Slušamo šta kaže Luka Čaušić, načelnik sektora za vanredne situacije.
1: U Deliblatskoj peščari trenutno je 497 pripadnika raznih službi. Imamo na jednom mestu izuzetan kovitlac požarni, borimo se da ne pređe jedan od proseka koji su napravljeni, nadamo se da ćemo u tome uspeti, ali sa druge strane požari nam se pojavljuju na maltene svakom delu usled visokih temperatura i vetra, ali to brzo lokalizujemo i gasimo, osim požara na Stolovima koji se prostire vrlo nepristupačnim delom planine Stolovi. I kao što sam već rekao, požar u Luku upored Vranja, dakle kuće su odbranjene, sigurne su, međutim on još uvijek nije stavljen pod kontrolu.
0: Zavod za javno zdravlje u Pančevu izdao je preporuke kako da se građani zaštite i ponašaju kada se nalaze u blizini šumskih požara. Prema njihovim 24-časovnim merenjima, u većini gradova u okolini Deliblatske peščare nije bilo zagađenja. Kako kažu? Slušamo što o tome kaže doktorka Dubravka Nikolovski iz Zavoda za javno zdravlje u Pančevu.
2: Ono što je Zavodu za javno zdravlje Pančevo najinteresantnije od cele smeše gasova koji se nalaze u dimu, pogotovo kad govorimo o šumskim požarima, jesu suspendovane čestice koje zovemo PM10, PM2,5, PM1, već zavisnosti od njihove veličine koje se odnosi na veličinu u mikrometrima. Kad govorimo o tim kratkotrajnim povećenim koncentracijama, mogu da daju iritaciju očiju, kašalj, zatim iritaciju grla i ono što je bitno, znači da osobe koje već imaju neka hronična bolenja, to su pre svega astma i kardiovaskularna bolenja, mogu da osjećaju pogoršanje svoje osnovne bolesti. Ono što je važno za građane jeste kada se nađu u blizini velike požare da ukoliko mogu, znači ukoliko nije na snazi evakuacija, znači ukoliko bore u svom zatvorenom prostoru, da ga maksimalno izoluju, da uključe klimu koja recikuliše unutrašnji vazduh i ukoliko moraju da izađu napolje, tada da primene mere lične zaštite, a to su pre svega maske sa filterom. Znači nema obične hiruške maske, nego maske sa filterom.

0: 6.37, poštovani slušalci, na talasima ste drugog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji magazin Novi dan. Ove subote temperature od 13 stepeni do 22 koliko je trenutno u Beogradu, a danas se očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, duvaće košava na jugu Banata olujne jačine, najviša dnevna temperatura kretaće se od 30 do 37, u Beogradu do 34 stepena, kažu meteorolozi. Izato je i upozorenje za područje Deliblatske peščare, gde se očekuje najnepovoljnija kombinacija visoke temperature i vetra olujne jačine koji će duvati brzinom od 60 do 70 km na čas. Naši vatrogasci u udruženim snagama sa kolegama iz Nemačke kontrolišu požare na području u Deliblatskoj peščari u okolini mesta Čardak. Slušamo izveštaj Gorana Jovičića.
1: Posle dužeg vremena u Deliblatskoj peščari nema novih žarišta, ali borba sa požarom i dalje traje jer vatra tinja i na brojnim mestima i dalje ima dima. Pred vatrogascima je novi izazov jer je najavljena jaka košava na ovom području, pa postoji rizik da se požar rasplamsa, ali na terenu su brojne domaće i inostrane vatrogasno-spasiračke ekipe. Na Čardaku se nalazi 56 pripadnika kopnenih snaga iz Nemačke sa 24 vozila i od velike su koristi našim vatrogascima koji se već duže od mesec dana bore sa vatrenom stihijom.
2: Znači nam u svakom slučaju to su profesionalci koji su obučeni i opremljeni za taj tip reagovanja, tako da u svakom slučaju možemo im prepuštati određene sektore rada da oni nastavaju da rade. Sličnost ima jako puno, razlika je jako malo. Što se tiče funkcionisanja, to funkcioniše da mi sektor zvanoj situaciji ima oficire za vezu koji su spona između nas i kolege iz inostranstva, bilo to iz Nemačke, kao što su došli Rumunije, Mađarske, potpuno je svejedno. Preko dogovaramo se štabno šta je pozicija njihova i šta su njihove obaveze i zadaci i onda im delegiramo to i dodeljujemo i da to sprovode u delo.
1: Vatrogasci iz Nemačke podigli su svoj kamp na Čardaku, koji je preko dana prazan jer su svi na terenu i učestvuju u gašenju požara. Kako kažu, ovo je za njih jedno novo veliko iskustvo.
3: Imamo odličnu saradnju sa kolegama iz Srbije. Radimo zajedno i gasimo deo po deo. Ovo nam je treće raspoređivanje jedinice u ovoj godini i ovde imamo najteži posao jer smo se susreli sa gustom vegetacijom i teškom topografijom. Potrebna su nam specijalna vozila, ali imamo i puno ručnog rada na terenu. Osjećamo se bezbedno jer imamo neposredan kontakt sa kolegama iz Srbije. Srećni smo što blisko sarađujemo i u svakom trenutku se zna ko šta radi.
1: U gašenju požara u Deliblatskoj peščari trenutno je angažovano oko 500 naših pripadnika različitih službi i 130 vatrogasaca, pilota i operativaca iz 6 država.

6.42, slušate jutarnji program Novi dan, Radio Beograda 2. Kažu meteorolozi da će ovo jutro biti sunčano i toplo, da će tokom dana biti promenljivo, oblačno i nestabilno. Međutim, sa 22 stepena koliko je trenutno u Beogradu i

0: To je neka najviša vrednost temperatura izmerenih u Srbiji ovoga jutra. Ne možemo da kažemo da je toplo, ali jeste prijatno, a duva i vetar, tako da vidjet ćemo kako će to u tokom dana da se odvija. A sad idemo do Novog Pazara, gde je juče održan prvi regionalni festival inkluzije Balkana. A moto festivala bio je da inkluzija ne ostane samo reč, već postane deo svakodnevnog života zajednice. Slušamo reportažu Emila Ličina.
1: Ono što je važno napomenuti je da je danas prava praznična atmosfera u Novom Pazaru. Odmah će nam Ahmed Dolovac ispred organizatora reći šta se to danas ovde dešava i zbog čega je ovo važno za naš grad.
2: Dobar dan pre svega. Ovo je prvi regionalni festival inkluzije Balkana koji se dešava kod nas u Novom Pazaru. Naravno, nadamo se da će postati tradicija. Danas je prvi put deca koja su učestvovala u slikanju, vajanju, koja su učestvovala u mnogo što aktivnosti, da kažem. Danas će moći svoje radove da predstave. Došli su nam drugari iz cijelog Balkana, iz cijelog regiona. Ovo je veoma bitno za našu decu, prvo i za ostalu svu decu koja su došle da učestvuju.
1: Ahmede, važan je ovo događaj za naš čitav grad, svi ti predmeti koje su oni sami pravili i ovo je samo jedan od 17 štandova, ili tako?
2: Da, da. Ovo je naš štand Centra za autizam i razvojne smetnje KOD, koji je organizator pre svega. Možete vidjeti tu razne radove koje smo radili kroz prošlih par nedelja i koje su deca učestvovala.
1: Zaista praznična atmosfera. Evo nas ovde do štanda drugara koji su nam došli iz Kragujevca. Ali možemo kratko i sa vama. Zbog čega ste vi danas ovde? Zbog čega je ovaj dan važan za vas?
3: Za nas je važan dan zato što smo prvi put u Novom Pazaru. Imamo prilike da se sretnemo sa udruženjima koje rade isto kao mi. Da vidimo da se povežemo, da utičemo na zajednice, naše lokalne zajednice i da pomognemo ovoj našoj populaciji.
1: Evo, ja ću zamoliti da nam se i Pavle pridruži. Evo, i vas dvojica ste danas ovde. Kakva je danas atmosfera? Da li vam se sviđa u Novom Pazaru?
4: Meni dođe drago. Ja sam prvi put ovde u Pazaru. Ja sam sretan sa vama i svima vama.
1: Hvala vama što ste danas ovde. Hoćeš i ti da nam kažeš kako je tebi danas ovde? Da li se lepo provodiš?
5: Ovde vam je lepo. I ovdje meni prvi put sam došao, ali sve mame ove hrane, ovo što imamo, sve mame to vežu i siju. I da li vam nasle ovdje. Hvala vam da ste na zari, možete vi da dođete jedan dan na kafu, na sok, u kapeću.
1: Hoćemo svakako. Hvala mnogo na pozivu. Eto i tako 17 puta iz različitih gradova Srbije, iz mnogo gradova čitavog Balkana. Zaista poseban dan u našem gradu, kao što rekao smo na samom početku. Ovde će se još jednom na delu pokazati zbog čega je inkluzija važna, da se o njoj samo ne govori, već da se ona ovde zaista živi i primenjuje.

0: 6.53.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila je operativnu licencu za poslovanje naftne industrije Srbije do 30. septembra. Za 30 dana produžila je i licencu mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini NIS-a. U Šapcu će biti otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji kompanije Mint. Svečanosti otvaranja prisustvovaće, kako je najavljeno, i predsednik Aleksandar Vučić. On je, obilazeći Mačvanski kolubarski okrug, istakao da je to velika stvar za Srbiju, ali i za Šabac, jer će biti zaposleno novih 200 do 250 ljudi. Jedina zvanična informacija iz Haga o smrti generala Ratka Mladića jeste da je pokrenuta istraga o okolnostima. Sudija Ian Bonomi određen je za sprovođenje istrage. Država Srbija još uvek nije dobila nikakve zvanične informacije iz Haga. Organizacija sahrane zavisiće isključivo od želje njegove porodice, poručuje predsednik Srbije. Nastavljaju se spasilačke operacije u Nepalu. Raste broj žrtava u bujicama. Gotovo 2000 ljudi je nestalo. Nadležni poručuju da preti opasnost od novih bujica i klizišta. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Beogradu selekciju Islanda sa 102:73 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. U narednom kolu gostovaće u utorak Italiji. Jutros temperatura od 16 do 25, dnevna od 30 do 37 stepeni, u Beogradu 34 stepena. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas, 29. avgust, u izveštaju Aleksandre Travice.
2: U Srbiji na početku dana pretežno sunčano i toplo. Pre podne u Vojvodini, a sredinom dana i posle podne u ostalim krajevima promenjivo oblačno i nestabilnije. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće lokalna, ali sa uslovima za pojavu grada i jakog vetra u oblasti kratkotrajnih padavina. Van grmljavinskih procesa duvaće slab i umeren, a u košarskom području i jak jugoistočni vetar na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura od 30 stepeni u Timočkoj krajini do 37 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije. U Beogradu ujutru i pre podne pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne promenjivo oblačno, a u pojedinim delovima grada i sa pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće umereni i jak jugoistočni vetar, krajem dana oslabljenje. Najviša temperatura oko 34 stepena.
0: O stanju na putevima Srbije i graničnim prelazima čućemo od Nevene Damjanović, koja se javila iz Automoto Saveza Srbije.
3: Počinje poslednji vikend u avgustu, a sa njim i još jedan talas pojačanog saobraćaja. Zbog završetka letnje sezone i početka školske godine, na putevima se očekuje veći broj vozila, što znači i duža putovanja, zastoje i kolone. Zato vozačima savjetujemo da krenu ranije, isplaniraju dovoljno vremena i pre svega da budu strpljivi. Nervozna i brza vožnja, rizična preticanja i prekoračenje brzine neće nadoknaditi izgubljeno vreme, ali mogu ugroziti život i bezbednost svih učesnika u saobraćaju. I danas se na frekventnim graničnim prijelazima očekuju zadržavanje. Među zone ka Hrvatskoj i Mađarskoj polako se popunjavaju, dok je saobraćaj pojačan i na ulazu u Srbiju iz pravca Bugarske. Prema podacima Uprave granične policije, na prijelazu Batrovci na izlazu čeka se oko 2 sata, ali je međudržavni prostor u smeru ka Hrvatskoj pun, što donosi najmanje još 2 sata dodatnog zadržavanja. Slično se očekuje na prijelazu Horgoš sa Mađarskom tokom dana, gde su trenutno zadržavanja od oko sat vremena. U ovakvim okolnostima ukupna zadržavanja postaju duga i višečasovna, kada je bolje koristiti alternativne prelaze. Pojačano je i na Gradini na izlazu iz Bugarske, gdje također mogu biti duža zadržavanja od sat vremena na ulazu u Srbiju. A trenutno se bez dužih zadržavanja prolazi na prelazima sa Severnom Makedonijom i sa Crnom Gorom. A sada slijede informacije o deonicama na kojima se zbog radova može očekivati usporena vožnja. Informacije nam stižu iz Puteva Srbije. Na putu Kljajićevo-Sivac zbog radova saobraćaj će biti obustavljen od danas u 5 časova do nedelje u 5. Alternativni pravac je preko Bačkog Sokolca, Bačke Topole, Kule i preko Crvenke. Na autoputu Beograd-Šid u zoni Petlje Pećinci zbog radova je izmenjen režim saobraćaja. U smeru ka Šidu zatvorena je predicena traka, dok je zatvoreno isključenje na Petlji Pećinci iz pravca Beograda, kao i uključenje ka Sremskoj Mitrovici i ka Šidu. Obilazak je preko petlje Šimanovci. Do 31.

0: avgusta obustavljen je saobraćaj na deonici državnog puta Kovin-Ralja zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije. Saobraćaj će biti preusmeren alternativnim pravcima preko petlje Smederevo-Jug. Na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja. Svi kanali za naplatu putarine rade punim kapacitetom, a ne očekuju se ni duže zadržavanja tokom dana.
1: Čuli ste vesti.

0: Na Mećavniku u Mokroj Gori u četvrtak veče počeo je 13. Kustendorf Classic Festival, festival klasične muzike, koji su zajednički osnovali Emir Kusturica i kompanija Gazprom Grupa. Kustendorf Classic završava se danas dodelom nagrada i nastupom akademskog hora Collegium Musicum. Slušamo izveštaj Slavice Jovanović, ali i izjavu osnivača festivala Emira Kusturica.
1: Zvuci klasične muzike, koji se razližu među drvenim kućama najmanjeg grada kod nas, već tradicionalno boje letnju sliku Mećavnika. Kustendorf Classic je jedinstven festival jer povezuje umetnike različitih generacija, poznate i nove talente, i tomu je, slažu se svi, najlepši opis i najveća vrednost. Mećavnik i ovim festivalom potvrđuje ideju s kojom je nastao, da bude umetnička oaza izvan formalnih centara uticaja.
2: Ovo je najdivniji period u godini i ovaj dar od Boga, ovaj čisti vazduh i sve zašto smo se ovdje izborili, plus arhitektura koja se bavila rekonstrukcijom, a ne inovacijom, je uvela u, rekao bi, napravljena pozornica na kojoj se odvija ono što je najpotrebnije čovjeku, hljeb i, ja bih rekao, umjetnost.
1: Prvi festivalski koncert održao je jedan od najboljih mladih violončelista današnjice, Narek Aknazarjan, a za nagrade Matrioške takmičit će se 24 mladih muzičara iz Rusije i Srbije.

0: Manifestacija Kulturno Zlatiborsko leto 2026. donela je brojne besplatne koncerte, predstave i festivale tokom jula i avgusta. Centralna bina je na Kraljevom trgu, a program obuhvata i dečije radionice, nastupe poznatih izvođača, klasičnu i džez muziku, kao i sadržaje širom opštine Čajetin. Tako će sutra biti održan svečani koncert filmske muzike u izvođenju festivalskog ansambla Virtuozi sa početkom u 20 časova na Kraljevom trgu na Zlatiboru. Nastupom diriguje naš proslavljeni maestro Bojan Suđić, a ulaz za sve posetioce je potpuno besplatan. Obezbeđen je i direktan prenos koncerta na kanalima Radio Televizije Srbije. Spektakl se održava kao svečana najava i predfestivalski program novog nacionalnog festivala filma i televizije koji počinje 3. septembra i trajaće do 6. septembra takođe na Zlatiboru. Organizaciju NAFITA potpisuju Kulturni centar Zlatibor, opština Čajetina i turistička organizacija Zlatibor uz podršku Ministarstva kulture. A Zlatibor je i omiljena destinacija digitalnih nomada u Srbiji. Priču o digitalnim nomadima na Zlatiboru ujutro novog dana Radio Beograda 2 ispričat će nam Predrag Stojković.
1: Neil Haig upoznao je u Dubaju Zlatiborku sa kojom se venčao pre 4 godine. Biznis koji je razvio u Škotskoj nastavio je da obavlja u prostorijama inovacionog biznis centra Zlatibor.
2: Ono što nas povezuje u prostoru koji delimo jeste da imamo odlične uslove za poslovanje. Sa druge strane, svako ima svoj biznis, ali se družimo, što je fantastično. Imamo veliki prostor, odličnu lokaciju, a upoznajete ljude sa kojima se povezujete, razvijate nova poznanstva i prijateljstva, što je najvažnije. Putujem zbog posla, živim na Zlatiboru u divnom prirodnom okruženju, ali lako mogu stići i do porodice u Škotskoj ili bilo gde treba posla.
1: Korisnici zajedničkog prostora digitalno posluju u različitim oblastima, upravljaju radnim vremenom, komunikacijom i načinom života, pa tako i učestalošću promene lokacije.
3: Ima dosta ljudi kojima to odgovara, ali ja volim direktan kontakt s ljudima, ali beg na nedelju dana, mesec dana je nešto savršeno za mene.
4: Došao sam ovde pre 3 meseca i zaista su odlični uslovi za rad. 9 meseci sam kao menadžer prodaje radio u Antaliji, ali je leti ovde mnogo prijatnije. U septembru se vraćam u Antaliju, ali ću zimu radno provesti na Zlatiboru, jer mi Rusi volimo sneg, a tamo ga nema.
1: U inovacionom biznis centru Zlatibor otvorena je i virtuelna kancelarija. Korisnici na taj način dobijaju sedište firme, primaju poštu i ostvaruju razne druge usluge i pogodnosti takvim poslovanjem.
5: Uglavnom registruju firme ljudi koji su došli iz Rusije, koji su se doselili u Srbiju, pa su bili da li u Beogradu, da li u Novom Sadu i nekim drugim gradovima, ili oni koji su direktno doselili ovde na Zlatiboru, jer ta zajednica Rusa na Zlatiboru je relativno velika i brzo se pročuje za ove usluge koje mi nudimo i oni su uglavnom naši klijenti. Naravno, pored Rusa, tu imamo nekoliko domaćih firmi, imamo nekoliko udruženja.
1: Digitalizacija je promenila i ubrzala način poslovanja i života uopšte. Digitalni nomadi ističu značaj prirodnog okruženja Zlatibora, koje je idealno za oporavak tokom ili nakon stresnog poslovnog dana.

0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Kažemo, ovakva interpretacija njegovog opusa daje bolju komunikaciju sa auditorijumom. A mogli bismo, ovakvo izvođenje ili tumačenje njegovog dela daje bolje opštenje ili pričasnost sa slušalištem. Kažemo, imaju dupli benefit, a mogli bismo, imaju dvostruku korist. Kažemo, jedina mu je opcija da adaptira lavabo, a mogli bismo, jedina mu je mogućnost da prilagodi ili popravi umivaonik. Kažemo, samo najbolji prolaze selekciju, a mogli bismo, samo najbolji prolaze odabir. Ili, samo najbolji prolaze izbor. Kažemo, GPS lokatori, a mogli bismo, nalaznici za navođenje. Algoritam, porekla persijskog, latinskog. Srbolika reč poretka. Naprimer, koraci poretke moraju biti jasni i nedvosmisleni, a ne koraci algoritma moraju biti konkretni i nedvosmisleni. Ili, glavni program primenjuje poretke, a ne glavni program implementira algoritme. IT, porekla engleskog. Tehnička reč, informaciona tehnologija, to skraćenica, reč za informaciju privest, jedna od srbolikih reči i zato se za informacijnu tehnologiju kaže privesna, teh, tehnologija, priteh. Naprimjer, radi u pritehu, a ne radi u IT-u. A u obliku prideva, pritešni. Naprimjer, pritešna bezbednost, a ne IT bezbednost.

0: Letnji kamp na temu medijske pismenosti i kritičkog mišljenja u doba veštačke inteligencije održan je na Srebrnom jezeru od 23. do 28. avgusta. Ovaj petodnevni letnji kamp organizovalo je Udruženje Biblioteka Plus u saradnji sa misijom OEBS-a u Srbiji i uz podršku delegacije Evropske unije. Dešavanje na kampu ispratila je naša koleginica, profesor dr. Tamara Vučenović, koja je bila jedan od predavača na kampu. Tamara je jutros sa nama. Tamara, pre svega, kako izgleda život na Srebrnom jezeru, je li tamo vruće kao i u Beogradu?
1: Pa nije, Dragana, nije. Posebno na delovima gde ima više vode, a manje betona. Tamo gde ima mnogo betona, a sada ima i takvih delova na Srebrnom jezeru, jeste prilično toplo, kiša je donela jedno fino malo osveženje, ali je atmosfera jako lepa, priroda je zaista divna, nije gužva, tako da je u suštini jako lepo, zaista bilo.
0: Kamp koji je organizovan i ove godine predstavlja nastavak višegodišnje saradnje Udruženja Biblioteka Plus i misije OEBS u Srbiji. Koga je sve okupio ove godine? Ko su bili predavači?
1: OEBS i udruženje koje si pomenula, Biblioteka Plus, imaju zaista, kao i svake godine, su i ove godine imali jedan odličan odabir gostujućih predavača. Tu su bili profesor Bojan Lazarević, evo da pomenem samo neke, sa univerziteta u Floridi, sociolog profesor Dalibor Petrović, profesorka nastavnica književnosti Violeta Kecman, zatim Maja Vukadinović, Dobrinka Kuzmanović, psiholog i profesor na Filološkom fakultetu. Takođe su bile i mlade kolege iz Šer fondacije, Mila Bajić. Eto, ne bih volala da nekog ne pomenem. Bio je nastavnik Vladislav Stojičić, nastavnik u osnovnoj školi, mislim da je nastavnik informatike, koji je održao jednu radionicu na samom kraju koja je baš bila posvećena medijskoj pismenosti. Zamišljeno je bilo da se napravi jedan mural zajedno sa učenicima, oni su u tome zaista uživali, a on je od svega toga napravio jednu igru, lavirint, jedan kviz, gde su oni morali da daju odgovore na određena pitanja da bi se kretali dalje, i to je bila na neki način onako lepa završnica ovog kampa. I imati sve te ljude na jednom mestu, ne samo kroz predavanje i kroz radionice, već su to ljudi koji su bili raspoloženi i da u toku pauze i u toku nekog slobodnog vremena pričaju sa učenicima, daju neke savete, daju neke sugestije, tako da makar po onome što su za naš program rekli đaci, oni su zaista bili onako oduševljeni.
0: A to su bili učenici srednjih škola, tako? Koliko je bilo ljudi?
1: Jeste, to su bili učenici srednjih škola, njih 20-ak, Aleksinac, Beograd, Vranje, Bor, Subotica, Požega. Oni su bili zajedno sa svojim nastavnicima i bilo ih je, ja mislim, 20-ak, recimo po troje iz svake škole. Ovoga puta su i nastavnici bili uključeni u radionice i oni su im radili sa ovim ekspertima koje sam pomenula, tako da su i oni imali neko svoje vreme za sebe da ostvare neki napredak, da nauče nešto novo. Mislim da im je svima najveću pažnju privukao Bojan Lazarević, zato što je pre svega govorio o nekim temama koje su nama manje poznate, jer se dešavaju negde u Americi, na Floridi. Podelio je sa nama svoje iskustva na koji način se tamo primenjuje veštačka inteligencija, jer ona je zapravo bila u fokusu svih ovih i predavanja i radionica, na koje načine je koriste i studenti i nastavnici, koja je pozicija društveno-humanističkih nauka danas u jednom ipak nešto razvijenijem sistemu, koliko se novca ulaže i kako gledaju oni na posledice upotrebe veštačke inteligencije. Ono što se meni dopalo, ja sam ga recimo to pitala tokom jedne od tih radionica, iznao je dosta kritičkih stavova kada je reč o veštačkoj inteligenciji, jer zapravo ona troši dosta resursa, struje, vode i tako dalje. I pitala sam ga da li smete to što sada pričate sa nama, da li su to neki komentari koje možete da podelite i na svom fakultetu, na svom radnom mestu, dakle imate li prostor da kažete šta mislite i da se kritički odnosite prema ovim temama. On je rekao da, naravno da, mi to i na predavanjima govorimo studentima o tome da kada se radi o veštačkoj inteligenciji i primeni u obrazovanju, da je pre svega neophodno imati neka osnovna znanja iz oblasti i medijske i digitalne pismenosti i da je naravno potrebno biti na određeni način oprezan kad se koristi ova tehnologija.
0: Pomenuo si, Tamara, neke od tema koje je govorio gospodin Bojan Lazarević, je li tako? Ali koje je još pitanje otvorio ovaj kamp? O čemu se diskutovalo?
1: Pa dosta se diskutovalo o zaštiti podataka ličnih, o tome na koji način učenici koriste veštačku inteligenciju u smislu koliko se poveravaju, koliko neke svoje probleme intimne i lične iznose i dele sa jednom mašinom, kako oni, na koji način uopšte razmišljaju o tome, jer mnogi podaci, imamo podatke iz Amerike, kažu da više od 60% mladih u Americi doživljava veštačku inteligenciju kao svog prijatelja i poveravaju im se i slušaju često koje savete im daje mašina. Naši učenici su pokazali, moram da kažem, jedan visok stepen svesti o tome da tu postoje određeni rizici, da to naravno nije njihov prijatelj. I ono što je takođe važno, oni su tako dobre i pametna pitanja postavljali upravo u vezi sa ovom temom koju sam sad pomenula, da su na momente zatekli i nas i novinare i eksperte, da morate da zastanete, da razmislite, da vidite šta da im odgovorite. I sad, to je bilo recimo jedna od tema, druga je bila jedna zanimljiva radionica gde su se oni podelili u grupe, onda jedna grupa je napadala veštačku inteligenciju, a druga grupa je branila i imali smo kao i porotu i to je onako bilo dosta, oni su tome vrlo ozbiljno pristupili. U tri oblasti je bilo reč, primjena veštačke inteligencije u medijima, u školi i veštačka inteligencija kao prijatelj. I oni su, kažem, kroz tu neku praktičnu igru pokazali da zapravo dosta razumeju način na koji naši podaci, odnosno koje to podatke smeju da daju mašini, koje ne bi trebalo, zašto ne bi trebalo. Ove radionice su im upravo to pokazale na nekim konkretnim primjerima, ali oni kažu, pa znamo i mi da ne treba baš sve da se piše, recimo ChatGPT u nekim intimnim stvarima, ali onda kad onako zavirite te sa druge strane i kad im se pokaže šta posle dalje bude sa tim podacima, kao i kad su recimo kolege iznale podatak o tome da kad se zahvalite veštačkoj inteligenciji ili za neki tekst veliki koji unesete u ChatGPT, kakav to trošak predstavlja za zemlju, za državu, kakav to trošak i problem predstavlja u jednom ekološkom smislu, šta data centri donose naravno s jedne strane dobro, ali sa druge strane koje su neke negativne posljedice. Oni su onako, rekla bih, bila zaista vrlo zainteresovani da pričaju svemu tome i produbili su svoje znanje. Oni su došli sa dosta znanja, ali jer to su ipak deca, mlade ljudi koji su se opredelili, ova im je tema interesantna, tako da se videlo da puno toga već znaju.
0: Veštačka inteligencija je sve više deo našeg života i sve više, mnogi od nas joj postavljaju razne pitanja. Pa evo i nama da objasniš malo, Tamara, šta se to dešava kada se mi zahvalimo veštačkoj inteligenciji ili kada postavimo neko ovako dugačko pitanje?
1: Pa da bi radila, da kažem, veštačka inteligencija, radi se pre svega o velikim, da kažem, postrojenjima, data centrima koji crpe određenu energiju, struju, prirodne resurse. Mislim, ko je bio u poseti recimo data centru i video kako to izgleda, to su onako veliki broj mašina, buka je ogromna. Da bi se razvijali, potrebni su i da bi se dalje razvijala veštačka inteligencija, to je očigledno u planu, potrebni su novi data centri, nove mašine, novi kablovi i tako dalje i tako dalje. A sve to ima jedan onako vrlo, vrlo jasan štetan uticaj na samu planetu. Tako da u suštini uzimamo tehnologiju često zdravo za gotovo, zato što nam je potrebna. I niko ovde na kampu nije pričao o tome nemojte da koristite veštačku inteligenciju, već je nekako, ako mogu da sumiram, neka poruka bila koristite je, ali nemojte da je koristite za ono za što ne morate, nemojte da dajete previše svojih privatnih podataka, jer to tamo odlazi kroz neke, da kažem, kablove, mašine i tako dalje. Drugo, potrebno je mnogo da bi se ohladili ti prostori gde se čuvaju. ove mašine, tako da jedan zdrav odnos prema korišćenju tehnologija, svi su ovi ljudi koje sam pomenula dali primere dobre upotrebe, ali ograničene upotrebe. Dakle, kao i sa svim drugim tehnologijama, dobra je s jedne strane, naravno da može da vam napravi, recimo sažetak, da vam izvuče iz nekog rada, da vam pomogne u istraživanju. Nastavnici koji su bili su takođe dali jako lepe primere, kako recimo Violeta Kecman je navela i pokazala to upravo na radionici, dala je zadatak đacima da napišu oni sami tekst na određenu temu iz njihove lektire, s jedne strane, i sa druge strane onda posle da oni sami zadaju ChatGPT-u neke zadatke, pa da im ChatGPT napiše te iste, da kažemo, eseje ili tekstove o nekim temama zadatim iz lektire, i onda su uzeli i uporedili su. I kad uzmete to i uporedite, onda se jasnije malo vidi koliko je ovaj tekst koji su učenici napisali zanimljiviji, kvalitetniji, nema nekih, kako se oni šale, nebuloza, nema nekih halucinacija, nema izmišljenih likova, koliko je onako bliži kontekstu, koliko nosi za sobom neku emociju, a to je sve ono što ne može veštačka inteligencija.
0: Da čujemo muziku, nastavljamo razgovor nakon muzike.

0: Poštovani slušalci, slušate Novi dan Radio Beograda 2. Ovoga jutra govorimo o medijskoj pismenosti i kritičnom mišljenju u doba veštačke inteligencije, što je bila tema petodnevnog letnjeg kampa koji je održan na Srebrnom jezeru, a završen je juče, u petak 28. augusta. Jedan od predavača na kampu bila je i Tamara Vučenović. Ona se tokom nedelje uključivala, izveštavala o svemu za slušalce Radio Beograda. A evo je danas i u Novom danu Radio Beograda 2. Posebno mesto u programu ovogodišnjeg letnjeg kampa na Srebrnom jezeru, Tamara, evo i ti si pomenula više puta u prethodnom segmentu razgovora, imale su interaktivne radionice. Koliko ih je bilo i o čemu se sve tu još govorilo?
1: Jeste, jeste. Ja sam učestvovala u jednom od panela gde je tema bila onako, da kažemo, škakljiva. Šalim se naravno, ali reč je o regulativi i o tome na koji način je u današnjem okruženju, što u Srbiji, a što u našem nekom okruženju, regulisana upotreba veštačke inteligencije. Onda je već pomenuti Bojan rekao da postoji jedna poslovica, kao to oni često kao kažu u Americi, da Amerika inovira, Kina replicira, odnosno kopira, a Evropska unija reguliše. U suštini sad to je jedan skraćeni deo onoga o čemu smo diskutovali. Ta se diskusija je bila zapravo vrlo zanimljiva učenicima i oni su učestvovali u njoj. Prosto bilo interesantno jer su rekli da o zakonu i regulisanju toga šta sve može da se radi sa veštačkom inteligencijom nekako nisu do sada mnogo ni razmišljali. Tu smo malo pričali o tome gde je Srbija danas, u pripremi jeste zakon o veštačkoj inteligenciji, mi imamo smernice za etičku upotrebu i taj deo recimo u toku radionice jedne im je bio najzanimljiviji. Oko toga su se nekako najviše, da tako kažem, sukobljavali šta je to zaista etički kad je reč o korišćenju veštačke inteligencije, šta nije. Jedna od radionica je bila upravo ova koju sam pomenula, gde su se podelili u grupe, bili su jedan deo je bilo tužilaštvo, jedan deo je bila odbrana, jedan deo je bila porota. Te su im se uloge veoma dopale i ono što je bilo zanimljivo, teško su se odlučivali kada su uzeli da se podele između sebe, na primjer, pa sad tema je korišćenje veštačke inteligencije u školi, onda smo teško mogli da nađemo ove što će da napadaju, da to nije dobro da se radi. Lako smo našli dobrovoljce koji su hteli da brane zašto je dobro, zašto treba da se koristi. A onda što je posebno bilo zanimljivo, to je novinarstvo, znači mediji. I bilo je potrebno da se nađu dva puta po dva učenika, jedni koji će da pišu, govore, brane ideju da je dobro da se koristi veštačka inteligencija u novinarstvu, i ovi drugi koji će da napadaju tu ideju. Tako da jako, jako teško
0: smo. Da li je bilo tu konačnog rešenja ili se ide na žalbu?
1: Da, tu je bilo, porota je tu odlučila da su bili ubedljiviji ovi što su govorili u prilog toga da je to dobro da se koristi u novinarstvu, jer su prosto imali bolji javni nastup, bolje su se nekako pripremili, imali su više argumenata. Sad ne mogu reći da i malo nismo pomagali jednima i drugima, ali to je zaista iz ugla recimo učenika, njihovi su neki komentari bili da nikada nisu razmišljali na takav način kako algoritam, šta nama zapravo algoritam donosi na našim društvenim mrežama, kako izgledaju feedovi na recimo mom i tvom Facebooku, zašto se razlikuju, kako algoritam utiče i može da utiče na to šta vidimo, na to šta čitamo, pa na kraju krajeva i na to na koji način razmišljamo, kakve odluke u životu donosimo ili za koga glasamo. Dakle, i o tome smo takođe pričali. E, taj deo im je bio onako vrlo, ta radionica im je bila vrlo zanimljiva. Takođe je bila super radionica koju je radila, pripremila Dobrinka Kuzmanović, zvala se AI detektiv, pronađi grešku. I onda su zapravo učenici imali priliku da dobijaju određene tekstove za koje je trebalo da istraže izvore, pa na neki način da se bave pomalo i nečim što je do sada bio naš posao, a to je istraživanje izvora, ko je doneo tu vest, kakva fotografija prati tu vest. To im je bilo onako prilično zanimljivo. I ono što bih ja tu naglasila, oni su zaista pokazali jedno duboko i ozbiljno razumevanje veštačke inteligencije, vrlo razvijene digitalne veštine, ja bih rekla, napredna, i to je ono često sa čime se suočimo kada radimo sa mladim ljudima. Mi nekako, kao što imamo predrasude da ne čitaju dovoljno, a to često nije tačno, tako imamo, mislimo da oni ne znaju kakve sve opasnosti vrebaju kad je reč o tehnologijama. Ne znaju, dosta toga znaju, ali su recimo sada nakon svih ovih radionica rekli da im je posebno to bilo zanimljivo, što su na neki interaktivan način dolazili do nekih saznanja, ne onako predavanje eks katedra koje, da, eto, znamo da im je manje zanimljivo.
0: Bilo je u okviru programa Letnje kampa na Srebrnom jezeru i filmskih projekcija.
1: Jeste, bio je film iz, čini mi se, 2024. godine, Simon Casal, španski reditelj, AI Pravda, i to je jedan, onako da kažemo, uzbudljiv thriller, i tema razgovora je zapravo bila radnja samog filma. Malo su se organizatori bojali, mada film traje sat i po, dakle nije od onih koji traju predugo, da će možda mladi neće imati dovoljno strpljenja da isprate ovu priču. Međutim, njima je film bio prilično zanimljiv, pa čak i neki delovi filma gde glavna junakinja pliva, to ima naravno svoju poruku i svoje mesto u samom filmu, da sad, kako bi rekli mladi, ne spoilujem, ali čitava se radnja odvija oko toga, oko zapravo situacije u Španiji u kojoj treba da se glasa da li će veštačka inteligencija da se uvede u pravosuđe i da počne da odlučuje o tome da li postoji sistem, razvijena aplikacija, razvijena tehnologija, i da počne da odlučuje o tome koga treba poslati u zatvor, kome treba produžiti zatvorsku kaznu i tako dalje. I čitava se radnja, dakle imamo jednu glavnu junakinju, sutkinju, koja se zapravo opire jednom tom, jednom takvom planu iz različitih razloga, i ako se prema namerama ovih koji hoće da uključe veštačku inteligenciju to da ona odlučuje o našim životima, argumenti sa njihove strane su da će se to brže rešavati sporovi, da se Španija suočava sa velikim brojem slučajeva na sudu koji traju godinama, da će tako biti demokratičniji pristup i tako dalje i tako dalje. Ali da ne otkrivam kako se film završava, u svakom slučaju, recimo, taj razgovor o filmu, jedan spontani potpuno razgovor nakon toga, kao sad da sedimo evo ti i ja, Dragana, i pričamo o filmu kako kad se on završio, takav jedan razgovor je bio među 30-ak nas koji smo učestvovali, i za same učenike je bio prilično uzbudljiv. Svi su videli film po prvi put i zainteresovali se zapravo i za tu
0: tematiku.
1: I tema
0: je zanimljiva, da.
1: Pa da.
0: I to je vrlo moguće da će se desiti u nekoj budućnosti. Evo, utisci su još sveži, Tamara, za kraj ovog našeg razgovora. Evo, samo da te zamolimo da daš jedan osvrt na ovogodišnji letnji kamp na Srebrnom jezeru. Kakav je njegov značaj? Da li treba više takvih kampova imati u toku godine?
1: Kamp koji je održan na Srebrnom jezeru je, mogla bih reći, jedinstven kada je reč o tehnologijama i mladima, i na neki način je okupio na jednom mestu eksperte iz različitih oblasti. Imamo mi dosta konferencija i dosta skupova gde se razgovara, recimo, o pravnom aspektu veštačke inteligencije ili umetničkom i kreativnom aspektu korišćenja veštačke inteligencije ili o nekom trećem. Ali ono što je bilo ovde dragoceno je upravo što su eksperti i oni koji se bave tim temama bili iz različitih oblasti. Moje neko dosadašnje iskustvo bavljenja tehnologijama je pokazalo da ukoliko se tehnologije ne priđe na multidisciplinaran način, teško da ćemo je

0: razumeti. Dakle, ovde smo imali sociologe, mogli smo čujemo jedan sociološki ugao, društveni ugao, dakle šta veštačka inteligencija znači u kontekstu društvenih promena i društvenog trenutka. Imali smo psihologe, dakle, koji su mogli da objasne šta to na konkretnim primerima, šta to znači kada, na koji način zapravo psiholozi vide veštačku inteligenciju kao nekog ko pod znacima navoda glumi psihologa i daje vam određene savete. Takođe imali smo i jednu vrlo zanimljivu priču, odnosno radionicu o tome kako smo mi zapravo ti koji treba da biraju šta ćemo od svojih podataka da ostavimo. Dakle, bili su ljudi koji se prilično i eksperti bave ljudskim pravima, novinarstvom, medijima, kulturom. Čini mi se da taj jedan skup istraživača različitog profila na jednom mestu i mogućnost da učenici dobiju zaista dobre odgovore i da prosto samu temu sagledaju iz različitih uglova je stvarno jedna izuzetna prilika, i to su njihovi komentari i samih nastavnika i učenika na kraju i potvrdili, nekako pokazali, osim naravno što su rekli da je to bilo sve u jednom divnom ambijentu, da su oni imali mogućnosti da se druže, da se povežu između sebe. Recimo, mnogi od učenika ovih su rekli da oni zapravo ne znaju učenike iz drugih škola u Srbiji, već su sada imali priliku da se nekako sretnu, razmene brojeve telefona, nastave da se druže, što isto dragocen.
1: Što je uvek negde i slučaj na svim kampovima koji se održavaju, što je dobro. Tamara, hvala. Hvala na ovom učešću u Jutru Novi dan. Ja verujem da ćemo mi mnogo detaljnije i više saznati u tvojoj emisiji Digitalne ikone, koja nam sledi naredne nedelje, u nekoj od tih emisija.
0: Da, već u narednom utorka, da.
1: Tamara, hvala još jednom.
0: Hvala, Dragana.
1: Tamara Vučenović bila je sa nama jutros u emisiji, a govorila je o kritičnom mišljenju doba veštačke inteligencije, što je bila tema kampa održanom na Srebrnom jezeru.

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država produžila je do 30. septembra NIS-u operativnu licencu za rad, a mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini ruskog većinskog udela. Ministarka Dubravka Đedović Handanović ističe da produženje licenca omogućava nastavak snabdevanja dok se istovremeno radi na dugoročnom rešenju za NIS. Sama kompanija saopštava da njihov prioritet ostaje održavanje nesmetanog poslovanja, uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih. Danas se otvara fabrika robota u Šapcu. U prvom postrojenju te vrste u Srbiji kineska Mint grupa proizvodiće humanoidne robote. U prvoj fazi rada najavljeno je zapošljavanje više od 200 radnika. Planirano je da se na godišnjem nivou sklapa i proizvodi između 1000 i 2000 humanoidnih robota. Svečanosti otvaranja prisustvovaće i predsednik Aleksandar Vučić. Dva dana od smrti Ratka Mladića, jedina zvanična informacija iz Haga jeste da je pokrenuta istraga o okolnostima. Sudija Ian Bonomi sprovodi istragu. Organizacija sahrane zavisiće isključivo od želje njegove porodice, poručuje državni vrh Srbije. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar bi mogao ponovo da rasplamsa vatru. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Požar na Goču kod Vrnjačke banje zahvatio je oko 10 hektara borove šume, a gašenje otežava jak vetar. Požar u mestu Kauna kod Lučana trenutno je pod kontrolom. Najmanje 16 ljudi je stradalo, a 50 je povređeno u ruskim napadima širom Ukrajine u poslednja 24 časa. U Kijevskoj oblasti pogođena su skladišta, dok su u napadu ukrajinskog drona na minibus kod Belgoroda poginule dve, a povređeno 6 osoba. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naredio je vojsci da poveća broj napada dronovima velikog dometa na Rusiju sa oko 300 na čak 1000 dnevno. Vreme. Jutro sunčano i toplo, tokom dana promenljivo oblačno i nestabilno, lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće košava na jugu Banata olujne jačine, temperatura do 37 stepeni. U Beogradu su 22 stepena, vlažnost vazduha 60%, pritisak 999 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 6 do 12 metara u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U nedeljnom izboru Radio Beograda 2, emisiji Večiti drugi, koju možete pratiti od 11 sati, za vas izdvajamo delove iz emisija Od Zlata jabuka, Hoću da znam, Novi dan, Filmorama, Vreme muzike i Klub 2. Emisiju je pripremila i vodi Ana Stefanović. Današnja igla na vinilu od 12 sati posvećena je Dolly Parton, koja je preminula 25. avgusta u 80. godini. Autorka emisije Ivana Đorđević. Knjiga o kojoj razgovaram u današnjem stepeniku od 13 sati je Vrednost Marka Karnija. Gost emisije je dr. Mihajlo Brkić, koji će nam otkriti šta

a se krije među njenim koricama. Autor emisije je Svetlana Jajić. U terminu dramskog programa od 18 sati možete pratiti dramu 10.000 puta da i jedno ne, Snežane Gnjidić. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: con anima.
1: Con anima.

Bila je to Oktavijanova arija Onakva kakva si bila iz prvog čina opere Kavaljer s ružom Richarda Strausa, o kojoj govorim u današnjoj emisiji Konanima. Ujedno to je i scena koja na početku opere već nagoveštava suprotnost između mladalačke strasti i zrelog razumevanja prolaznosti vremena. Dok Oktavijan zaneseno poručuje "Tako sam zaljubljen", maršalica mu nežno i blago ironično odgovara "Ah, dragi moj, kako si samo divan i mlad." A evo i kratkog sižea opere. Prvi čin postavlja temelj sukoba između mladosti i zrelosti. Maršalica, iako okružena ljubavlju, prepoznaje da vreme radi protiv nje. Njena odluka da pošalje ljubavnika Oktavijana da u ime barona Oksa pokloni ceremonijalnu srebrnu ružu, mladoj Sofiji nije samo hirovit gest, već i podsvesno prihvatanje da će ga njegov put neminovno odvesti ka drugoj ženi. U drugom činu se to i obistinjuje. Susret Oktavijana i Sofiji pretvara se u trenutnu i neracionalnu ljubav koja ruši dogovor o njenom braku sa baronom Oksom. Njihovo zbližavanje dovodi Oktavijana do sukoba sa Oksom, koji biva lakše povređen i pravi veliku dramu. Sofiji jasno odbija veritbu, a Oktavijan smišlja plan da ga osramoti i spreči taj brak. Oks, ne sluteći ništa, upada u novu zamku kada dobija poziv od Marijandel na sastanak, a Marijandel je služavka u kojoj se prerušio upravo Oktavijan. Treći čin dovodi do potpunog razotkrivanja i konačnog raspleta. Oks, uvučen u niz prevara, gubi kontrolu nad situacijom, dok se istina postepeno otkriva. Maršalica konačno razotkriva da je Marijandel zapravo Oktavijan i okončava čitavu situaciju, saopštavajući ujedno Oksu da se njegov ugovoreni brak neće desiti i šalje ga poniženog nazad. Maršalica prihvata gubitak ljubavnika i povlači se, a Oktavijan i Sofi ostaju zajedno.

Scena predaje Srebrne ruže iz drugog čina jedna je od najpoznatijih scena opere Kavaljer s ružom Richarda Strausa, a ovu numeru slušali smo u prethodnim minutima. Octavian kao Kavaljer s ružom donosi Sofiji Srebrnu ružu u ime barona Oksa, a u tom trenutku kada se njih dvoje pogledaju rađa se ljubav na prvi pogled, te tako ona ovde nije samo simbol navodnog vereničkog običaja, već označava početak ljubavi između Octaviana i Sofiji. Strauss ovu scenu oblikuje muzikom izuzetne lepote, nežni zvuci čeleste i raskošna orkestracija stvaraju gotovo bajkovitu atmosferu. Libreto ove opere nastajao je tokom 1909. i 1910. godine, dok je Strauss istovremeno paralelno pisao muziku. Njihova saradnja bila je izuzetno bliska. Libretista i kompozitor zajedno su oblikovali dramske situacije, razvijali karaktere i usavršavali scenske efekte. I upravo zbog takvog odnosa između teksta i muzike, Kavaljer s ružom se često navodi kao jedan od najuspešnijih primera saradnje kompozitora i libretiste. Zanimljivo je da Hofmannsthal nije želeo da rekonstruiše istorijski Beč 18. veka, već da stvori upravo njegov ideal, a to je činio na način da svet Kavaljera s ružom istovremeno bude prepoznatljiv i nestvaran. U njemu se stvarnost meša sa fantazijom, a istorijske činjenice sa namernim anahronizmima. Naprimjer, navodno poznati običaj uručenja srebrne ruže koji pokreće čitavu radnju zapravo nikada nije ni postojao, kao što ni valceri koji prožimaju partituru nisu bili popularni u 18. veku u kojem se radnja odvija. Posebno je zanimljivo da su valceri, koji će kasnije postati prepoznatljivi simbol opere, nastali su upravo na osnovu Hofmannsthalovih predloga. U pismu Strausu 1909. godine on piše: "Osmisli jedan starinski, pomalo sladak, pomalo nestašan bečki valcer, on treba da se provlači kroz čitav treći čin." Ovi valceri bili su istovremeno i meta brojnih kritika, pre svega zbog svoje očigledne istorijske neautentičnosti. Na italijanskoj premijeri u Milanskoj Skali valcerske teme su čak izazivale negodovanje publike, a već nakon drugog čina iz galerije su se čuli glasni povici. Kada je Strauss upitao zašto su mladi slušalci toliko ljuti, upravnik pozorišta mu je tokom pauze objasnio: "Zbog valcera. U Milanskoj Skali publika toleriše bečki valcer samo u baletu." I upravo ovu scenu slušamo u narednim minutima.

wie sie ob in Tessen. Schaff sie ein Schreibzeug.

Zanimljivu društvenu dimenziju opere Kavaljer s ružom otkriva nam kontrast dva glavna lika nasuprot maršalici koja vrednuje duh. Baron Ox je vođen titulom. On nije samo komični negativni lik, već simbol društvenog poretka koji više nema stvarnu snagu, ali i dalje pokušava da održi svoje privilegije. Preciznije, njegova grubost, samodovoljnost i uverenje da sve može kupiti ili prisvojiti čine ga karikaturom aristokratije koja je izgubila sposobnost samokritike. Kao što smo pomenuli, slobodna igra Hofmannstala i Strausa u Kavaljeru s ružom podrazumevala je i blisku vezu teksta i muzike. Libreto nije Strausu poslužio samo kao dramski okvir, već kao podsticaj za jednu od najsubtilnijih muzičkih karakterizacija u njegovom opusu. Naime, za svakog lika razvio je poseban govorni kostim koji odmah otkriva ne samo njihov položaj u društvu, već i način na koji posmatraju ljude sa kojima dolaze u dodir. I ovdje podrazumevamo ne samo one Hofmannstalove jezičke nijanse nemačkog jezika i pozemljenice iz francuskog, već i Strausove kratke i duhovite orkestarske intervencije koje su u mnogome produbile značenje određene misli. Recimo, kada maršalica kaže Oktavijanu da će jednog dana upoznati ženu koja je mlađa i lepša od nje, Straus sa svojim nepogrešivim osjećajem za karakterizaciju ubacuje kratko oklevanje, dve osminske pauze između reči mlađa i lepša. Tim suptilnim postupkom vešto nam otkriva da je maršalici nešto teže da prizna da postoji žena koja je lepša od nje, nego da prizna da je mlađa.

0: 9 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
1: Radio Beograd 2.
3: Nevidljivi ljudi.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u poslednju avgustovsku emisiju Nevidljivi ljudi ove godine želi vam Ranko Stojilović. Na sutrašnji dan, pre 95 godina, rođen je Jovan Ćirilov, teatrolog, dramaturg, pozorišni reditelj, dramski pisac i scenarista, hroničar teatra i svog vremena, jedna svakako od najznačajnijih ličnosti naše kulture 20. veka. Oslušnućemo zato u kutiji za pamćenje danas odlomke iz razgovora koji je sa Jovanom Ćirilovim pre 3,5 decenije vodio Miloš Jeftić i to za ciklus emisija Gost drugog programa. A setit ćete se možda, u prošloj emisiji smo pomenuli jedan avgustovski datum iz 1922. godine, kada je u Sjedinjenim državama u etar otišla prva radio reklama i tako konstituisala jednu posve novu formu oglašavanja. Baš na jučerašnji dan, 28. januara, pre 80 godina, rođen je Vladimir Čeh, osnivač Instituta za istoriju oglašavanja, ali i dugogodišnji čovek radija. Prešao je put od zabavno-humorističke preko informativne redakcije Radio Beograda do nadaleko čuvene redakcije Eko programa. Bio je kreator i jedan od pokretača prvog komercijalnog muzičkog radija, Radija 101, dugogodišnji predsjednik Beogradskog ogranka Međunarodne asocijacije za oglašavanje, član mnogih žirija, radne grupe za izradu prvog zakona o oglašavanju i tako dalje i tako dalje. Preminuo je pre 3 godine, a mi ćemo danas čuti veoma uzbudljivu priču o njegovom profesionalnom radioputu. No, emisiju počinjemo zvučnim sličicama iz prošlosti. Ima ih 4-5 iz različitih epoha, pa da krenemo od najranije. Kao što znate, Radio Beograd se od 1929. godine pa sve do aprilskog bombardovanja nalazio u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti. I u radio se tada ulazilo kao u palatu, kao u kakav hram ili svetilište. O tome ima mnogo pisanih svedočanstava, ali malo zvučnih. Evo kako je tada dečak, kasnije profesor muzike u Zemunskoj gimnaziji Mileta Sajić, govorio znatno kasnije Svetlani Nenadović u emisiji Detinjstvo o tome kako je doživljavao taj prostor.
1: Mi u kući u tom trenutku nismo imali radio. Malobrojni su moji drugovi mogli da se pohvale, da znaju uopšte šta mu je to. Tako da već sam taj odlazak u Radio Beograd, a to je bilo u Jakšićevoj ulici u Palati Akademije nauka. Iz Jakšićeve ulice se ulazilo, bio je lift, čega smo se mi kao deca malo plašili, što je sigurno, to su stepenice, ali je to stepenište bilo mračno dosta, što je na neki način za nas doprinelo toj misteriji, jer ulazimo kroz taj mrak uz neke nedogledne stepenice uz gore. Ja mislim da je to bilo negde na 3., 4. spratu, gde se nalazio neki mali studio. I tu smo sačekali taj trenutak kada će da nas pozovu onaj koji je bio gost. Jer su tu pored dece raznih škola, od kojih su neki recitovali, neki su nešto pevali, neki su nešto svirali. U tim emisijama su učestvovali i, razume se, književnici koji su pisali nešto zanimljivo za decu. Oni su te tekstove čitali. Međutim, kada smo ušli u taj studij, skrenuta nam je pažnja da moramo da ćutimo. Tu su bila neka svetla, neki signali na koje su nas upozoravali da moramo da obratimo pažnju. Kad treba mi da, kad bude saopšteno to ime, dat je znak da sad treba da sa svojom tačkom se istupi, da se odsvira to i to što je bilo najavljeno. Međutim, sa druge strane se nalazila nekakva, neko biće ko vanzemaljac. Bila je to Jelena Bilbija. Kad kažem kao vanzemaljac, ona je toliko drugčije izgledala od svih onih žena koje su mogle ovako da budu viđene na ulicama, mada mi u to vreme deca sa periferije nismo ni zapažili posebno kakve žene mogu sve da izgledaju, ali u svakom slučaju ova izgledala tako kako ni jedna koju smo letimično vidjeli po ulicama izgleda. Naime, ona je imala šiške, ta kosa je bila, nema se činilo, kao zalepljena na njenoj glavi. Šiške su bile do obrva, a tu iznad čela jedan mali, kako bih rekao, kao repić je išao prema nosu. Što je tako zaprepašujuće bilo, da sam imao užasan strah, kome ja to sviram, ko je ova žena, gde se ja to nalazim. Drhtao sam uzbuđenje, ona me je gledala svojim nekim crnim očima, razumije se, dobronamerno. Ja sam drhtao da sam svirao, jedva čekao da se to završi i da sklonim pogled sa nje, jer me ona fiksirala. Međutim, samo što se to završilo, slučaj je hteo da se pojavio, dosnije sam saznao, jer me to vrlo interesovalo, ko je sad pa taj čovjek, pojavio se neki pesnik koji imao ogromnu kosu nasuprot Jeleni Bilbiji, kod koje je ta kosa bila, nama se činilo, zalepljena. Ovo je imao neku razbarušenu, ogromnu kosu, nekako čudesno telo, neki crni, čini se kao plašt, pa se ovaj uključio u taj nadzemaljski svet u kom smo se mi našli. Kazali su da mi sad sviramo preko radio. Mi apsolutno s tim nikakve veze nismo imali, niti smo znali da mi sad sviramo, da to neko će, ne znam ko, da sluša. Šta je to, čemu se ta radi? A ovaj je nekim neobičnim glasom govorio te stihova onako kako mi nikada to kao deca nismo čuli. Nekako teatarski, razbarušeno. Bio je to Trifun Đukić. To sam posle toga saznao i plašio sam se ne samo da kad budem drugi put dolazio da ga ponovo tamo sretnem, nego ni da ga na ulici gde sam mogao da pobegnem ako bi ga video ne sretnem slučajno. Eto, to su bili moji prvi susreti sa radijom. Taj susret nije bio jedini. Izgleda da se to nekom bilo dopalo, pa sam ja više puta pozivan da četvrtkom u toj dečjoj emisiji svira. I razume se, sve to strašno se opet ponavljalo i ja ni posle ne znam kog mog dolaska nisam mogao da budem pribran i imun na sve ono neobičnost ovih pojava, čitavu tu misteriju, jer kao da sam silazio neki drugi svet mimo ovog na kojem, u kojem sam živeo, jer su tu sasvim drugčiji neki ljudi bili i sila neke mašine oko mene pred kojima sam ja ne znam zašto i ne znam kako i kome to svirao.

budi sretan jer si. Budi sretan jer si.

však tuku. Buď sretný si mám.

0: Me neko pita sada kako radio radi, ja ne bih znao, mada sam bio radio amater u svoje vreme, što će da se prepasti verovatno sve slušalce. Moj prvi susret sa radijom je bio u kući moje bake, posle jedne velike tragedije u našoj porodici, kada su se svi izgubili oko mene i mene baka i njen muž, bogati trgovac Sarajevski, pronađu izgubljenog u ratu 41. u aprilu. I oni su kao imućan trgovac je bio muž moj, to mi nije pravi deda, to je sestra moje bake, pa ne mogu da ga zovem deda. Među ostalih atributa njegovog bogatstva bio je u to vreme retki blaupunkt, koji je stajao na počasno mesto na jednom kitnjastom kredencu u trpezariji, koga deca nisu smela da diraju. Ja sam gledao u to magično oko, on je imao magično oko kao dete i to oko je treperilo i taj aparat je bio kao živ, jer je to što se zvalo magično oko u stvari bilo oko jednog radio kiklopa. Možda bi bila dobra emisija, se zove Magično oko ili Radio Kiklop, sad mi pada na pamet. U toj radioaparatu bilo je mnogo šumova svemira, krkljenja nekih dalekih prostranstava, puno nekih imena. I taj radio smo morali 41. da predamo Nemcima, jer su svi Srbi u Sarajevu morali da predaju pisaće mašine ako su ih imali i radioaparate. I mi smo predali radioaparat Blaupunkt, tadašnje čudo tehnike. On je bio zaobljenih ivica sa uvučenim dugmićima za skalu i za ton, verovatno jer je njegov tadašnji dizajner predviđao da razvija veću brzinu od 150 km na sat, pa da mu ne bi smetale te oštre ivice. Potpuno tada sam naučio o prolaznosti i humoru dizajna koji zastareva brže nego salata. Dobro. Dakle, za vreme rata nismo slušali radio, ali smo mašinu Adler u podrumu ispod uglja zakopali, tako da je ustaše nisu našli, mada su to radile sa šiljcima, metalnim šipkama, vrlo pažljivo.
1: Tako je zborio Momo Kapor. A onda se, po oslobođenju, još u čizmama ulazilo u zgradu radija. Tada u ulici Kneza Miloša, u zgradu gde je danas Ministarstvo inostranih poslova. Jedan od prvih posleratnih spikera, ali sa kratkim stažom još u predratnom radiju, Zlatica Baltić, doslovce je u uniformi dolazila na posao i tu neretko spavala.
2: Došla sam sa Sremskog fronta i ponovo sam sela za mikrofon 13. decembra 1944. godine. To su znači bili prvi dani rada. Nije nas bilo mnogo. Zatekla sam mlade kolege, odnosno koleginicu, drugaricu Miru, Milićević Trajlović i Dragoljuba Trajlovića. Znači ja sam došla kao treća. Nas troje radili smo, iako je program Radio Beograda bio prilično mali što se broja časova tiče, radili smo bez prekida, ne vodeći računa čak i kad je ko u smeni, nego po potrebi. Događalo se da je jedan spiker radio i prepodne i popodne i uveče. Uostalom, radilo se veoma mnogo.
3: Čuli smo da ste vi čak i spavali u radiostanici.
2: Pa, poslovi su tako zahtevali, a pošto je bilo ograničeno vreme kretanja, iako sam bila vojnik i mogla se služiti lozinkom i stići do svoje kuće, drugovi su smatrali da je najzgodnije da se preselim u Radio Beograd, što sam ja naravno i učinila, da bi se uvek našla pri ruci kad je potrebno. Tako da sam bila na poslu i da po 2-3 dana neki put nisam izlazila. Hranu su mi čak donosili u Radio Beograd. To je bio jedan mali studio, ja mislim površine 3 sa 2,5 kvadratna metra, govorni studio. Postao je jedan malo veći koji je korišćen za muzičke emisije, a to su bili mali ansambli, recimo harmonikaš i jedan pevač, jer su i te emisije izvođene živo. Snimanja uopšte nije bilo. Sećam se kad je trebalo na program prezentirati slušaocima filmsku muziku, da je bila donesena čitava kamera i da smo svi zagledali jer nismo znali šta je to. I tako su slušaoci, znači, tu snimljenu emisiju na taj način mogli. A mi nismo ni jedan snimak pravili, a živo smo čitali iz tog našeg malog studija.
1: Nešto ranije ste čuli spikerku Zlaticu Baltić. Posao spikera, krv i znoj, maksimalna odgovornost i suočavanje sa neretko nepredviđenim situacijama. Međutim, rad spikera je nekada u mnogome zavisio od daktilografa. Sa ove distance čini se pomalo podcenjenog i prevaziđenog zanimanja. Koliko je puta daktilografkinja Vaska Ristić u svojoj karijeri udarila u dugmad na mašini?
4: U prvim danima rada radno vreme nije bilo određeno. Radilo se onoliko koliko je bilo potrebno. Moj posao se sastojao u prekucavanju materijala i svih ostalih daktilografskih poslova. Radili smo svi zajedno, urednici, saradnici, novinari i daktilografi u jednoj sobi koja se nalazila u Miloša Velikog broj 26. Dolazili smo na posao oko 10 časova pre podne, a odlazili kasno u noć. Ja sam tada bila jedini daktilograf u radiju. Kasnije bilo je primljeno još nekoliko.
3: Da li imate evidenciju koliko ste stranica do danas otkucali?
4: Pa, evo ovako. To može lako da se izračuna. 365 dana pomnožit ćemo sa 35. Mada je često bilo i više, ja sam uzela samo prosek stranica. Za 20 godina znači oko 300.000 stranica. Jedna stranica ima prosečno oko 2.000 znakova. Znači, na 300.000 stranica oko 650 miliona znakova, 650 miliona udaraca u slova i cifre. Inače, bilo je dosta zgoda i nezgoda vezanih za moju pisaću mašinu. Često se desi da jedno slovo potpuno izmeni smisao cele rečenice. Ja sam, na primjer, u brzini prilikom prekucavanja jedne vesti napisala: avion se zahvalio i pao, umjesto avion se zapalio i pao. Prilikom jednog Titovog govora morali smo u velikoj žurbi sa najvećom tačnošću da dostavljamo spikeru koji je bio u studiju deo po deo teksta. Govor je priman preko teleprintera, saradnik je diktirao u mašinu, a urednik je pregledao stranicu prekucanu i slao je u studio. Često je spiker bio na samom kraju stranice kada smo mi donosili sledeću. Radili smo kao u magnovenju, pretvorili smo se u najpreciznije mašine. Za nas se okolo ništa nije dešavalo. Uspeli smo da 70 minuta, što znači oko 30 stranica, prekucamo bez jedne greške.

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Poštovani slušalci, rekoh na početku, na jučerašnji dan, pre 8 decenija, rođen je Vladimir Čeh, osnivač Instituta za istoriju oglašavanja, ali i dugogodišnji čovek radija. Preminuo je pre 3 godine, 2023. ali je stigao pre toga da nam ispriča priču o svom profesionalnom putu, koji je zaista najuže povezan sa radijom, a to je priča ne o marketingu ili preciznije oglašavanju, već o bujanju ideja i priča u slavu radija.
2: Ja sam se celog svog veka bavio, da tako kažem, komunikacijom sa populacijom. Dakle, započeo sam na radiju, a to što se u nas zove marketing, to je sasvim netačno i zloupotreba jednog termina. Marketing je mnogo ozbiljnija i komplikovanija disciplina nego što se danas javno smatra i posmatra. Pa ne bih da pričamo o marketingu, jer sam se bavio i svi ovde se bave njime, se bavi samo jednim segmentom, oglašavanjem, ne advertisingom, oglašavanjem, jer termin oglašavanje znači isto kao i ovaj drugi engleski, ali ako imamo taj srpski star 150 godina, zašto ga ne bi koristili?
1: Ipak, nije vam srpski star 150 godina pomogao ni za neke maksime i slogane koje ste pravili za radio. Jedan od najpoznatijih je onaj radio is not a medium, radio is an extra large.
2: Pa meni je to jedan od neprevodivih termina, recimo kao inat. Pa ajde sad prevedite inat na engleski, ja nisam ovo nikad umeo da prevedem na srpski, a to je inače poruka iz Radio Advertising Biroa, oglasnog biroa za radio u Sjedinjenim Američkim Državama u Njujorku. Kad sam prvi put bio tamo 1980. pokupio sam silnu količinu informacija u vezi sa radijom i tad se moja ljubav posle 14 godina rada u radiju rasplamsala zaista do neizmernih granica, tako da sam srećan kad god imam priliku, ne da slušam, retko slušam, nemam šta, ali da pričam na radiju, da.
1: Sa druge strane, lako se pali, a ne gasi se nikad, rekoste.
2: Da, i to se odnosi u stvari na radio, jo? Na radio kolima. Moj slogan za Hepo kocku iz 80-ih, slogan koji je najviše ušao u narod, znam da su našem starijem sinu pisali Sale Hepo kocko. Palio se lako, nije se gasio kad se zapali. A ja sam u svojoj autobiografiji napisao da je to u stvari slogan koji obeležava moj vek u profesiji, jer zapalio sam se za tu profesiju rano, počeo sam da radim na radio kad sam imao nepunih 20 godina, a poslednji radio sam napravio kad sam imao 65, dakle, celog veka sam se baktao sa radijom.
1: Pa dobro, možda i da krenemo onda hronološki. Došli ste u zabavno-humorističku redakciju Radio Beograda i zaista ste bili nevidljivi čovek, pisali ste tekstove, niste odmah išli pred mikrofon. Kojih od kolega se sećate, ko vam je bio urednik i koje emisije ste tada uređivali i vodili?
2: Da bi vodio emisiju na radiju u to vreme, potrebno je bilo da dobar broj godina prođe. Moje ime se pojavilo prvi put na radiju posle skoro 2 godine urednog pisanja scenarija i snimanja rubrika za emisiju Selo Veselo u kojoj sam radio. Počeo sam tako što sam u redakciji zabavno-humorističkog programa otvarao novogodišnja pisma i išao na svoj prvi službeni put sa Mikom Kneževićem, mojim drugarom koji kasnije vodio autobus u 5:30. Mi smo išli Land Roverom po Srbiji 15 dana po nalogu Jove Aleksića da pronalazimo ljude sa prezimenom Srećković i da snimimo šta im je to prezime donelo u životu. To je bio naš prvi reporterski radni zadatak, naravno nismo bili potpisani. Ja sam onda posle toga krenuo da radim Selo Veselo, pisao scenario, putovao na put i prvi put mi se ime valjda pojavilo 68. godine, dve godine kasnije, u živoj emisiji kada smo proslavili 6. rođendan Sela Veselog i to je moj jedan od težih trenutaka u radio karijeri. Živa emisija, dva ili tri orkestra u studiju, 6 publika, generalna proba pre podne, ja imam svog sagovornika koga smo doveli, sa kojim sam ranije razgovarao, pravili smo, kažem, tu generalnu probu, držim tekst u ruci, imam podatke o njemu napisane i kao što nas dvojica sad razgovaramo, tako sam ja razgovarao sa svojim, tako sam počeo da razgovaram sa svojim sagovornikom u studiju 6, ja onako mlad, u prvom redu sede direktor radio televizije, razni svet, veoma ugledan, nama naravno veoma važan. I Jova Aleksić me najavi, kaže, Vladimir Čeh, 13. februar 68. godine, pamtim, najavi, ja držim taj tekst i počnem priču, a Jova mi uzme tekst iz ruke. Ostade mi mikrofon, teksta mi nema, ne mogu da se setim kako mi se zove sagovornik, sve sam ja to izgovorio, ispričao, trajava negde 2,5 minuta kako je bilo i planirano, krene orkestar, krene muzika. Ja pobegnem iz studija 6 u studio 6A, pored onaj mali gde je bila tehnika za živo emitovanje, kažem, šta je bilo, bre, šta se odešava? Kaže, ništa, sve je u redu. Kasnije sam preslušao snimak, samo ja sam znao taj trenutak kad se to desilo, jer posle toga sam čuo sebe kako govorim, ali nisam znao šta govorim, nisam bio svestan šta govorim. I pitao sam, kad smo završili, naravno u 7 sati, pitao sam Jovo Aleksiću, Jovo, šta vam bi da mi uzmete tekst? Pa kaže, morao sam da te probam. Pa šta bi bilo da sam nešto zabrljao? Pa kaže, imao sam ja svoj mikrofon, bilo bi ti to prvi i poslednji put.
1: Da li je na taj eksperiment blagonaklono gledao i urednik Mira Mitrović?
2: Pa Mira Mitrović je bio jedna od osoba koja mi je za radio strašno mnogo značila. Ja sam veoma poštovao njegov, na prvom mestu, smisao za humor. Mira je dobro pisao i Mira je bio humorista, a bio je speaker, a bio je urednik, a bio je čovjek sa jakim uticajem na okolinu. Mira se borio za sve ono što smo mi hteli na radiju da pravimo. I ne mogu nikada da mu zaboravim. Ja sam tad hteo nešto da nastavim studije koje nisam završio. Mira Mitrović mi je, dajući mi plaćenih 2 meseca, i to dobro plaćenih 2 meseca, da mogu da odem u Italiju, tamo sam studirao jezik, i da završim letnju školu za italijanski jezik i književnost. Dakle, da nije bilo Mira Mitrovića, ne bi ja nikad ni fakultet završio, a da ne govorim o tome da nikad ne bih toliko naučio na radiju koliko se od njega dalo tad naučiti. Čovek koga sam izuzetno poštovao. Kad sam kasnije u zabavno-humorističkom programu, posle nekoliko godina, imao svoje emisije pa radio nešto, a Mira je sve morao da presluša, pa je cepkao papiriće ovako, kao posle 30 godina kasnije moj drug Dragan Sakan, i dođem kod Mire, on treba sad da sluša celo prepodne sve emisije koje idu tog dana na talas, i onda čuveno Mirino pitanje, je li ima nešto protiv Tita i države? I ja kažem, nema, kažem, potpisujem.
1: Pominjate Miru Mitrovića koji je bio spiker, ali i to vreme kada su na radiju zaista spikeri vladali. Koliko ste vi imali slobode u tom trenutku, eto, osim tih njegovih nekih podsticaja, da pravite i voditeljske iskorake, da odlazite pred mikrofon bez ranije pripremljenog teksta, da eventualno dovodite goste čiji razgovor neće biti preslušavan pre emitovanja i sl.
2: Radio Beograd je bio, kada o tome razgovaramo, dosta godina ispred ostalih radiostanica u bivšoj Jugoslaviji. Ja sam vodio, kada sam prešao posle 74. godine iz jutarnjeg programa, otišao sam iz zabavno-humorističkog u jutarnji program, radili smo taj živi program od 4 sata, od 4 do 8 ujutro, 6,5 godina sam ustajao u 3 sata ujutro. Kad sam poslednji put za taj jedan 1. maj 74. godine, dan pre toga sam poslednji put radio jutro, onda sam su tradan navio sat, istuširao se, doručkovao, obukao, sišao pred zgradu, jer trebalo bi 15 do 4 dođe auto po mene, i vratio se nazad u krevet da spavam. Taj trenutak sam sanjao godinama pre toga. Napravio sam veliku digresiju, ali sad da kažem, dakle, tih godina posle 74. kad sam u ime Eko programa Radio Beograda, radeći različite emisije, najčešće onu večernju reviju želja, putovao po jugoslovenskim radiostanicama, recimo vodio emisiju iz Radio Zagreba ili iz Radio Ljubljane sa Ljubljanskog sajma vina, mi smo bili jedini u Beogradu koji smo normalno ulazili u drugoj polovini 70. godina u studio bez prethodno napisanog ili odobrenog teksta, bez prethodnog dogovora šta će koji od sagovornika reći. Ja se sjećam da se ceo ljubljanski radio, ceo uslovno rečeno, desetak ljudi je došlo u tehniku da gleda kako ja ulazim u studio sa mnom posle podne od 6 do 7 direktno sa Vinskog sajma, ne baš sigurno svi sasvim trezni, sede petorica ljudi, ja samo pišem imena da ih ne bi pogrešno predstavljao i kako 60 minuta vodimo razgovor, a da prethodno nismo imali nikakav papirić, a da pritom i džinglovi i muzika idu iz studija u Beogradu bez i jedne greške. Njima je to u tom periodu bilo nezamislivo. Znam da je bilo nezamislivo i za noćne programe koje smo radili. Dakle, s tog aspekta Radio Beograd je bio ispred svih sa većom slobodom, ljudima koji su bili bolje prakticirali taj posao i bolje ga znali. Ne govorim o klasičnom novinarskom delu. Zagreb je imao sjajne novinare, sjajne sportske reportere, ali to je drugi segment. U ovom delu zabavnog programa voditeljskog, reporterskog koji je rađen, mi smo bili ispred drugih.
1: Pomenuli ste Eko program koji je u velikoj meri obeležio vašu karijeru, pa i taj čuveni program Radio 101 koji je jedini mogao da izdržava sam sebe. Ispričajte nam malo tu istoriju programa 101, čiji ste, dakle, idejni tvorac, i koliko se blagonaklono gledalo u samom Radio Beogradu da tu postoji program koji će donositi prihode, ali koji će praktično biti država za sebe u državi.
2: Pa na izvestan način Eko program je bio mala država u okviru države Radio Beograda. Od negde kraja 60-ih je nam je i ranije, radio reklame su iz 50-ih neke godine, od pola 5 do 5 bile, najslušanija emisija, zato što je to u to vreme bila jedina emisija koja svirala stranu muziku. Najpoznatija ta radio reklame od pola 5 do 5. Ja sam kao urednik Eko programa imao tu tužnu čast da ukinem najčuveniju emisiju do tog vremena radio reklame i još nekoliko emisija koje su postojale kao specifične emisije Eko programa Radio Beograda i da oglasne poruke na radiju po modelu koji sam video da se radi u američkim radiostanicama rasprostrem u sve emisije na radiju osim informativnih i dečjih emisija. U dečjim emisijama po kodeksima, međunarodnim kodeksima oglašavanja i u informativnim emisijama zabranjeno je emitovanje oglasnih poruka. Tu sad imate one trikove da dnevnik traje kao 25 minuta, pa onda idu oglasi, pa onda ide kao sportska rubrika, što je bilo nekada, koji dovijali su se ljudi kako da umetnu u najslušanije delove i ekonomsko propagandne poruke, ali ja sam tih 80. godina kao urednik redakcije Eko programa rasprostro ekonomske propagande pod svim programima Radio Beograda, u svim emisijama u kojima je imalo logike ili je postojala ciljna grupa kojoj bi neka oglasna poruka mogla da bude upućena. Još jedna stvar za koju mislim da sam bio zaslužan tih 80-ih, bio sam predsedavajući Jugoslovenske radio EPP komisije za radio, JRT EPP komisije, ja sam bio odavde dugi niz godina predsedavajući i na dva skupa sam započeo i uspeo sam da objedinim način prodaje oglasnog prostora u Jugoslovenskoj radioteleviziji, jer recimo šta je bilo zanimljivo, Radio Beograd je prodavao poruke po broju sekundi, Radio Zagreb je prodavao oglasne poruke po broju reči u oglasnoj poruci. Niste mogli nikako da napravite jugoslovensku kampanju, jer ono što ste napravili u Beogradu bio je haos. Uspeli smo posle godinu i po dana upornih sastanaka da objedinimo način prodaje oglasnih poruka na Jugoslovenskoj radioteleviziji i svuda uveli svetski sistem sa sekundama, a ne sa rečima. Ja sam objašnjavao Zagrepčanima da ja hoću da kupim 30 sekundi, od kojih 20 hoću da ćutim, da bih skrenuo pažnju, da bi u posljednjih 10 nešto rekao, ali ću platiti svih 30, kako ćete vi meni da naplatite 20 sekundi tišine? Belo su me gledali, ali smo uspeli i to smo uradili.
1: Da se ipak malo vratimo na rađenje ideje programa 101.
2: Ideja se rodila na mom drugom ili trećem putu u Sjedinjene Američke Države, pošto sam od 80. godina bio jedini član Radio Advertising Biroa u Njujorku. Prvo iz Evrope, pa potom naravno iz Jugoslavije, posle se to, ima i London svoj radio advertising biro i dosta evropskih ljudi je tamo.
1: Pa sad ima i Srbija,
2: Srbija posebno. dugi niz godina je to bilo nešto drugačije. I proučavajući šta se i kako zbiva snimajući, sećam se da sam jedne godine nosio svoj kasetofon u Ameriku i onda sam ujutro kad pođem u Varos, stavim kasetu da mi snimi jedna strana snima jednu stanicu. Onda kad dođem kući u hotel, okrenem, pa druga strana i tako sam donao 30 nešto kaseta sa američkim programom da slušam više, jer nisam imao prilike ceo dan da slušam radio i tad sam shvatio da je potrebno napraviti drugačiji, formatiran, pravi komercijalni radio. Napravio sam tu skicu, malo je to trajalo, projekat je bio napravljen recimo 87. godine i onda uz veliku pomoć Žarka Obradovića, koji kasnije postao urednik i kome sam ja obećao da će biti najduže urednik u istoriji Radio Beograd. Kaže, zašto misliš tako? Rekao, veoma jednostavno. Ti ćeš biti urednik programa koji ne emituje vesti i nikog nećeš zanimati. I bilo je tačno. Napravili smo taj projekat, Žarko je uspeo da ga progura, on je posle mene bio urednik redakcije, uspeo je da ga progura i dobili smo novu frekvenciju. Dakle, imali smo mrežu za 100 jedinicu, srpsku mrežu, nacionalnu. Ja sam hteo tad da napravimo dva programa, da dobijemo dve mreže i da na jednom programu emitujemo samo zabavnu muziku, na drugom programu da emitujemo samo narodnu muziku i da time pokrijemo ukupnu potrebu za slušanjem muzike u to vreme i da budemo najjači kada je ekonomska propaganda u pitanju, ali naravno ja sam mnogo hteo, mnogo započeo, jedva smo i taj jedan dobili. Zanimljivo je da ja sam prestao da govorim na radiju u decembru 86. godine, tri godine kasnije je krenuo 100 kec, 100 jedinica, lepo napravljen projekat komercijalnog radija, radija koji sam sebe izdržava, radija u kome se ne emituju vesti. To je bio prvi program u Jugoslovenskoj radiodifuziji u kome se nisu emitovale vesti uopšte. Dakle, sadržaj je bio isključivo komercijalni, u bilo kom formatu, u bilo kom obliku, a s obzirom sam ja hteo da to bude muzički radio i da svira istu muziku po ceo dan, onda nismo imali velike govorne segmente na početku njegove karijere. Kad smo otvarali stanicu, dogovorili smo se, s obzirom da je to bio moj projekat i moja ideja, ja sam rekao dobro jutro i potom prepustio mikrofon mlađima. Čini mi se da je 17 godina prošlo, nemojte me hvatati za reč, kada je nažalost gašen 100 kec, onda je pravljena žurka u studiju, poslednje noći kada je večer i kada je emitovan, ja sam naravno bio pozvan tu sa tim mladim društvom koje je radilo radio i pričali smo zašto se gasi, šta i kako, non stop se pričalo, okupili se svi oni koji su značili nešto i radili na njemu i dogovor je bio da u desetak sekundi do ponoći, kada je ugašen, mi smo trajali do ponoći, kada se gasi i posle toga da ne postoji, posljednje reči na Radio 101 su bile moje reči laku noć. Radio 101 je trajao od mog dobro jutro do mog laku noć.

0: Jedna od važnih stvari u vašoj radijskoj karijeri je svakako i ta čuvena emisija koja je emitovana istovremeno na sva tri programa Radio Beograda 1, 2, 202.
1: Da, u to vreme, od 81. do 86. imao sam emisiju koja je imala najjači predajnik na svetu. Najjači predajnik na svetu zato što je prvi program imao 2000, drugi 600, 202, 60 kW i oni su zajedno, dobro, prvi nije baš svirao sa punih 2000, ali mogli smo da predstavimo da je imao 2660 kW za prenos jedne emisije svake subote od 1 do 2. Mnogo toga smo uradili sa tom emisijom, 1-2-202, to je bila moja ideja kako govoriti na radiju, o radiju, na tri programa, o tri programa u isto vreme, a da to bude ekonomsko-propagandna emisija, jer mi smo promovisali radio program i naše klijente koji su imali potrebu za oglašavanjem. Dakle, u svim mojim emisijama 1-2-202 osnovna tema je bio radio, nešto iz radijskog programa što smo najavljivali, imali smo sjajan servis za nabavku muzike. Ono čuveno, piloti su nam donosili no izdate ploče. Imali smo vrhunsku muziku, pratili, imali dotad nesvirane note, dakle prvi put emitovane, one koje su bile radoslušane i one koje dotad nisu bile emitovane, dakle čuvene i nečuvene note na talasima emisije 1-2-202. Putovao sam sa njom, vodio sam iz različitih studija sa različitih mesta u bivšoj zemlji i ostavila je neki trag. Sve nagrade koje smo dobili tih nekoliko godina za radijsku poruku su bile proizvedene u našoj produkciji. Dakle, Mile Pile Miletić je snimao u studiju 10 u ono vreme i naš tim je radio. Mičko Ljubičić je sjajno odradio recimo Elvisa ili neke druge, mnoštvo drugih oglasa koje smo pravili. Imao sam ekipu glumaca, to nisu radili samo spikeri Eko programa, nego su moji drugari glumci tu učestvovali. Bila je dobra ekipa. Napravili smo dobru emisiju. Bila je rado gledana kako se emituje uživo, jer mi smo imali svakih par sekundi neku intervenciju u studiju, džinglove, oglase, priče, deliće programa sa dve trake, pa onda jedna, druga, treća. Bilo je lepo i zanimljivo, ostavilo je traga i donelo je silne nagrade. Godišnje nagrade, recimo, za emisiju, pa za, na jugoslovenskom, na beogradskom nivou, na jugoslovenskom nivou, pa za poruku, pa za seriju poruka, pa za... A najmilije me ipak nagrada koju smo, 84. godine sam je donio iz Hollywooda, finalisti smo bili, Hollywood Radio and Television Society ima svoj konkurs, svetski konkurs za radijsku i televizijsku poruku i mi smo učestvovali sa jednom porukom koju smo proizveli, Saša Ilić je fantastično izimitirao čovek orkestra, on je imitirao zvuk pojedinih instrumenata i pevao oglasnu poruku za swing napitak koji je proizvodili su Slovenci, a projekat je poručio kod nas Studio Marketing Delo, tada najčuvenija oglasna agencija u bivšoj Jugoslaviji. Mi smo za Studio Marketing proizveli za Radensku tu poruku, poslali je u Hollywood i ona je od 5.500 poruka te godine ušla među prvih pet u finale. Bilo je veliko zadovoljstvo raditi u radiju tih godina kad sam ja radio.
0: Zahvaljujući vašoj arhivi, sada ćemo čuti i početak i kraj pretposlednje emisije 1-2-202 i bravure pomenute trojke Mićka Ljubičića, Mileta Pileta Miletića i Vladimira Čeha.
2: Thank you very much, honey, and don't be so nervous.
3: Hvala i ne budite nervozni. To je glas gosta koga će vam danas predstaviti
4: Radio Beograd.
3: Eko.

0: Kutija za pamćenje. Poštovani slušalci, vreme je da otvorimo i našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Na sutrašnji dan, 30. avgusta, pre 95 godina, dakle 1931. rođen je teatrolog, dramaturg i reditelj Jovan Ćirilov. Eseista, pisac i scenarista, hroničar teatra i mogao bih u nedogled ovako da nabrajam brojne afilijacije i zanimanja, ali svakako i jedan od dvoje utemeljivača Bitefa. Oslušnut ćemo zato danas odlomke iz razgovora koji je s Jovanom Ćirilovim vodio Miloš Jeftić za ciklus emisija Gost drugog programa. Da čujemo najpre kako se tih razgovora seća Miloš Jeftić.
1: Jovana Ćirilova znam s kraja 50. godina, kad smo bili studenti. On je bio vrlo omiljen među studentima književnosti jer je umeo briljantno da govori. I kasnije smo se sretali često, na raznim sastancima, i bilo je prirodno što sam u o njegovoj 60. godini, kada je obeležavan i jubilej Bitefa, predložio da bude gost drugog programa. Razume se, prihvatio je. Govor je vrlo zanimljivo kao Ginđanin, kao Vojvođanin, sa jednim posebnim osjećanjem prostora i vremena. Ja sam taj razgovor objavio u knjizi Živo scene. On je pisao i predgovore za neke moje knjige. Ovde bih trebalo volao da čuju svi njegovo sećanje na Bitef. On je zajedno sa Mirom Trajlović bio nosilac, stožer godinama Bitefa i umeo je da dobro proceni šta treba da dođe na tu evropski značajnu manifestaciju. Vrlo bi mi drago, kao i sve što pitam, i njega sam pitao o budućnosti, bilo bi zanimljivo čuti kako je on te 91. godine video budućnost.
2: Dozvolite, gospodin Ćirilov, jedno pitanje o Bitefu. Kako je nastao ovaj u svemu, i to od početka, svetski festivalski skup novih pozorišnih tendencija? Koji su najvažniji datumi u njegovoj već 25-godišnjoj biografiji? Takođe, koliko je, prema vašem poznavanju, Bitef delovao na naš pozorišni život, a koliko je opet značio širim, recimo evropskim razmerama? Zapravo, da li bi, da nije bilo Bitefa, pozorišni život u Beogradu i opšte Jugoslaviji imao ovakvu širinu, ali i vrednost i aktuelnost? Uopšte, kakva su značenja Bitefa?
3: U leksikonu posleratnog svetskog pozorišta, koji je izdat u Poljskoj pre jedno 6-7 godina, u jedinici Bitef piše, repertoar Bitefa je u stvari istorija posleratnog modernog evropskog i svetskog pozorišta. Mislim, to niko bolje nije mogao da formuliše. I Bitefu ćemo se vraćati. Bitef je doveo Beograd, naročito i beogradsku publiku, kritičare i u kulturnu sredinu, u jedan koordinatni sistem Evrope. Beograd je jedna značajna tačka na evropskoj pozorišnoj mapi današnjeg sveta. Prosto je nemoguće i naređati koja imena smo mi otkrili. Jednim tužnim trenutkom, smrću Mire Trajlović, u nekrolozima koji su izašli u svetu i u vodećim listovima, istaknuto je to, recimo u Le Monde, da je Bitef bilo mesto gde je otkrivena Mnuškina, gde je otkriven performance grupa Nuria Espert, Ronconi, američko pozorište. I mislim da je to govori samo za sebi, čak mi je nelagodno da o tome govorim više i da naglašavam značaj toga Bitefa. Tužna je činjenica da je svakog pojedinačnog Bitefa Bitef bio kritikovan i nikada nijedan Bitef se nije završio da je u nekom sintetičnom prikazu bilo rečeno da je to pravi Bitef onako kakav treba da bude, nego je uvek se govorilo sa izvesnim podaštavanjem i sa tim da bi to moglo da bude mnogo bolje. Naravno, uvijek bi bilo mnogo bolje, ali kada se danas vidimo i kada danas znamo ko su ta imena koja su se iskristalisala, sem Strelera, da su sva velika imena savremenog sveta koji su u svim enciklopedijama, da je Beograd video. U posljednje vreme, imajući na umu ono što je Bitef otkrio i sećajući se tih velikih imena, uvek se ponovo govori o tome gde su ta lepa vremena koja su onda bila kritikovana. i možda nam je čak jedna finansijska oskudica, da imamo mnogo para, mi bismo ono ponovo sad zvali samo Brukove, Štajnove i tako dalje, a zapostavili bi možda mladu generaciju, oni koji će biti buduća velika imena.
2: Jovore Čirlov, poslednje pitanje posvećujem budućnosti. Jako ste rekli, ste nepouzdan prorok. Kakva naredna vremena očekujete? Da li će to doba budućnosti biti doba sreće, rada, mira, slobode, humanizma i razume se umetnosti? Koliko tim nadama, razumnim, ako ne i realnim, mogu da doprinesu umetnici i ljudi duha u koje vi spadate?
3: Ja sam optimista po prirodi. Ja mislim da i pod najtežim okolnostima, pa čak i težim od ovih, kada snimamo ovaj, treba čovek uporno da sačuva prisustvo duha, da sačuva želju da nešto stvara. I mislim da je ova istorija našeg čovečanstva istorija ratovanja, da nema jedne jedine godine kad negde na zemljoj kugli nije bilo rata, ako nije bilo svetskog, ono, ozbiljnih ratova, da ako bi muze začutele za vreme ratova, da u stvari umetnosti za ove 3000 godina uopšte ne bi bilo. Pa prema tome dužnost nas, umetnika, ili s druge strane naučnika, ili bilo kojih ljudi koji su stvaraoci, ili koji su radnici, čak i onaj koji kosi seno, da su dužni da kad god mogu da urade se taj posao i da je to onaj delatni optimizam čovečanstva i antropološki ovaj optimizam, s tim da sam ja, koliko primećujem odnosno na svoju okolinu, malo veći optimista nego drugi.
0: I bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Jasmina Mihajlović, Andreja Petrović, Vasilije Đilas i Ranko Stojilović žele vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2. Do slušanja.

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: Slušate Agoru Radio Beograda. Dva sagovornici današnje emisije su profesor dr. Mihajl Antolović i gospodin Petar Ćurčić. Povod za današnji susret na talasima Radio Beograda dva je knjiga Thomas Mann, Refleksije nepolitičkog čoveka. Profesor Antoloviću, koliko je važno zapravo danas u ovom političkom momentu kada vidimo da su temelji na neki način Evrope uzdrmani nekim jasnim porukama koje stižu preko Atlantika, ratom koji je ipak na tlu Evrope, ratom u Ukrajini, koliko je i možemo li odavde izvući neku pouku i upravo iz misli Thomasa Manna?
4: Da, potpuno ste pravo, mi smo svedoci urušavanja jednog sveta u kojem smo živjeli decenijama, a iz njega se rađe novi. Kakav će taj novi svet da izgleda, to niko sa sigurnošću ne može da tvrdi. U tom kontekstu valja razumeti i ovaj tekst, odnosno ovu knjigu Thomasa Manna, pri čemu svakako je dobro što je ona konačno prevedena na srpski jezik, i budući da ona, kao što sam već rekao, predstavlja jedno od klasičnih dela nemačke konzervativne političke filozofije. Međutim, istovremeno naglasio bih sledeće. Ovaj spis svakako zavređuje pažnju bogatstvom svojih motiva, ideja, autorovom neverovatnom i u današnjem vremenu gotovo nepostojećem učenošću. Međutim, nikako taj spis Thomasa Manna ne treba shvatiti kao neku vrstu uputstva za neposredno političko delovanje. Zašto? Neposredne implikacije tog sistema vrednosti koji je Thomas Mann dosledno elaborirao u svojim razmatranjima nepolitičkog čoveka su manje više poznate, ali naglasit ću još ono što je zaista važno, a to je da su one bile vrlo bliske sa nemačkom radikalnom desnicom i da se dobar deo mislilaca te orijentacije, tu Mann predstavlja izuzetak, naprosto su postali saputnici nacionalsocijalističkog pokreta tokom kasnih 20. i početkom 30. godina. To naravno ne znači da svaki vid konzervativizma nužno mora da ode u pravcu radikalne desnice, jednog autoritarnog nacionalizma, ali s tim na umu svakako valja čitati i ovu knjigu Manovih razmatranja nepolitičnog čoveka.
3: A da li vas na neki način ovo buđenje desnice u Evropi, da li vas to plaši, profesor Antoloviću?
4: Desnica danas nije onako kakva je bila. Uh-huh. To je neosporno. I zanimljivo je da danas desnica istupa kao, makar deklarativno, ali ona artikuliše glasove poniženih i uvređenih. Dakle, artikuliše često glasove svih onih koje je vladajuća neoliberalna paradigma eufemistički nazivala gubitnicima tranzicije ili onih koji naprosto nisu uspeli da se snađu na tom famoznom tržištu rada. Budući da je levica od ranih 90. godina odustala od svoje istinske funkcije, dakle od toga da predstavlja donje društvene slojeve, u vakumu koji je međuvremenu nastao, došli smo do na izgled paradoksalno nečinjenice da danas donje pa i srednje društvene slojeve zastupaju desno orijentisane političke stranke širom Evrope. To samo po sebi ne mora da bude loše. Kada kažem da to i nije tako loše, mislim prvenstveno na sljedeće. Da bi činjenica da se radništvo i generalno donji društveni slojevi sve više okreću desnici, to bi moglo da navede partije leve orijentacije ili one koji se makar za takve izdaju da porazmisle o svojim sistemu vrednosti za koje su se zalagale tokom prethodnih 30 godina i šta je to dovelo do toga da one izgube sve više i više, da izgube uporište u svom biračkom telu.
3: I da li vam na neki način proučavanje ove knjige može pomoći da bolje razumete savremenu Nemačku?
5: Meni je ova knjiga bila nesumnjivo intelektualni podsticaj, iako se ja ideološki i politički ne slažem sa Manom. Meni je ona jedan vredan izbor i izvor različitih percepcija koje je Man imao o tome gde ide Nemačka i Evropa, ali mi se čini da je u istorijskoj perspektivi Mana demantovala evropska istorija druge polovine 20. veka, iako je imao, već kao napomenuo, negativan stav prema Adenaueru. Adenauerova uloga je bila nesumnjivo kolosalna u povratku Nemačke u međunarodne tokove. Dakle, Nemačka je, pogotovo zapadna, koja će kasnije i ostvariti proces ponovnog ujedinjenja, i njoj je bilo predviđena sudbina Kartagine, dakle potpune deindustrializacije, deurbanizacije, agrarizacije, jedne vrste teškog i parijskog položaja u Evropi. Adenauerova uloga, ali i naravno i tok hladnog rata, je doveo do toga da se politički odnosi normalizuju. Takođe, Nemačka je shvatila da mora da svoju sudbinu rešava kroz evropske probleme i evropska pitanja, tako da je na neki način to političko, demokratsko, liberalno pobedilo u Evropi, i Manove vizije iz Prvog svjetskog rata, kojih se on delimično odrekao nakon toga, su postale stvarnost, odnosno sve ono protiv čega se borio je postalo realnost. Evropska unija kao taj simbol internacionalizma je nesumnjivo važna i okvirna komponenta gotovo svih država Evrope, pa čak i nas koji nismo deo Evropske unije, već smo deo tih procesa integracije. Takođe, nemerljivu ulogu u tom procesu su odigrali demohrišćani, koji su dominantno rimokatolička stranka, takođe i demohrišćani u Italiji, u Belgiji. To su sve velike i važne uloge. U krajnjoj liniji mi nemamo rata u Evropi i nije ni čudo što je Evropska unija dobila Nobelovu nagradu za mir zbog svoga zaista velikog doprinosa. Zanimljivo mi je da čak i za konzervativce, kojima je ovo nesumnjivo sastavni deo lektire, pogotovo nemački, je i njih je demantovala istorija na jedan način, zato što su se oni internacionalizovali, oni su sada postali deo širih međunarodnih tokova, jer oni ne gledaju sada svoju zemlju, kao što bi Man recimo rekao, nego gledaju SAD. I oni su sa velikom radošću dočekali govor J.D. Vance-a, američkog potpredsjednika, koji je u Minhenu rekao da su ugrožene zajedničke vrednosti. Dakle, mi tu više ne govorimo o posebnim nemačkim vrednostima, nego sada se govori o zajedničkim. Tako da, vreme je, ponavljam, demantovalo Mana na više načina, a ono što je zanimljivo je intervju koji je predsjednica ili kopredsjednica stranke Alternativa za Nemačku dala Elonu Musku. Elon Musk, za koga bismo mogli reći da je on možda bi bio i zanimljiv junak Manovih romana, da je Man danas živ, da li bi bio Budenbrook ili Felix Krull Schwindler, to je sada već pitanje, ali mi se čini da je u tom intervju dosta zanimljivo opisala sopstvenu stranku. Ona je u Alternativi za Nemačku rekla da je ona konzervativna i, što je još važnije, libertarijanska. Dakle, samim tim što je ona libertarijanska, na neki način ona najavljuje da su desničari deo neoliberalnog talasa koji dolazi u Evropi.

0: i svetu, a koji oličava i Javier Milei, koji sa testerom ide i najavljuje rezanje državnih troškova, u čemu ga Musk veoma srdačno i rado podržava, kao što u ostalom podržava i ostale desničare. Tako da su desničari ne samo internacionalizovani, nego su i politički.
1: Hvala vam sagovornici današnje emisije. Bili su profesor dr. Mihajl Antolović i Petar Ćurčić.
0: Hvala vam na pozivu.
2: Zahvaljujem.
1: Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Goran Ivković, Ivana Mandrić, Jasmina Mihajlović i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.

0: 10 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Danas se otvara fabrika robota u Šapcu. U prvom postrojenju te vrste u Srbiji kineska Mint grupa proizvodiće humanoidne robote. U prvoj fazi rada najavljeno je zapošljavanje više od 200 radnika. Planirano je da se na godišnjem nivou sklapa i proizvodi između 1000 i 2000 humanoidnih robota. Svečanosti otvaranja prisustovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Međunarodni rezidualni mehanizam

0: za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će telo preminulog Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsjednika mehanizma sprovodi sudija Ian Bonomi. On je zadužen da o rezultatima istrage izvesti što je prerazumno moguće, ali predsjednik mehanizma nije odredio rok za njen završetak, prenosi Tanjug. Oko 50 hektara zemljišta zahvatio je požar u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju, a vatra je trenutno van kontrole. Za sada nema ugroženih kuća, a meštani su bezbedni. Na stolovima i danas traje borba da se požar stavi pod kontrolu i lokalizuje. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali bi jak vetar mogao ponovo da rasplamsa vatru. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio da je Iran postigao dogovor sa Omanom o ruti za brodove koji prolaze kroz Ormuzski moreuz uz određene uslove, pre svega ukoliko Vašington ispuni svoje obaveze iz memoranduma o razumevanju, prenela je Al Jazeera. Zahtevi Teherana uključuju ukidanje blokade i sankcija kao i oslobađanje iranskih sredstava uz pritisak na Izrael da obustavi napade na Liban. U sedmom kolu Superlige Srbije od 19 časova igraće Železničar i Radnik, od 21 čas Novi Pazar i Mačva, Čukarički Vojvodina kao i Radnički Niš, Radnički Kragujevac. Vreme je promenjivo oblačno i nestabilno, lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Duvaće košava na jugu Banata, olujne jačine, temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 27 stepeni. Vlažnost vazduha 42%, vazdušni pritisak 1000 milibara. Vetar jugoistočni duva brzinom od 6 do 10 metara u sekundi. Čuli ste vesti.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Samo drugi program sluša.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program Radio Beograd 2.
2: Je bisan.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
0: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
0: Večiti drugi.
5: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je emisija Večiti drugi, nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Danas ćemo opet govoriti o festivalima. Pre svega je na redu 39. filmski festival u Herceg Novom, odakle je izveštavala naša Ana Vučković-Denčić. A zatim prelazimo na 11. izdanje Međunarodnog festivala srednjovekovne muzike Medimus. Emisija Klub 2 je ove nedelje između ostalih ugostila i pisca Igora Marojevića, kao i profesora Filološkog fakulteta u Beogradu i jednog od vodećih srpskih folklorista Boška Suvajđića. Do 12 sati čućemo o ženskoj pevačkoj grupi Đude iz Kolašina, malo i o životu u Bocvani, ali i sa Srebrnog jezera, gde se održao kamp medijske pismenosti i kritičkog mišljenja u doba veštačke inteligencije. Ja sam Ana Stefanović i provešću narednih sat vremena sa vama, a muziku, kao i svake subote, za vas bira Peđa Vasić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: Ali takvih biografija nemamo mnogo. A nemamo ni takvih naučnika, u stvari, baš da kažemo da su u nevjerojatnim brojevima. Mihajlo Pupin dosta nije imao priču, dosta nije imao seriju, a priča o Mihajlu Pupinu je važna za nas. Ako nešto čini jednu zajednicu, ako je nešto stvara, to su zapravo zajedničke priče, a Mihajlo Pupin je jedna od najvećih sakrivenih tih priča našeg naroda. Sama njegova biografija ti je prosto zvala na jednu vrstu avanturističkog pristupa, zato što je, kad malo razmislimo, svaki od tih nekih njegovih odluka ga je slala u novu avanturu, i čovjek koji se usudio da bez znanja reči engleskog jezika i bez dinara u džepu pređe okean u potrazi za novim svetom i novim znanjima, mnogo više nego novim svetom, svakako je već sam po sebi jedan mitski heroj, i mi smo tragali za tim mitom.
1: Ako govorimo o strukturi, ovo je segmentirano, dakle 10 epizoda, u svakoj epizodi gotovo se menja, ovde smo videli prvu, ali menja se možda čak i žanr, ton i epoha.
0: Tako je. Sad ponovit ću se, ali ovo će zvučati malo pretenciozno, ali mi smo pokušali da u seriji primenimo jedan princip koji je James Joyce upotrebio u svom romanu Portret umetnika u mladosti. On se stoji u tome da se zapravo jezik glavnog junaka menja kako taj junak odrasta, i mi smo u stvari za taj jezik odabrali filmske žanrove. Tako je prva epizoda koja govori o Pupinovom detinjstvu, jedan dečiji film, druga epizoda koja govori o njegovim srednjoškolskim gimnazijskim danima je jedna srednjoškolska komedija, a treća epizoda je jedna vrsta romanse, četvrta epizoda je road movie, a kasnije ima i ozbiljnijih žanrova kako Pupin raste i kako odrasta, kako njegov život postaje dramatičniji. Imamo i epizode koje su čisto dramske, imamo epizode koje govore mnogo više o njegovim nekim teškim trenucima, njegovim teškim danima, i tada se prosto i ton serije promeni. Priča o heroju jednog naroda uvek mora biti priča o tom narodu. Ako je Pupin heroj, jedan od heroja srpskog naroda, to je, mislim, nesumnjivo, onda ovo jeste priča koja je i o Srbima i za Srbe. Ovo je priča koja treba da podsjeti naš narod, da budemo neskromni, na sve ono što mi možemo i sve ono što je nama dostupno, ali i na sve ono što smo mi već uradili. Mi imamo strašnu sklonost da sebe opanjkavamo i da sebe ogovaramo i da sebe ne podaštavamo, a Mihajlo Pupin nije pristajao na tu verziju priče o Srbima, i zapravo se protiv nje jako mnogo bunio i borio celog života.

0: Festival srednjovekovne muzike Medimus počinje danas, 29. i traje do 30. augusta u Prizrenu. Tim povodom je umetnički direktor manifestacije i lautista Darko Karajić u emisiji Vreme muzike govorio o čarima ovog jedinstvenog festivala.
1: Kolegijum muzikom, to je ono što ja tek polako ishvatam, iskreno da vam kažem, je valjda zato što je hor uopšte takva vrsta jednog organizma koju čine ljudi. Znači, isključivo ljudi, nema instrumenta, samo ljudi i njihov glas. Hor je nekako opstao. Znači, meni je žao što danas u ovim društvenim okolnostima možda hor nije dovoljno prepoznat kao važan segment kulture, jer zaista u našem nacionalnom identitetu, mislim da je horska muzika ono što je najprepoznatljivije. Da. Mi smo bili i velika horska sila.
2: Tako je.
1: Dakle, neku tadašnju zemlju su prepoznavali po horovima. Danas to, nažalost, nije tako. Nekako se to spustilo. Valjda ove društvene promene, sve koje su se dešavale, još nisu upile hor. Jugoslavija je to dobro, da kažem, vodila. Videli su tu umetnost čoveka i još bolje kolektiva, da, kao veoma važan identitetski svoj neku crtu. Pa kada smo prešli iz tog socijalizma, komunizma, šta li je već bio, u ovo sada što više ne znam šta je, razbili su se crkveni horovi. To je bilo dobro. Vratili su se ljudi veri, imali su potrebu da se u toj zajednici ponovo okupljaju i jako puno crkvenih horova se razvilo. Ali, nažalost, ni to nije vođeno nekako sistemski, nego crkveni horovi danas zavise od starešine, koliko je on raspoložen da podrži jednu takvu stvar, da ne podrži, koliko je on otvoren za i drugu vrstu programa, a ne samo bogosluženje. Dakle, to postoji, neki su, ima izuzetnih crkvenih horova,
2: naravno, da,
1: a ima i oni koji su vrlo skromni i ne bih mogla o tome da govorim prosto naravno, kao nekoj liniji koja je naročito, da kažem, izražena i koja je prepoznatljiva u svetu. Tako da, evo, ono što ja se nadam i očekujem, a nisam daleko odmakla od vašeg pitanja, nadam se, je da će se ovde razviti jedan, da kažem, opet neki nacionalni osjećaj za horsku muziku. Kompozitori danas i pišu i ne pišu za hor. To, naravno, zavisi od toga kakve horove imamo, jer oni ne mogu da pišu za imaginarni neki,
2: naravno,
1: sad tamo fenomenalni hor koji će se pojaviti, nego mi prvo treba da stvorimo uslove da bi se to desilo.

0: Letnji kamp, medijska pismenost i kritičko mišljenje u doba veštačke inteligencije održan je na Srebrnom jezeru od 24. do 29. avgusta. Kamp predstavlja nastavak višegodišnje saradnje Biblioteke Plus i misije OEBS u Srbiji na jačanju medijske i digitalne pismenosti. Za emisiju Novi dan o tome je govorila Tamara Vučenović.
1: Letnji kamp medijska pismenost i kritičko mišljenje u doba veštačke inteligencije okupio je na Srebrnom jezeru tokom nekoliko dana nastavnike i učenike iz 6 škola u Srbiji. Organizatori su OEBS misije u Srbiji i Biblioteka Plus i ovo je jedan, da kažemo, kamp koji je na izvestan način ne samo okupio mlade ljude, njihove nastavnike s jedne strane i sa druge strane eksperte iz različitih oblasti kada je reč o veštačkoj inteligenciji, već je u izvesnom smislu i nastavak kampa koji je pokrenut prošle godine, ako se sećate, u Kladovu, gde je bila slična tema, dakle veštačka inteligencija. Ono što smo mi znali prošle godine i ovo što znamo danas, nakon godinu dana, se prilično razlikuje, dakle napredovala je ne samo s jedne strane veštačka inteligencija, već i broj korisnika, te tako jedan ovakav kamp zaista ima jedno važno mesto na jednoj mapi pokušaja da razumemo tehnologije i načina koji koriste njih ne samo mladi, nego i mi. Imali smo i mi prilike da naučimo na samom kampu, kad kažem mi, mislim na nas starije, da naučimo dosta od mladih, da vidimo kakav je način kako oni pristupaju tehnologijama. Neke ključne teme o kojima se pričalo su bili zaštita podataka, pravo na privatnost, koji su to podaci koji delimo sa veštačkom inteligencijom, kako algoritam određuje šta ćemo da vidimo na društvenim mrežama, zašto je to potencijalno, naravno nije uvek loše, ali treba da imamo to u vidu kada koristimo društvene mreže i veštačku inteligenciju. Pričalo se naravno o jednom kritičkom mišljenju i kritičkom odnosu. I ono što mislim da je dosta važno, eksperti koji su učestvovali su dali zaista brojne primere iz prakse, dakle načine koji su mogli da nam pomognu da bolje razumemo šta zapravo veštačka inteligencija danas jeste, kako da je koristimo na sopstvenu dobrobit, a šta je ono što ne treba da radimo ni učenici, a ni mi kad je reč o veštačkoj inteligenciji. I ono što sam i pomenula i naglasila i tokom uključenja, ovde su zaista bili prisutni predavači koji

se bave vrlo različitim aspektima tehnologija, od sociološkog i psihološkog preko pravnog, istraživačkog. Dakle, mogli smo da i vidimo jednu onako sveobuhvatan, da dobijemo jedan sveobuhvatan pogled na ovu tehnologiju. I ono što su i sami učenici izdvojili, to je jedna priča iz Amerike, uvek nekako gledamo šta se dešava u tom delu sveta, jer se tamo razvija više od 90% tehnologije kada je reč o veštačkoj inteligenciji.

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs. Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. Eko.

0: Slušate emisiju Večiti drugi. U emisiji Klub 2 kod Milene Božović-Manić govorio je pisac Igor Marojević povodom svog novog romana Majko, pusti me da idem. Knjiga je nastala na osnovu istinitog događaja i prati sudbinu Piščeve majke i sestre, a sada ćemo čuti samog autora koji je govorio o procesu pisanja ovog romana i njegovom naslovu.
1: Koliko god mi je teško da objektivizujem pisanje romana i sam tekst u njegovom konačnom obliku, čini mi se da je tako, odnosno da je to moralo biti napisano baš na ovaj način, jer u suprotnom patetika bi pojela i događaj i sve što se dešavalo. Ja sam već rekao da je pisanje ovog romana trajalo, znači, što pasivno, što aktivno, 22 godine. I to je zaista dovoljno vremena za promišljanje, za ponovna promišljanja, za hladnije analiziranje onoga što je napisano. A u vezi s tim asketizmom, desilo se da jako baš nisam bio neki asketa donedavno. Od COVID-a pa na ovom počinjem jedan sasvim drugačiji način života. Pre svega, prestao sam da udružujem svoj rad sa firmama, pa i to donosi neku vrstu asketizma, znači taj freelance status, znači to su ređi poslovi. S druge strane, vrlo se svedeno i družim s ljudima i vrlo je svedeno ono što radim, tako da verovatno način života utiče i na tekst.
2: Zanimljivo je da taj deo, kako ste se odlučili da baš nosi roman naslov Majko, pusti me da idem, glavna junakinja Itana to izgovara u jednom trenutku svoje majici, moleće je da je pusti da se preseli iz Crne Gore u Beograd.
1: To je rečenica koja, čini mi se, oslikava odnos majke i ćerke i izvan prvog izgovaranja te rečenice, u smislu da je ona primenjiva ne samo na pitanje da li će ona biti puštena sa školu u Beogradu, nego da je takav čitav odnos, znači majka se trudi oko nje, ne pušta je da ide, a ona želi da ide. To se može shvatiti na najširi mogući način, pa eto, mislim da je dovoljno da to kažem da bi slušalci mogli da shvate na šta tačno mislim.

0: Emisija Klub 2 ove nedelje ugostila je i profesora Filološkog fakulteta u Beogradu, jednog od vodećih srpskih folklorista, Boška Suvajđića. U razgovoru sa Sonjom Milovanović, profesor Suvajđić govorio je o izboru za izučavanje folkloristike, budućoj poziciji dekana Filološkog fakulteta, pesničkim knjigama, ali i o svom angažovanju u Vukovoj zadužbini.
1: Prvi predsednik Vukove zadužbine je bio najveći srpski lingvista veka, Aleksandar Belić, 1937. godine, onda je ona obnovljena, 1987. zadužbina, posle Drugog svjetskog rata nije ugašena je. Međutim, ja mislim da je upravo u tome i poenta, dakle, taj pečat toj drugoj zadužbini su dali pre svega, bilo je naravno više ljudi koji su tu zaslužni, ali pre svega Dejan Medaković, akademik Dejan Medaković i Miodrag Matický, koji je pokrenuo Danicu Vukove zadužbine i slično. I sad u statutu Vukove zadužbine stoji da Vukova zadužbina u stvari da je njen prevashodni cilj da neguje vukovske principe, vrednosti i tako dalje, dakle srpski jezik, ćirilica, narodna književnost uopšte, kultura i ostalo. Ono što je zadatak Vukove zadužbine jeste da sabira. Znači, mi imamo te ogranke, imamo ih u Evropi, u Srbiji, imamo ih, posebno se ponosimo što smo obnovili ogranak u Beču, što smo osnovali u Rumuniji ovaj ogranak, što smo osnovali ogranak na Kosovu i Metohiji, u Prizrenu, u Bogosloviji Prizrenskoj, što je veoma važno, mislim, i što je Matický pokrenuo u Danici jednu rubriku koja se zove Božuri, odnosno Božubori, i Danica je veoma snažno posvećena Kosovu i Metohiji, glasovima književnika, pesnika, profesora, studenata. Dakle, mislim da je to važno da istaknem. I s druge strane, Vukova zadužbina ima, pored ogranaka, i svoje publikacije, ali najveća vrednost Vukove zadužbine su ljudi, zadužbinari. Niko ih, dakle, ne... Oni su zadužbinari, jer u najboljem duhu te reči, učiniti nešto za dušu, oni prepoznaju vukovsku tradiciju kao svoju, hoće da doprinesu i to čine na različite načine, a mislim da ima mnogo aktivnosti Vukove zadužbine, recimo kad odemo u Gradišku, tamo imamo sjajan ogranak, najveći broj danica, tamo imamo prenumeranata za danicu, to je zaista jedna svečanost. I to sabiranje, kako da kažem, u kulturnom, duhovnom smislu, nečega što jeste srpski jezik, duhovnost, tradicija, kažem, na različitim meridijanima u Australiji, u Pertu, u Beču, pre svega, znači, vukovskom kraju, u Loznici, na Žabljaku, imamo tu taj ogranak Žabljak, Šavnik, Plužine, to naravno prate i određene konkursi, literarne sekcije, pre svega Dani ćirilice i slično.
2: Dakle,
1: i sve
2: da,
1: to zajedno ima velikoga. Mislim, važno je da to opstane, ostane i da stoji kao jedna duhovna žila koja zrači upravo tim važnim vukovskim idejama.

0: U četvrtak je u okviru serijala Govori da bite video na programu bila premijera priče Bocvana, život i sećanja, čija je autorka Ivana Babić. O svojoj prijateljici iz Afrike, o tome kako je živeti na tom kontinentu, na drugom i po mnogo čemu različitom delu sveta, o opasnostima i veličanstvenostima prirode, govorila je Jelena Mitrović, koja je tamo sa porodicom provela 9 godina.
1: Kiša ima duboko i sveobuhvatno značenje za Bocvanu i Bocvance, zato što donosi život. 2/3 Bocvane je pustinja, Kalahari pustinja. Prosto jedne godine imate malo više kiše, malo manje. Ako je manje kiše, desi se da ljudi zaista nemaju šta da jedu. Mislim, to je na tom nivou. Bocvana, nažalost, još uvek uvozi mnogo. Nema tu neku veliku proizvodnju. Znači, izuzetno je važno da kad pada kiša, svi se raduju. Ali jeste, sa nekim strahopoštovanjem, jer kad pada, to je tako intenzivno, ogromno, pa i opasno. Kada bi padala kiša, to bi se onda, znači, odmah znaš da će da nestane struje, i to onda dok dođu, dok poprave, bar ono jedan dan, nećemo imati struje. Kiše padaju u letnjem periodu, kod njih je obrnuto. I oni imaju samo 2 godišnje dobe, zimu i letu. To proleće, jesen, to je možda, ne znam, nekih 15 dana, 20 dana, i to su predivni dani, ali ih je malo i u principu vrlo brzo se promeni iz vreline u jednu ono hladnu zimu, i zime su suve, a leti pada kiša. Obično popodne stušti se odjednom i u roku 2-3-4 sata to bude jedan ton, strašno padne ogromno mnogo vode, i to mi je uvek bilo uzbudljivo. Misliš, pa gde će sva ta voda? Međutim, do sutradan ujutru to nestane, zemlja je gladna i žedna i to postane jedna predivna zelena. To je kao i sve u Africi, sve je što mi znamo, ali je intenzivnije i veće. I ose su veće, i muve su veće, i komarci, mislim sve. Pa tako je i kiša veća i jača. I te promene su, znači vi vidite sutradan kako to sve postane zeleno. U njihovom jeziku pula je i pozdrav. Znači, u stvari, ono, ja te blagoslovim tako što ću spomenuti kišu. Kiša je i naziv njihovog novca, je kiša, pula. Tako se, ja mislim, pozdravljamo i na rođendanima i na ono, proslavama. I oni se beskreno raduju kiši, i s razlogom, mada kiša ume da bude toliko jaka da u tim nekim, da zaustavi i saobraćaj. Desi se i da odnese kuće ljudima, pa da i odnese decu. Nažalost, redovno, kada posle kiše, kada te bujice tutnjaju tim nekim i taj mulj. To su male dečice koje se vraćaju u škole i uvijek se desi da se neko ne vrati. Tako da je to do te mere jako. Putevi, to se zaustavi, mulj, voda, ne može da, ono, narednih 12 sati ne može da se mrdneš, odsečen si. I nekad bi stvarno bi bilo toliko opasno da smo mi morali da zatvorimo ono, sve naše životinje unutra, prosto da bi bili naše kuce, mace, i to da bi bili bezbedni.

poštovani slušaoci, hvala vam što ste slušali emisiju Večiti drugi. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Stefanović.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Dolly Parton preminula je 25. avgusta u 80. godini života. Legendarna američka pevačica, kantautorka, glumica i humanitarka bila je prepoznatljiva po svom osobenom glasu i izgledu i neverovatnoj harizmi. Bila je sinonim za country muziku i globalna pop ikona čija je karijera trajala punih 7 decenija.

Tokom 80-ih Dolly Parton prešla je u pop vode, a uspešno se oprobala i u Hollywoodu. Debiju u filmu Od 9 do 5 doneo joj je istoimeni planetarni hit. Potom su usledile uloge u filmovima Čelične magnolije i Najbolji mali kupleraj u Teksasu.

Pored muzike, Dolly Parton bavila se i preduzetništvom kao osnivačica tematskog parka Dollywood. Ipak njeno najveće nasleđe izvan muzike bio je humanitarni rad. Njena fondacija Imagination Library donirala je stotine miliona knjiga deci širom sveta u cilju opismenjavanja i obrazovanja.

Dolly Parton napisala je preko 3000 pesama, od kojih su mnoge postale klasici svetske muzičke scene. Tokom svoje bogate karijere osvojila je 11 Grammy nagrada, prodala više od 100 miliona ploča i ušla u kuće slavnih country muzike i rock'n'rolla.

Ako danas sretnete nekoga bez osmeha, poklonite mu svoj, govorila je Dolly Parton. I mi smo to pokušali u današnjoj igli na vinilu, sećajući se ove velike umetnice koju ćemo pamtiti kao simbol dobrote, skromnosti i vanserijskog talenta. Umetnice koja je spajala ljude širom sveta svojom muzikom i velikim srcem. Do sledeće subote pozdravljaju vas ton majstor Zoran Uzelac i autor emisije Ivana Đorđević. Ostanite uz Radio Beograd 2.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Fabrika robota otvara se u Šapcu. U prvom postrojenju te vrste u Srbiji kineska Mind grupa proizvodit će humanoidne robote. U otvaranju prisustvuje predsjednik Aleksandar Vučić, koji se odmah po dolasku u fabriku sastao sa rukovodstvom kompanije i osnivačem Mind grupe. Predsjednik je najavio da će već za 15 dana biti predstavljena prva upotreba robota za vojsku Srbije. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će telo preminulog Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsjednika mehanizma sprovodi sudija Ian Bonomi. On je zadužen da o rezultatima istrage izvesti što je pre moguće, ali predsjednik mehanizma nije odredio rok za njen završetak. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali bi jak vetar mogao ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri su u pripravnosti. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Požar u Sjeničkom kraju u okolini sela Kozik je van kontrole. Za sada nema ugroženih kuća, meštani su bezbedni. U ruskom vazdušnom napadu u Kijevskoj oblasti najmanje 27 ljudi je stradalo, a više od 40 je povređeno. Napadi dronovima prijavljeni su i u Rostovskoj oblasti. U ukrajinskom napadu na Belgorod stradale su 3 osobe, a 9 je povređeno. U 7. kolu Superlige Srbije od 19 časa

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Knjiga o kojoj razgovaramo u današnjem stepeniku od 13 sati je Vrednost Marka Karnija. Gost emisije je dr. Mihajlo Brkić, koji će nam otkriti šta se krije među njenim koricama. Autor emisije je Svetlana Jajić. U terminu dramskog programa od 18 sati možete pratiti dramu 10.000 puta da i jedno ne, Snežane Gnjidić. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: tačno 13 sati.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem stepeniku govorit ćemo o jednoj onako podebeloj knjizi koju je napisao Mark Carney. Zove se Vrednosti, gradnja sveta boljeg za sve. Knjigu je objavila Akademska knjiga, a verujem da je većina čula za Marka Carneya, ovaj pre svega bankar impresivne karijere, kanadski predsednik vlade, postao je naglo poznat posle dva događaja, mogli bismo reći. Jedan od njih bio je u Davosu, kada je objavio kraj svetskog poretka pod vođstvom SAD i rekao čuvenu rečenicu: ako niste za stolom, vi ste na meniju. Drugi, onako zanimljiv događaj, je njegov susret sa Trumpom, kada je rekao da Kanada zapravo ne može da bude pripojena Sjedinjenim Američkim Državama, da su Kanađani vlasnici Kanade i da Kanada nikad neće biti još jedna američka država. Trump je naravno u svom stilu odgovorio: nikad ne reci nikad, a Carney se okrenuo novinarima i kamerama naravno i nekoliko puta tiho ponovio: nikad, nikad, nikad. Dakle, većina ljudi Carneya zna po ovome. Međutim, Carney je pre svega vrlo uspešni ekonomista, da tako kažem. Završio je ekonomiju na Harvardu, doktorirao na Oxfordu, potom dugo bio u svetu financija i u privatnom sektoru. Bio je guverner Centralne banke Engleske, takođe je bio predsednik odbora za finansijsku stabilnost, međunarodno telo koje prati i daje preporuke o globalnom finansijskom sistemu, i po povratku u Kanadu posle 2020. kada je vodstvo nad Bankom Engleske prepustio svom nasledniku, ušao je i u političke vode i, iako bez nekog iskustva, prošlog marta postao je, dakle, premijer Kanade. Ukratko, moglo bi se mnogo toga reći o Carneyu, o njegovim uspesima, ali i o tome da je bilo i značajnih primedbi na njegov rad, pre svega kao guvernera i u Velikoj Britaniji, i uspeha naravno. I naravno, kao i svaki rad, podložen je različitim kritikama. Ono što je važno, te 2020. godine, dok je vladala pandemija, pa su se mnogi ljudi okrenuli i nekim drugim poslovima, Carney je pisao knjigu, a to su ove Vrednosti, gradnja sveta boljeg za sve, o kojima ćemo danas razgovarati sa doktorom Mihajlom Brkićem, ekonomistom. Knjigu su inače preveli s engleskog Mihajlo Brkić i Ljiljana Marković. Gospodine Brkiću, dobar dan. Ja sam evo rekla nekoliko stvari o Carneyu, imate li vi nešto da dodate o njegovoj impresivnoj karijeri?
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pa vi ste u suštini rekli srž njegovog angažmana, ali treba ipak naglasiti taj čudan, na neki način, sticaj okolnosti da je on bio prvo guverner Banke Kanade, da, a onda je posle po pozivu postao i guverner Banke Engleske, što je prvi takav slučaj, koliko ja znam, od 1694. godine, od kako ta banka ima guvernera. E sad, to može da se na neki način sagledava i u kontekstu činjenice da je Kanada u suštini i dalje deo, u jednom vrlo labavom i vrlo specifičnom odnosu, ali dalje deo zapravo Britanske imperije. Zato je on predsednik vlade. A i dalje na neki način predsednik Kanade, engleski monarh.
0: Eto, to je što se tiče zanimljivosti. A sada pređemo na knjigu. Vrednosti o kojima Carney govori jesu pre svega ekonomske vrednosti. I u čitavom jednom poglavlju on pokušava da objasni upravo koncepcije vrednosti. Pa hajdete da i mi naš razgovor počnemo tako.
2: U suštini, naslov knjige je Vrednost i vrednosti. I to je sad jedna specifična igra reči gde bi u stvari u jednom vrlo labavom prevodu u kome mi ipak nismo, da kažem, sebe prepoznali, ostali smo ovako dosledno, išli smo po knjizi, to bi se moglo i prevesti kao i cena i vrednosti. U suštini postavlja se pitanje da li svaka stvar ima svoju cenu. I on tu baš na samom početku knjige, na prvim stranicama, u suštini citira jedan Wildov aforizam. Kaže, to je pitanje koje ova knjiga želi da istraži i kaže, ona će ispitati kako je naše društvo otoletvorilo Wildov aforizam. Ako znamo cenu svačega, ne znamo vrednost ničega. Kaže, kako smo uzičući veru u tržište do neprikosnovene istine prešli od tržišne ekonomije u tržišno društvo i kako takvo stanje možemo preokrenuti. U suštini, dakle, knjiga se bavi upravo time da li u jednom hipermarketizovanom društvu, kako je zapadno društvo danas, u suštini moguće doći na neke prvobitne vrednosti i da li je moguće u stvari u tom kontekstu koji se stalno provlači kroz knjigu, da ako nešto nema cenu, onda nema ni vrednost, da je tako u stvari koncipirana politička ekonomija zapadnog sveta poslednjih više stotina godina. Dakle, da li je moguće izaći iz te matrice, a i dalje ostati u nekoj zoni tržišnih odnosa? To je u suštini tema kojom se ova knjiga sve vreme bavi, manje ili više uspešno.
0: I on sad tu daje pregled od praktično Aristotela do naših dana. Pa da kažemo, kako su na to pitanje da li sve ima cenu, odnosno kako se stvaraju vrednosti, odgovorili različiti autori?
2: On u suštini govori o ta dva osnovna polazna koncepta vrednosti. Znači, pitanje objektivne vrednosti i pitanje subjektivne vrednosti. Naime, u tim objektivističkim teorijama vrednosti polazi se od toga da neka roba, govorimo istorijski o robama, danas se govori o robama i uslugama, dakle, uvek se postavlja to pitanje da li unutar takve robe i usluge postoji nešto što tu vrednost te robe definiše objektivno, samo po sebi. I oko toga su u stvari koncipirane objektivističke teorije koje u ovom našem prostoru možemo da povežemo i sa onim što je naše neki način društveno-istorijsko nasleđe posle Drugog svetskog rata, jer u okviru objektivističke teorije vrednosti su i takozvane klasične ekonomske teorije, čiji je rodonačelnik Adam Smith i naravno David Ricardo, a kasnije Karl Marx. I obično se to svodi na pitanje rada, odnosno da rad na ovaj ili onaj način daje tu objektivnu vrednost nekoj robi ili nekoj usluzi. Suprotno tome, to su te, da kažemo, neoklasične teorije ili liberalne teorije koje su postale dominantne poslednjih stotina godina na zapadu, pa onda i univerzalno u celom svetu. One govore o tome da zapravo roba ili usluga sama po sebi nemaju vrednost, nego da je vrednost u oku posmatrača, odnosno u oku potrošača. I da on na ovaj ili onaj način u stvari subjektivno definiše vrednost neke robe ili vrednost neke usluge. I u suštini tih prvih pet poglavlja ove knjige su možda nešto što je najbolje napisano poslednjih decenija u domenu dve vrste ekonomskih istraživanja, znači politička ekonomija i ono što se u jednom njenom segmentu zove ekonomske doktrine, a to je zapravo istorija ekonomske misli. Dakle, u tih prvih pet poglavlja koje je on nazvao koncepcije vrednosti kao objektivne vrednosti, koncepcije vrednosti kao subjektivne vrednosti, zatim govori o novcu, zlatu i dobu saglasnosti, pa je onda govorio o ekonomskim teorijama od Magna Carte do savremenog novca, razmatrao budućnost novca i na kraju tržišno društvo i vrednost ničega. Dakle, ti prvi 125 stranica ova knjiga zaista ima jednu, mogu tako da kažem, i duboko obrazovnu ulogu. I ja bih toplo, da kažem, preporučio da se ona koristi i kao udžbenik na ekonomskim fakultetima kod nas, zato što je zaista ovo vredno imati u vidu. U ovom drugom delu knjige on se bavi krizama vrednosti, jer govori u stvari o tri velike krize koje su inače pogodile zapadno društvo u poslednjih 20 godina. Dakle, prvo je to bila finansijska kriza koja se javila tamo 2007-2008. godine, posle je bila kriza epidemije, odnosno COVID-a, koja se javila 19. i 20. godine i na kraju se bavi klimatskom krizom koja je opšta kriza koja se na neki način sve vreme provlači, ali je u momentu kad on piše ovu knjigu razmatranje te krize kao klimatske krize bilo na neki način na vrhuncu svome. I zbog toga je možda interesantan ovaj njegov nastup u Davosu, jer on istovremeno označava na jedan čudan način i kraj fokusa na klimatske promene kao treću fundamentalnu krizu civilizacije.

0: sveta boljeg za sve. Da li novac odražava vrednost nečega u potpunosti?
1: Pa tu bismo odmah mogli odgovoriti, mada je to opšte prihvaćena stvar i, kažem, protiče iz klasičnih ekonomskih teorija. Dakle, nije samo Marksov koncept, nego je pre toga to na neki način razradio i Smith i Ricardo. A to je da novac ima dve, on ima više funkcije, ali ima dve osnovne funkcije. On je merilo cene, i to je ovo čemu smo sad govorili, ali ima jednu drugu funkciju koja u stvari odgovara i na naslove knjige. To je mera svih vrednosti. E sad, ako se, dakle, novac posmatra na taj način, jedan konsenzus globalni, ili bar konsenzus koji vlada poslednjih nekoliko hiljada godina u ovoj civilizaciji koja je sad, da kažem, dominantna i globalno prisutna, znači od rimskog doba ili pre toga antičke Grčke do danas, zlato je bio direktan, da kažem, vrednostni i pojavni oblik suštinskog novca. I ova knjiga u suštini malo negira tu poziciju koja je vrlo brzo, evo ovaj rat u Ukrajini, pa potom i ovo što se dešava na Bliskom istoku, u stvari demantovala da je zlato izgubilo tu svoju suštinsku dimenziju, a to je da je ono zapravo univerzalni novac. Naime, ovde Carney na samom početku knjige govori upravo o tome da je, na primjer, u trezorima Banke Engleske i dan danas se nalazi 1/5 ukupno iskopanog zlata od kako postoji civilizacija. Ali kaže on ovako: zlato besmisleno leži po našim trezorima kao ostatak prohujalog doba kada je bilo podloga vrednosti novca, što je veza koja je postala krst kojim se posticao rast pre nego što se izazove krah. Misli tu naravno na takozvane ekonomske krize hiperprodukcije koje su baš bile karakteristične za 20. i 30. godine 20. veka kada je postojao zlatni standard univerzalno prihvaćen. Kaže, finansijska tržišta cene zlato zbog njegove percipirane sigurnosti, a ne zbog lepote koju odaje. Cena zlata skače sa strahom od finansijskih nevolja, to je apsolutno potvrđeno i sada, ili geopolitički sukob, još više potvrđeno i sada. U takvim turbulentnim vremenima vera u robu zamenjuje poverenje u institucije. On ovde konkretno kaže vera u robu, misleći na zlato kao robu, i da vera u to zamenjuje u stvari poverenje u institucije. Ako danas pogledate cenu zlata koja je otišla poslednjih pola godine dvostruko i više, a izgubljene su poverenje u međunarodne institucije, u Ujedinjene nacije, u međunarodno pravo, da, on je tu potpuno pravo. Ono što je na neki način ovde problematično ili dilematično je to što je on ovo pisao u prošlom vremenu, znači 2020. kada je knjigu završio negde uleto. On nije percipirao događaje koji su se desili samo godinu i po dana kasnije. Rat u Ukrajini nije percipirao ova dešavanja na Bliskom istoku i smatrao je da je ta faza, da je taj, kako bih rekao, ta istorijska valorizacija zlata na neki način prošlost. Ali se to na puna vrata, eto, vratilo unazad nekoliko godina.
0: E sad, druga vrlo važna stvar jeste da novac zavisi od poverenja. Kako to poverenje utiče na vrednost novca?
1: Pa ono je u suštini fundamentalno, jer ako bismo se opet pomalo vratili na zlato, da bismo prešli u stvari na pitanje poverenja. Zlato je...
0: Kad imate zlato, ne treba vam poverenje.
1: Pa, ali interesantno je, ipak da. Zato što, evo, daću vam jedan istorijski primjer. On se time ne bavi ovdje u knjizi direktno, ali razrađujući posle fenomen papirnog novca, on u stvari ukazuje na to. Recimo, kod ceo srednji vek je dukat iz Konstantinopolja, vizantijski dukat, je bio simbol jedne, da kažem, univerzalno prihvaćene vrednosti novca. I on je bio prihvaćen kao takav, čak i ako je zbog upotrebe, pošto je zlato mekano i zlatnik koji sadrži gotovo taj vizantijski dukat je zadržao gotovo 24 karatno zlato u sebi, on je tokom upotrebe mogao da se izliže. Ali dalje nije gubio vrednost, iako je zapravo njegova težina bila manja. Kad je počeo da gubi vrednost? Kada je neko primetio da u poslednjih 100 ili 250 godina Vizantije, uglavnom nakon što je Konstantinopolj prvo osvojila Latinska armada, četvrtog krstaškog rata, pa se vratila Vizantija 261. godine nazad, Vizantija više nije imala dovoljno zlatnih rudnika i ona je počela pomalo da mešetari sama sa sobom i počela je da u taj zlatnik ugrađuje i neke legure koje nisu bile zlato. I tako je pomalo, pomalo počelo da se gubi poverenje u njihove zlatnike. Dakle, ono se nije izgubilo zato što je neki

0: Zlatnik bio pohaban i bio istrošen, pa je manje imao težinske vrednosti, nego se izgubilo onda kad je država počela da na jedan arhaičan, ali zapravo direktan inflatorni način utiče na vrednost novca. I sad tu dolazimo na pitanje poverenja. Kod novca, i to je univerzalno dokazano, a kad je u pitanju inflacije, to je dokazano u našem slučaju na jedan vrlo bolan način tokom 90. godina. Zapravo, postoji neraskidiva veza između onoga ko novac emituje i onoga koji taj novac konzumira u svakodnevnim razmenama. Drugim rečima, ako ne postoji poverenje u emitera, a poverenje u emitera se gubi na dva načina, ili tako što se novac obezvređuje kroz inflaciju, ili tako što emiter dozvoljava lako falsifikovanje novca. Dakle, ako se izgubi poverenje u emitera, onda se gubi i poverenje u novac. I u suštini, Carney ovdje, baš u ovoj knjizi, sve vreme potencira to da novac postoji isključivo kao oblik poverenja. Jer ako postoji poverenje, onda čak i neka školjka u istorijskom smislu ili neki kamičak mogu biti novac. Oni mogu biti mera svih vrednosti. Ali ako se poverenje izgubi, onda čak i emitovanje novca od strane suverene države u kojoj je izgubljeno poverenje zapravo znači da novac, pošto nema poverenja u državu, nema onda ni poverenja u novca. I to je zapravo ono što je ovdje jako lepo u ovoj knjizi objašnjeno, da je jednostavno sve ono sa čim se sad čovečanstvo u perspektivi suočava, to je slabljanje valuta, slabljanje poverenja u institucije, ostalo u krajnjoj liniji može da dovede do krize poverenja u novac, i on ovdje daje neka rješenja više ili manja primjenjiva ili uspješna, jer već, evo kažem, posle 3, 4, 5 godine se dokazalo da neko od ovih ovdje predloga možda nikada neće biti implementirana, ali u svakom slučaju se bavi upravo tim problemom kako sačuvati poverenju novac i kako sačuvati novac u bilo kom obliku, elektronskom ili bilo kom obliku, kao jedno sredstvo koje obezbeđuje pravednu raspodelu upravo vrednosti, upravo onoga što je proizvod delanja ljudi, i kako se to na neki način valorize na tržištu tako što država isključivo utiče na to da čuva vrednost onoga zašto garantuje, a da ne utiče na finansijske tokove, jer je naravno Carney jedan liberalni ekonomista i ne veruje preteranu intervenciju države. Ali veruje u nešto što je interesantno, u ovoj knjizi više puta spomenuto i ima veze sa COVID krizom, ali i generalno sa pitanjem novca. Spominje jednu vrlo interesantnu stvar u jednom pitanju: šta je osnovna funkcija države? I ja moram reći da sam, dok sam to prevodio, par puta sam se ja zapitao, Bože, šta je osnovna funkcija države? I odgovor na to, osnovna funkcija države je zaštitna funkcija. To je vrlo interesantno. Znači, Carney kao liberalni ekonomista potencira nešto što bi iz jednog drugog ugla delovalo kao vrlo konzervativno stanovište, ali zapravo to jeste. Država ima osnovnu funkciju da štiti svoje građane, a između ostalog ona ih štiti time što emituje novac za koga garantuje, za čiju vrednost garantuje. E sad, ako bismo sad to prebacili na jedan globalni nivo, knjiga se time ne bavi direktno, ali se i bavi, a to se u međuvremenu, da kažem, pojavilo kao problem i na neki način možemo da ga posmatramo i u kontekstu ovih dešavanja na Bliskom istoku. To je pitanje, ako postoji globalni novac, što je zlato uvek bilo, ali ono je bilo deflatorno, i sad ne ulazim u detalje zašto je zlato deflatorno i zašto je moralo se ostati u zlatog standarda. Ovde se u stvari postavlja pitanje kako je funkcionisao međunarodni monetarni sistem posle Drugog svjetskog rata, kad se manje više stupilo u zlatog standarda. I on to malo obrađuje ovdje u knjizi, ali na neki način i pretpostavlja da se podrazumeva da to znanje postoji. Naime, na samom kraju Drugog svjetskog rata, konferencija u Bretton Woodsu, je definisano, kad su formirane i Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka, formiran je jedan koncept u kome je dolar konvertibilan u zlato, a konvertibilne valute su konvertibilni u dolar. I na taj način je napravljen jedan mehanizam koji je mogao da funkcioniše globalno i održava globalnu stabilnost finansijskih tržišta. Ono što se međutim desilo početkom 70. godina je da je upravo taj problem da je dolar konvertibilan u zlato izazvalo je to za unutrašnji ekonomski prostor u Sjedinjenim Američkim Državama jedan problem, a to je što zlatni standard dovodi uvijek do deflacije. I u momentu kad se javio skok cena nafte, taj prvi naftni šok, vezivanje dolara za zlatni standard je u stvari postao ograničavajući faktor za ekonomsku politiku Sjedinjenih Država. I tada je na samom kraju svog mandata Richard Nixon, nekih mjesec dana pre nego što će podneti ostavku, uz pomoć državnog sekretara Henrya Kissingera u stvari napravio taj aranžman o petrodolaru sa saudijskim kraljem. I taj aranžman je trajao 50 godina. Tako se u suštini Amerika izvukla iz zlatnog standarda, ali je sačuvala vrednost primat dolara i poverenje u dolar. I taj sistem je funkcionisao do juna meseca 24. godine. E sad, od tada imamo upravo problem šta je zapravo globalno priznat vrednostni okvir novca osim zlata ili plemenitih metala. I mislim da se sad čitava ova globalna situacija i globalna kriza i ekonomska i politička i geopolitička vrti zapravo oko tog pitanja. Šta je zapravo vrednost novca koji treba da funkcioniše kao globalni pokazatelj vrednosti? E, tu nema odgovora.
1: Ali se pokušava sa novim oblicima novca.
0: Da, time se ova knjiga bavi, ali kao što rekoh, iako je nova, ona zapravo nije dala odgovore na ovaj problem. Ona je videla, ona je dala dijagnozu problema i dala neke predloge, ali jedan od tih predloga trenutno ne funkcioniše. Jer da funkcioniše, ne bi cena zlata otišla u nebeske visine za 6 meseci.
1: Kakva je uloga centralnih banaka, o kojima on dosta piše ovde?
0: On potencira naravno ulogu centralnih banaka zato što je kao centralni bankar imao i sam, da kažem, priliku da bude svedok one najveće krize posle Drugog svjetskog rata, međunarodnog finansijskog poretka koja je nastala u Sjedinjenim Državama, gde je on tada u tom momentu, kao to je znači bilo 2007. ili 2008. godine, gde je on tada kao guverner banke Kanade u suštini omogućio da kanadska tržišta finansijska relativno, uz naravno gubitke, ali relativno lako prebrode situaciju koja je koštala u Sjedinjenim Državama opstanka i propasti nekih od do tada najglednijih finansijskih institucija. I moram da priznam, pošto se on je tu vrlo precizno objasnio fenomen te krize i način kako se reagovalo i objasnio je uzrok kako je uopšte došlo do ekspanzije kredita na bazi sekundarnih hartija od vrednosti izdatih na bazi hipoteka. Jedan užasno komplikovan mehanizam gde on prilično duhovito samo u jednom momentu kaže, objašnjavajući čitav mehanizam, kaže u jednoj rečenici, da li me
1: ništa
0: pratite?
1: Ništa vam nije jasno. Da, ništa
0: jer
1: vam nije jasno.
0: Ništa nije jasno.
1: Da, da, da, ovaj, da, da.
0: I moram da priznam, za mene to najbolji deo knjige, zato što imam lično iskustvo.
1: Pa kad ste ekonomista, da.
0: Da, zato što imam lično iskustvo iz upravo te situacije. Daću tu jedan uvod, on kasnije objašnjava na jednom mestu, daje jednu jako lepu rečenicu, kaže, ako neko u finansijama pokušava da vam nešto objasni,
1: da,
0: to i vi to ne razumete, kaže, zamolite ga da ponovi. Kaže, kada vam ponovi i vi dalje ne razumete, onda nemate šta da razumete.
1: Bežite od toga, kaže on.
0: Da, bežite od toga. E sad, ja sam bio sticajem okolnosti 2003. godine u Svetskoj banci na jednom seminaru koji se baš zvao tako kao Housing in Emerging Markets i on je u stvari bio, znači što će reći, stanovanje, stanodavstvo, stanoizgradnja na rastućim tržištima ili tržištima u razvoju. I to je bio jedan zaista globalni seminar gde je bilo jako, jako puno ljudi sa čitave planete. I gde su u toku 3-4 dana tog seminara prikazivane jedne vrlo kompleksne formule, vrlo kompleksne uzročno-posledične veze iz kojih se u stvari kreirao taj subprime mortgage sistem koji u stvari finansirao i gurao u ekspanziju, jednu strašnu finansijsku ekspanziju tržište na kretinu s jednim državama, ali i globalno. I moram da priznam, upravo mi se desilo to što kaže Carney. Ja sam to slušao 3-4 dana i ništa mi nije bilo jasno. I onda sam došao kući, sponsor te čitave tarapane, ako tako mogu da kažem, u Svetskoj banci je bila Fannie Mae, a Fannie Mae u stvari je bila jedna Rooseveltova struktura, kao državna struktura koja je bila namenjena omogućavanju i obezbeđivanju jeftine kredita za američke državljane uoči Drugog svjetskog rata i naročito posle Drugog svjetskog rata, kako bi se rešio upravo problem stanovanja, kako bi se država na neki način direktno umešala u podizanje standarda američkog stanovništva. Kasnije je taj sistem Fannie Mae i Freddie Mac privatizovan i on je bio toliko moćan da je te 2003. godine kad su oni bili sponzori Svetske banke, oni su imali, dakle Fannie Mae imala profit negde u visini 700 milijardi dolara. Profit 2003. godine. To je bio enorman novac. E, ta ista Fannie Mae je 2007. i 2008. godine bankrotirala.
1: Da.
0: I upravo to je sad nekako bila i za mene pouka. Dakle, ja tamo na tom seminaru ništa nisam razumeo jer nisam ni imao šta da razumem. to je bila jedna kula od karata.
1: Prodaje magle, što bi,
0: prodaje
1: što
0: magle, upravo
1: rekli,
0: to.
1: Ja?
0: E, i zato je ova knjiga u stvari zlatna, jer on tu, da se vrati na vaše pitanje, teologa centralnih bankara, on tu, iako nije sprečio taj sistem koji je bio očigledno, kako bih rekao, od samog starta napravljen na bazi jedne super sofisticirane tržišne prevare, on je uspeo da, iako ga dakle nije sprečio, uspeo je da ga u pitanju posljedica po njegovu matičnu zemlju, dakle Kanadu, da na neki način te posljedice sanira na najbezbolniji način. I to ga na neki način posle toga kvalifikovalo i da pređe u Banku Engleske za guvernera, i to stvari govori o tome da je on jedan izuzetno sposoban centralni bankar, jedan vrlo dobro obavešten čovjek i čovjek koji ima jednu vrlo sofisticiranu kombinaciju diplomatskih veština i jednog velikog ekonomskog znanja. Dakle, on se nikada ne konfrontira direktno, on svim svojim saradnicima i ljudima sa kojima je bio u kontaktu govori o superlativima, ali zapravo vidite da je sve vreme uspevao da na neki način uoči problem, možda ne na vreme, ali da ga uoči pre drugih i da ga na neki način i onda rešava. Freedom!

0: o fenomenima političke kulture.
1: U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Marka Karnija Vrednosti, gradnja sveta boljeg za sve, a u njenom razumevanju pomaže nam Mihajlo Brkić, ekonomista. Ako sam ja dobro shvatila taj vrlo komplikovani sistem, dakle, građene su stalno nova tržišta, kao nešto kao piramidalni onaj sistem, jel te jedni preprodaju drugima, drugi trećima, i onda vi zapravo ne znate šta je osnova toga i šta je, na čemu počiva vrednost tih nekakvih obveznica, jer u pitanju su, kad je Kanada u pitanju, ovo što o čemu on piše, bile su u pitanju hartije od vrednosti, koje su se zasnivali na tome da je neko pre vas verovatno proverio, pa šta vi imate da proveravate. Dakle, on zagovara tržište, ali zagovara tržište koje neće biti bez ikakvih ograničenja.
2: On ima tu...
1: Ne znam da li sam ja sad dobro interpretirala ovo o čemu on piše.
2: Da, znači, upravo to. On... On nije, dakle, u startu pretereno sumnjao u taj sistem, ali je na neki način brzo uključio neku vrstu kontrolnog mehanizma. Sad, to se u knjizi ne vidi precizno, ali se vidi u jednom kontekstu da su oni ipak, kad je u pitanju Kanada, da su oni ipak primetili da postoji neko pregrevanje tržišta koje nije logično. E sad, umeđu vremenu se pojavio jedan film koji se baš bavi ovim problemom, ali on to posmatra iz perspektive nekih dilera sa Wall Streeta koji su videli ovaj problem i koji su radili jednu jako prostu stvar. Oni su u jednom momentu poslali nekoliko ljudi na teren da utvrde kako izgledaju primarne hipoteke na određene kuće i ko su primarni uzimaoci tih hipoteka. I onda su konstatovali da u velikoj većini tih kuća ne živi niko i da su one potpuno van ekonomske funkcije, da nisu ni iznemljene i da prosto stoje kao spomenici bez ikakve funkcije, a da u drugom delu tih kuća žive ljudi koji su kupili od prvobitnih vlasnika ili čak od nekih vlasnika pre prvobitnih vlasnika, a da sami ti ljudi žive od socijalne pomoći. I došli su do vrlo logičnog zaključka da je nemoguće da jedan takav kapitalni konstrukt koji je vezan za otplatu kredita može dugoročno da funkcioniše. E, to je nešto, ovo sad što ja kažem je uprošćeno, ali nešto kompleksnije, on to objasnio i ovde u ovoj knjizi, i u suštini kad je taj set informacija došao sa dna tržišta do samog vrha, do centralnih banaka i do ključnih ljudi u sistemu, onda su upaljeni alarmi globalno. Onda su centralni bankari globalno radili jednu stvar koja je bila presedan, ali jedino mogla da spasi tržište. Oni su praktično isključili tržište na 24 sata. E sad, da, tu dolazimo na ono pitanje šta je uloga države. Znači, zaštitna funkcija je uloga države. Jer ako biste gledali strogo liberalno kad je u pitanju tržište, nema intervencije države. Ako,
1: dakle, prepustili biste ih da propadnu, jel'
2: tačno? To je laissez-faire. Znači, ako je nešto sklono padu, treba da padne. Ali da se to desilo, verovatno je da međunarodni finansijski sistem se ne bi oporavio dugo, dugo, dugo i da bi se pretvorio u onu krizu koja je u suštini između dva svetska rata bila jedan od okidača za nastanak uslova za drugi svetski rat. Tako da je upravo u tom kontekstu vrlo interesantna uloga. Ovo je zapravo jedna dokumentarna, u tom delu je ova knjiga dokumentarna, jer možete tu pročitati neke stvari koje ne možete naći u novinama i ne možete naći u naučnim studijama, nego možete samo naći kod čoveka koji je direktno bio u tom sistemu i koji je bio direktno uključen u donošenje odluka.
1: E sad, Karni govori o tome da je neophodno stvaranje jednostavnijeg, sigurnijeg i pravednijeg finansijskog sistema. Šta je u stvari umeđu vremenu učinjeno? Osim što se, da kažemo, intervenisalo da se pomogne posrnulim bankama i osiguravajućim kućama, kako se osigurati da do toga ne dođe u budućnosti? Jer, kaže Karni, na nekoliko mesta pažnja traje neko vreme, a onda popusti, onda se stvari prepuste, da tako kažem.
2: Da, on je to ovde blago rekao, ali je, nažalost, iskustvo koje se desilo tada dokazalo, stvari, do koje mere sistem bolestan, ako tako mogu da kažem. Naime, u određenom broju slučajeva banke su puštene da propadnu, kao što je bio slučaj sa Lehman Brothersom, ali neke druge su sačuvane i onda je ta finansijska injekcija koja je došla od države, naravno, i koja je, naravno, koštala u velikoj meri poreske obveznike i koštala je čitav sistem jednom prikrivenom inflacijom koja je kasnije postala očigledna, a inflacija je univerzalni nepravedni porez, ako tako možemo ga nazovemo, i on naravno najviše pogađa najsiromašnije. Dakle, uprko svemu tome, desilo se da upravo u nekim od tih banaka koje su bile rodonačelnici tog cirkusa sa Prime Mortgages, da upravo tim bankama ponovo članovi upravnih odbora, direktor i management dele
1: dobit,
2: bonuse.
1: Da.
2: I to u stvari govori o tome da ako neko očekuje, što on sam kaže, mislim ovdje na Carneya, da tržišta nisu moralna. Ako dakle neko očekuje moralnost od tržišta i od učesnika na tržištu, pogotovo na tim nivoima, onda se, kako bih rekao, moli u krivoj crkvi. Dakle, tu moralnosti nema. To je samo pitanje kako država može da sankcioniše očigledno nemoralno ponašanje. Da ako neko ko je vinovnik krize, posle na toj krizi na opštu štetu ostvaruje neku vrstu stabilizacije, pa onda još i na konto toga ostvaruje ličnu dobit. Dakle, taj mehanizam je očigledno duboko nemoralan, on je duboko netržišan, ali je vrlo karakterističan za kapitalizam kakav je nastao padom Berlinskog zida, jer se kapitalizam zapravo posle okončanja hladnog rata u jednom ideološkom smislu vratio na same početke onog liberalnog kapitalizma s početka 19. veka. Znači, on se nije vratio u nekim mehanizima koji su dnevni, ali u jednom ideološkom smislu se vratio da je zapravo onaj koji je vlasnik kapitala ili koji je u moći da upravlja kapitalom, upravlja i državom i praktično potpuno stavi državnu funkciju, odnosno funkciju zaštite građanstva u funkciju privatne zaštite, odnosno zaštite svog privatnog kapitala. Dakle, tu vrstu matrice, tu vrstu problema Carney ovdje na neki način otvara, ali ja moram da priznam, nisam siguran da daje rešenje i čini mi se, ovo će možda da zvuči malo blasfemično, pošto je on čovjek iz 21. veka i pošto je on ipak liberalni anglosaksonski ekonomista, ali mi on tu pomalo liči na Karla Marksa. Naime, Karl Marks je u 19. veku dao jednu fantastičnu dijagnozu kapitalističkog društva, ali nije dao dobre lekove za lečenje bolesti kapitalističkog društva. Tako sad i ovdje Carney u ovoj knjizi daje jednu fantastičnu dijagnozu kapitalističkog društva s početka 21. veka, ali čini mi se da lekove koje prepisuje također teško mogu da, oni također teško mogu da budu primijenjeni. I čini mi se da sad tu ima smisla, budući da akademska knjiga objavila i Tomu Piketija jednu knjigu koja je interesantna, zove se Kapitalizam i ideologija, u stvari sve se svodi na to da ako kapitalizam želi da prevlada ove krize koje su jednostavno njemu imanentne i koje su, kad je bar u pitanju finansijska kriza, o čemu i Carney govori, a o tome govori naravno i Marks, koje se ciklično pojavljuju na svaki 10. godine. Dakle, ako kapitalizam želi da izađe iz toga, on bi u suštini morao, po mom sudu, a čini mi se po sudu Piketija, ali ne i po sudu Carneya, on bi zapravo morao da se vrati na neke elemente kenzijanske škole, na elemente Johna Maynarda Keynesa, koji je možda i najveći ekonomista 20. veka, koji je tada, baš kad su koncipirani elementi Bretton-Woodskog sporazuma i kad je napravljen ovaj finansijski model koji traje, dakle, 44. godine u sve svoje krize i promjene, on je tada rekao da taj model nije dobar zato što je u suštini nepravičan i zato što i dalje favorizuje jednu nepravednu raspodelu i nacionalno i globalno. I kad se sad pogleda današnji kontekst, dokle god, o čemu Carney ovdje istina piše, ali dokle god postoje tako ekstremne razlike u prihodima i u distribuciji nacionalnog dohotka, odnosno bruto domaćeg proizvoda s druge strane, dakle, dokle god je to tako i dokle god kapitalizam to podržava, a ne sankcioniše, odnosno kapitalistička država to ne sankcioniše kroz poresku politiku, dakle, dokle god je tako, kapitalizam će upadati iz jednog ciklusa krize u drugi ciklus krize. E sad, da li je ova knjiga dala ideje kako bi moglo da se izađe iz tog problema? Da, jeste. Da li su te ideje primenljive sa ove petogodišnje distance? Teško je reći, zato mislim da nisu. I mislim da je još jedna stvar karakteristična za ovu knjigu. Ona potencira četvrtu industrijsku revoluciju, odnosno razvoj veštačke inteligencije, ali sam Carney nije mogao biti pre 5-6 godina svestan kojom brzinom i kojim tempom će to ići. Jer i mi sami, evo danas, ne možemo da shvatimo šta se desilo samo za 6 mjeseci u razvoju veštačke inteligencije. Tako da, ostaje, čini mi se, To sam pročitao u kulturnom dodatku politike pre par godina, ali zaista me ta rečenica, ne znam ko je napisao i ne znam čija je konstatacija, ali zaista jako, jako tačna. Ako se bude nastavila takva razlika u razvoju između prirodnih i društvenih nauka, gde prirodne nauke, tehničke nauke i sve druge nauke grabe velikom brzinom napred, a društvene stagniraju i zaostaju, društvo će upasti u novi varvarizam. I ovo što se sad dešava je upravo to. Jer globalna ekonomija ne može da odgovori na ove probleme. I ako neko očekuje da će ekonomija samo od sebe da reši geopolitičke probleme, onda je potpuno u zabludi. Eko.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli. Eko.
0: Stepenik. O fenomenima političke kulture.
1: Sa Mihajlom Brkićem u današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Marka Karnija Vrednosti, gradnja sveta boljeg za sve. Treća stvar koja je jako važna, a to je ono što Karni piše o klimatskoj krizi. Ono što je meni nekako zasmetalo, a to je da on insistira upravo na emisiji CO2 i nekako sam imala utisak da je zapravo njegovo usredsređivanje na prelazak sa tih izvora energije koji emituju CO2 na druge alternativne i zelenije izvore vezano isključivo za zapadni svet. A zapravo klimatska kriza pogađa čitav svet i generacije koje dolaze, što on ispravno zaključuje.
2: Da, to ste potpuno u pravu i tu se u stvari vidi, ako mogu tako da kažem, u te tri celine kojima se on bavi, tu se u stvari vidi njegova ideološka definisanost. Znači, on pripada tom uslovno rečeno političkom prostoru, moram kažem ovo sad krajnje uslovno, globalističkom političkom prostoru, koji je zaista smatrao da četvrta industrijska revolucija podrazumeva između ostalog i fokus na zameni izvora energije. Pritom se tu kroz knjigu provlači na par mesta vrlo pošteno, ali i dovoljno kamuflirano, da zapravo teret te tranzicije ka zelenim energijama ili ka zelenim ekonomijama treba čovečanstvo da podnese zajednički, ali to su sad one situacije, neko je, uslovno rečeno, 200 godina razvijao svoje privrede na bazi eksploatacije životne sredine i dostigao određeni nivo razvoja i sad njemu nije naročito veliki problem da pređe narednu stepenicu, ali 3/4 čovečanstva nije dostiglo taj nivo i sad ono treba automatski da se iz jedne faze početnog razvoja ili možda srednjeg razvoja prebaci u jedan postindustrijski period koji zapravo te siromašne zemlje onda pretvara u, kako bih rekao, trajno ih postavlja u poziciju da nikada ne mogu da očekuju da će se približiti.
1: Da,
2: upravo
1: da.
2: To. I to je, znači on govori o intergeneracijskoj solidarnosti, ali ta intergeneracijska solidarnost se zaista ovde zapravo svodi na intergeneracijsku solidarnost u okviru razvijenog sveta. Ali ne bih rekao da zapravo se dovoljno shvata da takva intergeneracijska solidarnost može da izazove jednu vrstu intergeneracijske nesolidarnosti kad je u pitanju svet u razvoju. I taj deo knjige, kažem, mislim da ima najjače obojenu tu ideološko-globalističku dimenziju i da u tom delu knjige ova knjiga može da trpi, odnosno njegovi stavovi mogu da trpi najveći broj kritika. Naime, ono što je karakteristično za tu vrstu viđenja, to je da ako posmatramo nauke uvek u jednom interdisciplinarnom kontekstu, a ekonomiju kao društvenu nauku koja može da se na neki način ili neki njeni delovi mogu da se mere, da se u jednom matematičkom kontekstu mere, što ekonomiju pomalo približava prirodnim naukama, onda je poslednjih decenija upravo taj aspekt u ekonomiji zacurio, znači takozvana ekonometrija, a ovaj društveni aspekt, ono što bi nazvali političkom ekonomijom, on je bio zanemaren. E sad se to potpuno okrenulo, jer je potpuno jasno da je politička ekonomija zapravo ono što sad definiše međunarodne odnose, da taj ekonometrijski model, da je on uvek mogao da funkcioniše u nekim idealnim uslovima koji u realnom životu ne postoje. I sad kad se to sve stavi na papir i kad se pogleda kako je i Carney ovde iznosio ove svoje stavove, mi se u stvari, kad je u pitanju zelena energija, vraćamo na osnovne prirodne zakone ili na zakone fizike. Recimo zakone Njutnove o očuvanju materije i energije. Nemoguće stvoriti više energije nego što ima. I više materije nego što ima. I onda se dolazi do jedne apsurdne situacije da vi za proizvodnju električnog automobila treba da uništite mnogo više prirodnog dobra nego što jedan motor sa unutrašnjim sagorevanjem tog istog prirodnog dobra sagori.
1: Ili koliko šume treba da posečete da biste napravili vetropark.
2: Na primjer. A što je najgore od svega, ni jedno, ni druga solucija ne može da proizvede količinu energije koja je potrebna u jednom svetu koji, ako tako mogu da kažem, sisa sve više energije. I sad se vraćamo na onu čuvenu priču oko atomske energije. Ona je u jednom momentu, i oni dalje u ovoj knjizi atomsku energiju drži veoma daleko od kako bih rekao, od nečega što bi trebalo da doživi povratak. Ali bez atomske energije, očigledno tu vrstu, ako zanemarite sada ugalj, što je ovde kroz celu knjigu se provlači, ako zanemarite naftu i gas, što se ovde na neki način uvek svodi na jedan resurs koji će nestati, onda vam ostaje zapravo samo nuklearna energija, ali se ova knjiga time ne bavi. Ona se bavi upravo vetrovima, bavi
1: vodonikom,
2: se vodonikom,
1: litijumskim baterijama
2: da,
1: i tako dalje.
2: Gretom, Gutenberg ili već kako se prezive, sam i zaboravio prezime te devojčice koju on ovde u dva, tri
1: navrata da.
2: Turnberg koju citira ovde u dva, tri navrata kao, kako bih rekao, kao novog Aristotela na neki način. Što onda u stvari govori o tome da knjiga ima jednu ideološku obojenost koja je vrlo, vrlo očigledna. I sad možemo se tu onda vratiti na samo vašu konstataciju iz Davosa. Očigledno tim međunarodnim odnosima zaista postoje kod donosilaca odluke na najvišim nivoima, zaista postoje dve ideološke škole i da te ideološke škole mogu da se definišu eto kao globalisti i suverenisti, ali da one zapravo i kad su energetske baze u pitanju imaju potpuno dve različite ideje šta raditi. I u tom smislu da Carney je vrlo jasno definisan u tom ideološkom prostoru i vrlo jasno definisan kad je u pitanju zelena tranzicija, ono što je s druge strane za čitaoca interesantno, što evo to što zaista jeste vrlo interesantno ovde opisano i prezentovano, nije istrpelo na neki način istorijsku ocenu čak ni sa ove distance od 5-6 godina.
1: Da. I možda još podatak da je Carney prihvatio ulogu specijalnog izaslanika u

0: Ujedinjenih nacija za klimatske akcije i finansije. Što će reći, da, on je na poziciji odlučivanja, a to što ne uvažava ovo sve o čemu ste vi sada govorili, onda nama ne daje neku svetlu perspektivu da će se do rešenja, kada su klimatske promjene u pitanju, brzo doći ili doći na način koji će zadovoljiti veliki deo čovečanstva, jel? Jer to je uloga Ujedinjenih nacija.
1: Pa to je, mislim, uloga Ujedinjenih nacija je, nažalost, zbog ovih ratnih dešavanja, ona je nezavuisana po više osnova i uopšte uloga međunarodnog prava. Ali ono što je definitivno problem u strukturi Ujedinjenih nacija, koje su se bavile više decenija upravo ovim pitanjem zelene agende i tako dalje, vratno će sada biti potrebno da se neke druge strukture koje su se bavile nuklearnom energijom ponovo vrate u fokus i da taj fokus nije samo bezbednosti, nego suštinski energetski. I bit će zapravo jako puno izazova ukoliko se pokaže da je, na primjer, Kina umeđu vremenu uspjela da razvije upravo nuklearne potencijale koji nisu bazirani na dosadašnjim nuklearnim gorivima, kao što je uranijom, nego nekim drugim. To će zapravo biti jedan revolucionarni skok. Biće interesantno vidjeti kako će se iz te perspektive onda definisati ta četvrta industrijska evolucija, koja je opet povezana i sa veštačkom inteligencijom. Drugim rečima, vrlo brzo čovečanstvo je bilo potrebno 100 i više godina da iz prve industrijske evolucije pređe u drugu, pa je onda bilo potrebno skoro jedno stoleće da iz druge pređe u treću, a sad da bi prešlo iz treće u četvrtu je bilo potrebno svega nekoliko decenija, a sad se može desiti da će proći jako kratko vreme dok mi budemo svedoci jednog potpuno novog sveta, ekonomskog i društvenog poretka.
0: Novog sveta, koji ne možemo u ovom trenutku ni da zamislimo.
1: Ni da zamislimo, tačno. Da.
0: E sad, kad smo već kod zamišljanja, u poslednjem delu ove knjige on poziva na povratak na naše vrednosti, kako kaže, i na neki način daje smernice za budućnost. Pa bih ja voljela da kažemo par reči i o tome, jer kaže kako završava se knjiga zapravo tim delom, kako zemlje mogu graditi vrednost za sve, a pre toga se bavi vođama, ne samo vođama kada su u pitanju zemlje, nego i kompanijama i tako dalje i tako dalje. Kako kompanije stvaraju vrednost koja nije samo novčana, nego ima širi uticaj u društvu. Dakle, taj deo je vrlo zanimljiv, ali koliko je ostvariv?
1: Pa ne znam, ja, evo da vam kažem, ja sam sad baš to gledao, kaže, evo na primjer, on govori o takozvanom kooperativnom internacionalizmu. Uh-huh. I kaže ovako, treba da budemo ohrabreni primjerom finansija, evo jer one su zaista globalizovane, koji pokazuje da kooperativni internacionalizam može biti uspješan u stvaranju prodora, usredsređivanjem na ishode zasnovane na vrednostima, spremnošću da deluje prekogranično sa različitim stakeholderima i uvođenje mehanizma koji bi pomogli da se nacionalni pristupi razviju tako da budu što je moguće više uskladivi. E sad, kad to pogledate ovako, tu sad malo moram vam reći, sad ja govorim iz pozicije nekog ko ima sad već ove godine 60 godine, ko se jako dobro seća najveće krize Titovog socijalizma s polovine 70. godina. Znači, živ je Tito, komunistička partija i dalje jedina partija i vlada Jugoslavijom, ali su svi elementi krize prisutni. Znači, kriza institucija, kriza finansijskog sistema, kriza ideologije. I onda se na to daje odgovor kroz zakon o udruženom radu. A zakon o udruženom radu je u stvari pokušao da neke elemente koji su uvek postali u ekonomiji, znači ugovori, pretvori u neko društveno dogovaranje, samoupravno sporazumevanje, i da od apsurda dovede pitanje da li rad učestvuje u ceni koštanja ili ne nekog proizvoda. To je bila jedan spisak lepih želja, ali se to sve završilo jednom dosta velikom bankrotu. Državnom bankrotu naše prethodne države. I nekako kad ovde pročitam elemente šta je kooperativni internacionalizam, jer sam ga sad malo čas spomenuo, nekako kao da čujem Edvarda Kardelja. Kaže kooperativni internacionalizam zasnovan je na ishodima, ne na pravilima, nastojeći da napredi vrednosti kao što su otpornost, održivost i dinamizam. Uključuje mnoge stakeholdere, ima fleksibilnu geometriju, a ne univerzalnu. Znači, ovo je interesantno, ima fleksibilnu geometriju, a ne univerzalnu. Znači, deluje policentrično, jer on tu najavljuje kraj unipolarnog sveta, što je bio pravo. Kaže,

0: On je interopera bilan, inkluzivan je u smislu da je usmeren na život svih naših sugrađana. To je zaista spisak lepih želja, ali i dalje se ne vidi na koji način to,
1: to funkcioniše,
0: to može da se implementira.
1: Da, da. Kako će to raditi u praksi, što bi
0: tako
1: se rekla,
0: jel tako? Tako je, tako je. I zato kažem, ova knjiga zaista, ona je strašno interesantna zbog toga što tu može da se vidi kako su stvari zaista brzo promenljive i kako je potrebno biti svestan da čovečanstvo, evo sada u trećoj deceniji 21. veka, zaista ulazi u jednu fazu koja je bez presedana do sada, jer su sve stvari koje se postavljaju kao temeljne i koje su ranije zahtevale decenije provere u praksi, sada mogu biti osporene u rekordno kratkom vremenu.
1: Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Marka Karnija Vrednosti, gradnja sveta boljeg za sve. Knjigu je objavila Akademska knjiga. Preveli su je Mihajlo Brkić i Ljiljana Marković, a dr. Mihajlo Brkić, ekonomista, bio je gost današnjeg stepenika. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan. Ustala se Radio Beograda 2.

0: Tačno je 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Prva fabrika humanoidnih robota u Evropi kineske kompanije Mint zvanično je otvorena u Šapcu. Fabriku su otvorili predsjednik Aleksandar Vučić i osnivač kompanije Mint Chin Junghua. Nakon što su na prvi proizvedeni robot u fabrici u Šapcu zajedno stavili serijsku oznaku. Investicija u prvu fazu robotske proizvodne baze u Šapcu iznosi 20 miliona evra. U narednom periodu planirana je izgradnja industrijskog parka robotike u Inđiji sa ukupnom planiranom investicijom od 200 miliona evra. Po završetku projekta planirani godišnji proizvodni kapacitet iznosiće do 20.000 humanoidnih robota i robotskih pasa namenjenih tržištima širom sveta. Radnik Elektroprivrede Srbije MS preminuo je od posljedica povreda zadobijenih u rudarskom basenu Kolubara, dok je MZ zadobio lakše povrede, saopštio je EPS. Na mesto nesreće izašli su pripadnici nadležnih službi. Iran je podigao optužnice protiv odgovornih za napade za koje tvrdi da su ih izvele Sjedinjene Američke Države i Izraelu, u kojima su poginuli vrhovni vođa islamske revolucije Ayatollah Ali Hamneji i 4 člana njegove porodice, kao i 168 učenika i nastavnika škole u Minabu, saopštio je teheranski tužilac Ali Salehi. Optužnice su podignute nakon završetka preliminarnih istraga i ispitivanja dokaza. Kanadska pevačica Celine Dion stigla je u Pariz, gde će održati seriju od 16 koncerata u okviru dugo očekivanog povratka na scenu posle 6 godina odsustva, objavili su francuski mediji. Prvi koncert zakazan je za 12. septembar. Serija nastupa trajaće do 17. oktobra, pevačica će imati 3 koncerta nedeljno. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 16 do 21, najviša dnevna od 32 do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

U terminu dramskog programa od 18 sati možete pratiti dramu 10.000 puta da i jedno ne, Snežane Gnjidić. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Monika Grup je uz pratnju neidentifikovanog muškog hora i pijaniste Rudolfa Jensena otpevala Serenadu, posthumni opus 135 Franca Schuberta. Počinjući razgovor sa Grahamom Johnsonom, Ian Burnside je postavio jedno neobično pitanje.
1: Graham, Schubert's friends called him the little mushroom. What do we know about what he looked like?
2: He was probably under 5 foot. Rather, beautiful eyes, thinning hair, tending to overweight.
0: Schubertovi prijatelji imali su običaj da ga zovu pečurkica. Šta u stvari znamo o njegovom fizičkom izgledu? Verovatno nije bio viši od 1,70 m. Imao je divne oči, ne tako gustu kosu, bio je sklon gojenju. Jedan od onih koji bi se izgubili u gomili kad bi to hteli. Mislim da je celog života negovao odbrambeni mehanizam da bi zaštitio sopstveni talenat. Bio je u stanju da nestane sa društvenih događaja kad je želeo da radi, jer obim njegovog rada je toliki da ga ne možemo zamisliti kako se provodi i opija kao što kruže legende o nekim drugim umetnicima. Bio je jedan od onih koji se nisu povinovali konvencijama. Mogao je i da prisustvuje nekim događajima, a da ga ljudi uopšte ne primete ukoliko on to ne želi. Nije se dakle odlikovao izuzetnim spoljnim izgledom i ta činjenica je uticala na njegov odnos prema životu i uopšte način na koji je živeo. Mnogo toga saznajemo i od njegovih prijatelja. Schubert je, čini se, bio najdruštveniji od svih kompozitora, tako da mnogo saznajemo i o njegovim prijateljima. Postoji mnogo dokumenata o tom posebnom krugu u Beču u kojem se on kretao. Da, to je uglavnom krug neženja. Schubert nije uspeo da se oženi i zasnuje porodicu, mada bi to možda učinio kasnije u životu. Nažalost, umro je u 31. godini. Živeo je dakle u tom krugu prijatelja od kojih su neki bili važniji od drugih, neki su mu bili draži od drugih i za svakog biografa je vrlo bitno da sazna ko su bili ti ljudi i koliko su bili značajni u Schubertovom životu. Uvek pokušavamo da uhvatimo nagoveštaje o mestu koje je on zauzimao u životima svojih prijatelja, to jest šta je on značio njima, a šta oni njima.

njemu. Schubert je napisao veliki broj pisama koje se često citiraju, ali osim nekoliko izuzetaka, samo otkrovenje nije bilo tema za Schuberta na tom privatnom nivou. Možemo reći

0: crta dijagram o magiji njegove muzike. A oni među nama koji su to pokušali, našli su se pred vrlo teškim zadatkom, jer reči teško mogu da opišu muzičko čudo. Mislim da svi ti aspekti koji danas čine Schuberta kontroverznim, bilo da se radi o njegovom privatnom životu, njegovoj seksualnosti itd., čine u stvari deo plana da se ostane skriven u svojoj privatnosti. Ne znam drugog kompozitora koji kao da je nastojao da i posthumno zaštiti sebe od ispitivačkih očiju ljudi željnih da saznaju sve o njegovom privatnom životu. To je veoma zanimljivo. Mislite li da je to radio svesno? Da, mislim da postoje ljudi koji neguju određen tip ponašanja da bi se zaštitili. Na kraju ljudi bi rekli, ah, taj Schubert nije došao na moju zabavu, potpuno je beznadežan, nije hteo da me uvredi, samo je zaboravio. Vogel, jedan od najznačajnijih Schubertovih prijatelja koji je bio pravi ambasador njegove umetnosti, zamišljao je da je on svu svoju muziku komponovao u nekoj vrsti somnobulnog stanja. To je zapravo bio način na koji je Vogel objašnjavao činjenicu da je Schubert, koji nije bio deklarisani intelektualac, bio sposoban da ostvari tako zadivljujuće delo. Mnogi misle to isto, da jedan neugledni tip postaje izuzetan čovjek kad se radi o njegovoj muzici. Odgovor leži u tome da je samo nekoliko ljudi je uspjelo zaista da upozna Schuberta.
1: A lot of people actually felt undistinguished type of chap, quite amazing that he manages to do this music. But I think the answer is that very few people got to know the real Schubert.

0: He ordered his life, so he never really worked. Very few composers avoided working. He never
1: working in the 9-to-5 sense. Or,
0: well, yes,
1: he never had a job.
0: Well, he had a short.
2: Schubert je tako uredio svoj život da nikada nije radio. Vrlo malo kompozitora je u stvari odbijalo posao. Radio je kratko kao korepetitor na pripremi predstave Così fan tutte, ali pojavio se samo nekoliko puta, nikad na vreme, i to jednostavno nije uspelo. U dva maha je doduše prihvatao posao muzičkog tutora tokom leta kod čuvene porodice Esterhazy, ali uvijek je nalazio izgovor da sedne i komponuje je za članove porodice koji su inače bili muzičari. Otac, grof Esterhazy, grofica i njihove kćerke su bili pevači. Pričalo se čak da se Schubert zaljubio u jednu od kćerki, Karolinu Esterhazy. Zatim prihvatao je poručbine. Ponekad je dakle komponovao za novac, ali uglavnom je izbjegavao svakodnevne obaveze i jednostavno bežao u svet stvaralačke fantazije. Iako je pravio skice i revidirao ono što je već napisao, bio je veoma skrupulozan kad se radilo o preradama. Sve one legende o tome kako je lako pisao i lako odbacivao, besmislene su. Kad bi počeo nešto da piše, obuzimala ga je jaka ideja vodilja. Drugim rečima, on nije poput Wolfa ili Schumana imao uspone i padove, zapadao u dobre i loše faze. Naprotiv, sve je poticalo iz jednog stalnog, pouzdanog, snažnog izvora. Beethoven je o takvom nečemu mogao samo da sanja. Ali bilo je i onih sličnih Schubertu. Međutim, od svih njih, ne zaboravimo da je on umro u 31. godini, dakle bio je 5 godina mlađi od Mozarta, čiji nam se život uvek čini strašno kratkim. Dakle, od svih kompozitora Schubert je napisao najviše za najkraće vreme. Stotine pesama, 20 velikih scenskih dela, misa, simfonija, klavirskih sonata, sve što možete da zamislite. To je zaista neverovatna produktivnost. Mislim da ako bi neko od nas samo poželeo da sedne i sve to ispiše, umro bi pre 31. od obogaljenih ruku. Neverovatno je samo staviti sve to na papir, taj manuelni rad. Pa onda te priče da je sve napisao u nekoj vrsti pijanstva, to je potpuno besmisleno, jer niko sa ozbiljnim problemom alkoholizma ne bi mogao da napiše ono što je on napisao.

pisao. S druge strane, Schubert je bio jedan od onih nesrećnih ljudi koji nisu imali mnogo seksualnog iskustva, a ipak su se zarazili sifilisom. Ta činjenica je iz osnova promenila njegov život. Posle toga, njegovo stvaralaštvo nije imalo više tako lak tok. Šta mislite, da li on znao o kakvoj bolesti se radi? Da li ju je zvao pravim imenom? Ne. Znate, i Schumannova dijagnoza koja je bila slična nailazila je na kontroverzu. Ljudi nisu rado pisali o tome, a posebno u policijskoj državi. Ne biste se o takvim stvarima poveravali ni u ljubavnim pismima, jer su ona stvari bila lako dostupna. S druge strane, pomno se motrilo na određene mlade ljude koji su mogli da predstavljaju političku opasnost. Među njima je bio i Schubert, koji je čak u jednom trenutku bio uhapšen zajedno sa svojim prijateljem, pesnikom Zenom, koji je predstavljao toliku opasnost po državu da je bio prognan u Tirol do kraja života, što je zapravo značilo društvenu smrt, jer niste mogli biti ništa, pa ni pesnik van Beča. I tako je Zen bio prognan, a Schubert je imao iskustva sa policijom, zbog čega se kod kuće strašno posvađao s ocem. I tako je to bilo. A ljudi bi obično mislili da je to bilo zlatno doba, da su svi bili ljubazni i plemeniti i da niko nije imao to veoma nešubertovsko, neprilično osjećanje kao što je požuda. Pa to je i mit o Beču, zar ne? Mit koji je sam grad stvarao o sebi kao mestu zahar torte i valcera i tako dalje, i za takvo šarmantno mesto obično ne vezujemo te strašne stvari. U Beču su uvek paralelno tekle dve priče. Neko bi vam u kafeu rekao šta je stvarna istina, ili bi vaša baba poznavala nekog ko je znao istinu o Wolfu ili o bilo kojoj drugoj značajnoj ličnosti u kulturi i tako dalje. U gradu su se stalno stvarale priče za svakodnevnu upotrebu. Usuđujem se da kažem da ste imali priliku da u poverenju razgovarate s nekim od Schubertovih prijatelja, na primjer s njegovim najdražim prijateljem Schoberom, on sigurno o njemu nikada ništa nije napisao. Dok izjave nekih drugih stvaraju nedoumice. Josef Kenner, na primjer, o Schubertu napisao da je prost i slinav, što može da znači puno stvari, ali između ostalog i da je Schubert bio vrlo senzualan. Jednostavno, radi se o neslaganju između nekoga koji je osjećajan i onog drugog koji ne samo da to nije, već gleda na to sa ironijom. Radi se u stvari o elementu patosa kod Schuberta. On je imao veliki intelektualni i stvaralački kapacitet za romantičarskog velikana, što i jeste. Is one of the great pathos elements, somebody who, as it were, has the intellectual capacity and the creative capacity of a romantic giant, and indeed, Schubert is a romantic giant in terms of music.

0: He's one of those people who turns into whoever one wants him to be according to one's wishes.
1: Schubert je jedan od onih ljudi koji se pretvaraju u sve ono što drugi od njih žele. Naprimjer, može da bude potpuno religiozan. Napisao je mnogo crkvene muzike i koliko ja znam, vernici su ubeđeni da je on imao jako versko osjećanje. Ateisti, s druge strane, tvrde da je to potpuna besmislica, jer Schubert bi izostavljao neke tekstove u misi, a crkvenu muziku je pisao samo da mu prođe vreme. Također možete reći da je bio verni ljubavnik i pratilac žena, neko ko se zaljubio u pekarevu kćerku Terezu Grupu u svojim mladim godinama, a pred kraj života u grofovu kćerku Karolinu Esterhazy. Ali u nekim pismima ima i naznaka o njegovoj homoseksualnoj sklonosti. U svakom slučaju, izgleda mi da svako od njega želi da zamisli osobu po svom ukusu. Ja bih rekao da on nije bio čovjek koji bi voleo da bude razotkriven i decidiran u vezi s bilo čim. Sve mi se čini da će on ostati misteriozan za nas. Što dublje zalazimo, otkrivamo sve novije slojeve. Ljudi stalno pronalaze nove detalje i pišu članke o tome. Ja lično znam o Schubertu onoliko koliko sam znao i na početku, u smislu da koliko god detalja da sam saznao, uvek će se pojaviti novi koji će biti kontradiktorni sa svakim mojim prethodnim zaključkom. Da, sve je to otprilike kao kad ljuštite luk. U vezi sa posljednjom godinom njegovog života postoji ta patetična činjenica da mnoga od svojih posljednjih remek dela, kao Gudački kvintet, na primjer, nikada nije čuo. Nikad nije čuo njihovo izvođenje u svakom slučaju, ali u vezi s njegovim čulom sluha mislim da je to minoran detalj, to fizičko zadovoljstvo da se nešto čuje. Ili da se dobije priznanje, da li mislite da njemu aplauzi nisu bili važni? To je veoma zanimljivo. Znate li da je jednom, kad je pozvan da se pokloni u najvećem bečkom pozorištu posle izvođenja jedne svoje opere, odbio da izađe pred publiku i da se pokloni? Francuski pisac Dominique Fernandez, briljantan, mada prilično kontroverzan pisac, napisao je knjigu pod naslovom Otmica Ganimeda, u kojoj je izložio tezu da je Schubert imao veoma veliki problem sa samopouzdanjem i da je bio jedan od onih ljudi koji su imali mali stepen samopoštovanja, ali bi u nekim momentima ljutito insistirali da dokažu sopstvenu genijalnost. Znamo da je u nekoliko navrata Schubert prosto eksplodirao od besa. S druge strane, u njegovim pismima retko nailazimo da je sijao od zadovoljstva. A onda u njemu postoji i ta doza skromnosti, kad je u posljednjoj godini života razmišljao da uzme časove iz kontrapunkta. To je ipak vrsta poniženja, pa i specifično saznanje o sopstvenim umjetničkim dostignućima. On je i ranije želeo da uzima časove kod Simona Zehtera, ali su ga prijatelji ubedili da to ne čini. Ponekad izgleda kao da su ga svi savjetovali šta da radi, a ponekad mu je bio potreban i novac, jer je smatrao da je potpuno smešno da toliko radi, a da nema novca. Kad su pesme počele da mu se objavljuju 1821. što je relativno kasno, jer imao je tada 24 godine, njegovi prijatelji su činili ogromne napore da se sve to obavi kako treba. Ubeđivali su izdavače da objave pesme u komisionoj prodaji, tako da ništa ne rizikuju. I Schubert je shvatio da i sam treba da doprinese na neki način, makar da bi platio porez. Shvatio je da treba da se zaposli i prijavljivao se za razne poslove, čak i kao kapelmajstor u Ljubljani. Ali nikada ništa nije ispadalo od toga. Stiče se utisak da njegovo srce nikada nije žudelo za sticanjem novca, za sticanjem aplauza.
0: As a kapelmeister in Laibach, present day Ljubljana, didn't come to anything, and you sort of feel that his heart was never in getting applause, getting money.

0: The thing about the final year is that, yes, there is a pathos because we know that it's the final year, but Schubert didn't know it was going to be the final year. His death came as something as a surprise.
1: Ako govorimo o Schubertovoj posljednjoj godini života, zaista postoji ta patetična činjenica iz prostog razloga što mi znamo da je to bila posljednja godina, ali on toga nije bio svestan. Njegova smrt bila je iznenađenje za sve. Ali ono što je značajno jeste da je između marta 1827. i novembra naredne godine, kada je preminuo, on sam sebe smatrao najvećim kompozitorom u Beču, ako ne i na svetu. Beethovenova smrt ga je zapravo potpuno oslobodila od osjećanja da nad njim stoji figura oca. Jer Schuberta su s jedne strane uticaji starijih ljudi privlačili, ali to istovremeno predstavljalo i pritisak za njega. Bio je tu, dakle, prvo njegov otac, pa 10 godina stariji pesnik Johann Mayrhofer, koji ga je upućivao u književnost i posticao u njemu najviša stremljenja i najumnije ponašanje, te nije čudo da se Schubert oduševio svojim prijateljem Schoberom, koji mu je govorio: radi što hoćeš. Ali Beethoven je onaj koji je za njega bio heroj, primjer onoga što umetnik treba da bude i kako treba da živi. Jedini pravi koncert koji je Schubert u stvari održao bio je u martu 1828. godinu dana posle Beethovenove smrti, i među kompozicijama na programu se našao i komad koji je podsjećao na pogrebni marš iz Eroike. Pa onda taj ideal velikih klavirskih sonata. Osjećamo da Schubert želi da kaže da je nedostojan plašta velikana, ali ipak je želeo makar da pokaže tim značajnim koncertom da ima pravo na taj plašt. To jeste jedan zaobilazni put, tipičan za onoga ko nema dovoljno samopoštovanja, ali ipak jednim delom uma zna i sopstvenu vrednost. To je vrlo zanimljivo. Drugim rečima, on je pozivao da plašt velikana bude stavljen na njegova ramena. Da, a bilo je jasnih znakova da će se to i desiti, jer izgleda da je Anton Schindler, koji je nezvanično bio Beethovenova desna ruka, Reelštabov tekst Labudove pesme stavio na Schubertov pisaći sto. Zašto bi on to udešavao ako Schubert nije bio toga dostojan, jer to nisu najbolje Reelštabove pesme? Ipak i sam Beethoven je imao nameru da ih muzički uobliči. Schindler je želeo da na neki način prisvoji i Schuberta, da ga pogura u poslu. On je u svakom slučaju od svih Schubertovih izdavača bio najpromućurniji. Da im je na raspolaganju bilo još samo 5 godina, Beč bi se okrenuo Schubertu kao pravom Beethovenovom nasledniku. Kamo sreće. Da, ali u smislu šta bi to značilo za njega? Ja ne znam. Sigurno bi bilo novih, neverovatnih poduhvata u oblasti solo pesme, što Labudova pesma na Hajnove stihove već nagoveštava, pa onda u gudačkom kvartetu ili klavirskim sonatama koje zalaze u potpuno novi svet. Mogli bismo da postavimo ono pitanje vezano za sve kompozitore koji su preminuli mladi, Mozarta pre svih. Dakle, šta bi se desilo da je živeo duže? Mada na Schubertovom grobu je uklesan čuveni natpis "Dobrih nada, a već u grobnici". I istina je, uradio je mnogo, ali bi sasvim sigurno uradio još više. To je napisao Franz Grillparzer, prilično pokroviteljski, ali on je time hteo da kaže da u onome što je Schubert ostavio leži savršena simetrija. Znao je da je kompozitor u poslednjim godinama života bio u opasnosti da izgubi sve i da uđe u još jedan period neproduktivnosti na krajnje ponižavajući način. Mislim da je Schubert sjajno vratio u život mnoge svoje planove i dao im prioritet tokom poslednjih 5 godina. Postoji nešto izuzetno, čak i filmsko, u tome da njegova posljednja pesma, Golub pismonoša, nije izraz straha od smrti, već nečega sublimisanog, plemenitog i blistavog. Hoću da kažem da nije mogao bolje da isplanira. Da, i mislim da je Schubertov izdavač Hasliner, koji je pesmu objavio i uključio je u posljednji set ciklusa Labudova pesma, bio daleko od toga da ga proglase za glupog izdavača koji ne zna šta radi. Mislim da je imao i verbalnu komunikaciju sa Schubertom oko tematike Labudove pesme. Posjetio je Schuberta tokom posljednjih njegovih dana i ko zna šta mu je ovaj rekao u vezi sa svojim posljednjim kompozicijama. Možda je želeo da Reelštabova i Hajneova pesma budu zajedno. Ako ne u ciklusu Labudova pesma, onda možda pod nekim drugim naslovom. Ja bih mogao da zamislim da to bude posvećeno uspomeni na Beethovena, jer sve što je u vezi s tim ciklusom upućuje na omaž prvo Reelštaba, koji je bio Beethovenov prijatelj, a zatim na broj pesama, kojih je 6 i koje sa Hajneovom poezijom pokazuju nove puteve. Mislim da je teškoća života u Beethovenovoj senci, u senci ličnosti koju nije mogao da upozna, uticala da Schubert osjeti olakšanje posle njegove smrti, jer verovatno mu se činilo da Beethoven stalno viri preko njegovog ramena. A da li je Beethoven uopšte znao bilo šta o Schubertu, to je još jedna misterija. Prema Schindleru, kad je Beethoven jednom sedeo listajući Schubertove pesme, uzviknuo je: "Gospode, ovo je divno, ovaj čovek ima božansku iskru." Ali to neprijatno liči na još jednu Schindlerovsku priču u kojoj on spaja svoju dvojicu favorita. I ta priča vodi do svečanosti iz 1897. dakle na stogodišnicu Schubertovog rođenja, kad je Beč obuzela Schubertomanija. Sve u vezi s njim je tada preraslo u kič, u sladak, otužni ukus zlatnog doba Beča, kakav zapravo uopšte nije postojao. Raščišćavanje svih tih slojeva sentimentalnog i lažnog duha je jedan od naših zadataka danas.
0: Schubert has become completely surrounded by kitsch and sweetness and a golden age of Wien that never existed. And the clearing away of all those layers of sentimentality and untruth is one of the tasks of the present-day Schubert scholar.

Bila je ovo još jedna pesma iz ciklusa Labudova pesma Franca Schuberta. Pevao je Dietrich Fischer-Dieskau uz pratnju Geralda Moora. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike o Schubertu su razgovarali engleski pijanisti Ian Burnside i Graham Johnson. Moje ime je Gorica Pilipović, a ton majstor je danas bila Ivana Marković. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Prva fabrika humanoidnih robota u Evropi kineske kompanije Mint zvanično je otvorena u Šapcu. Fabriku su otvorili predsjednik Aleksandar Vučić i osnivač kompanije Mint Qin Jun Hua, nakon što su na prvi proizvedeni robot u fabrici u Šapcu zajedno stavili serijsku oznaku. Investicija za prvu fazu robotske proizvodne baze iznosi 20 miliona evra. Vučić je izjavio da je otvaranje te fabrike pionirski poduhvat i da će u početku tamo raditi 200 ljudi. Najavio je da će za 15 dana biti predstavljena prva upotreba robota za vojsku Srbije. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri su u pripravnosti. Na terenu je oko 530 ljudi koji su raspoređeni na kritična mesta. Na stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Van kontrole je požar u Sjeničkom kraju u okolini sela Koznik. U ruskom napadu na Bučanski okrug poginulo je 37 ljudi i 42 je ranjeno, saopštio je guverner Kijevske oblasti. U ukrajinskom udaru na Belgorodsku oblast poginule su 3 osobe, a 9 je povređeno. Nesreća u rudarskom basenu Kolubara. Jedan radnik je preminuo u urgentnom centru od zadobijenih povreda kada je pukla sagla dizalice, saopštio je EPS. Drugi radnik je lakše povređen. Istraga je u toku. U sedmom kolu Superlige Srbije od 19 časova igraće Železničar i Radnik, od 21 čas Novi Pazar i Mačva, Čukarički Vojvodina, kao i Radnički Niš, Radnički Kragujevac. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vreme, u slabu oblačnost, sredinom dana lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska ponegde u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevna od 32 do 36, u Beogradu 34 stepena. Bile su to vesti Radio Beograda 2.

godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

Pre 4000 godina, kad je Enheduanna bila na vrhuncu, pljačkaš koji je upao u carstvo napao je njen grad. Ugrabio je i po svemu sudeći napastvovao. Ona ne samo što je preživela, nego se vratila na vlast. A oporavljala se pišući o svom stradanju. Enheduanna je bila prva žena čije reči možemo da čujemo, prvi pisac čije se ime zna uopšte i pripadnica prve dinastije čije pojedince znamo. Bila je privilegovana koliko je to bilo moguće u 23. veku pre nove ere. Princeza Akadskog carstva, prestonicom u današnjem Iraku, prvosveštenica boginje Meseca i ćerka ljubimica Sargona, prvog osvajača za kog znamo.

Verovatno imala 30 godina. Bila je politički iskusna kao dugogodišnja prvosveštenica boginje meseca, Nani ili sin, i moćnica grada Ura. Ali još dovoljno mlada da rađa decu. Odrasla na dvoru svog oca Sargona, kralja četiri kraja sveta, od Sredozemlja do Persijskog zaliva, bila je ćerka njegove omiljene supruge kraljice Tašluntum. Prastveno je verovala u svoju boginju zaštitnicu, ali je uživala i u vladarskoj raskoši. Prikazana je na disku u uskoj haljini s kapom i čvrsto upletenom kosom, kako obavlja obred u svom hramu. Imala je brojno osoblje, o čemu svedoče pečati s rečima. Ada, upravnik Enheduaninog imanja. I Tagadu, pisar. Ali važni su joj bili i moda i frizura. Na jednom pečatu piše: Ilum Palilis, frizer Enheduane, deteta Sargonovog. Enheduanu je u njenom hramu češljao Ilum Palilis, prvi modni stručnjak čije ime znam. Dok je Sagadu diktirala zapovesti o svojim imanjima i stadima hrama i svoje stihove, njene himne hvale boginju. Kada govori, nebesa drhte. I naravno njenog oca, mog kralja. No nešto posle njegove smrti, dok su se sinovi i unuci njenog oca mučili da održe carstvo na okupu, pljačkaš ili pobunjenik zvani Luga Lane izveo je prevrat i nekako ugrabio samu princezu pesnikinju. Tako je pridodao sebi ugled samog Sargona Velikog. Ako mu Enheduane rodi dete, zasnovaće dinastiju oplemenjenu Sargonovom krvlju. Ona je znala šta je čeka. O boginjo meseca, sin, zar je ovaj lugal moja sudbina? Napisala je. Kaži nebesima da me to ugusuda poštede. Po svemu sudeći, ovaj Skorojević ju je napast pobao. Taj čovek okaljao je obrede nastale po zapovesti svetih nebesa. Namećući se silom kao da mi je ravan, usudio se da mi priđe u svojoj pohodi. Pamtila je to ovako. Upljuvanu šaku položio mi je na medna usta. Osim toga, izbacio ju je iz njenog voljenog hrama. Kad je bio na vrhuncu moći, lugal me je isterao iz hrama. Izletela sam kao lasta iz gnezda u zidu. No imala je sreće. Carstvo je uzvratilo udarac. Njen brat ili bratanac potukao je Luga Lanea, ponovo svoju akadsko carstvo i time oslobodio Enheduanu i vratio je na položaj prvosveštenice. Kako je oplakala svoje stradanje i proslavila opstanak, radila je što i svi pisci. Pisala. I pisala je gordo. Ja sam Enheduana, čujte me. Moja molitva, moje suze teku kao slatki opojni mio miris. Koračala sam ka senci. Obavila me kovitlacem prašine. Tačni datumi i pojedinosti ovog događaja nisu poznati. Ali znamo da je ona postojala i znamo njene reči.

Kultura vojnih oblina i muškaraca s lavljom glavom, kao i obrednim sahranjivanjem nekih ljudi s nakitom i perlama. Ti sapijensi su napravili prvo laneno platno koje je zamenilo odeću od životinjske kože. Luk i strela poboljšali su lov, psi su obučavani za lov, a zatim pripitomljeni. Ovi lovci sakupljači bili su visoki i snažni. Zubi su im bili zdravi jer nisu jeli žitarice i šećer. No tokom istorije sudbinu pojedinaca određivali su geografija i različita klimatska doba. Neki su živjeli u izobilju, drugi su jedva preživljavali u ledenim tundrama. Pre 16.000 godina klima je postala toplija, led se povlačio, u nekim oblastima bilo je više trave i mahunarki, kao i krda jelena i stada goveda. Neke grupe lovaca sakupljača prešle su ledeni kopneni most između Azije i Aljaske i ušlo u Ameriku, gde nalazimo uvid u tadašnju opasnost. Otisci stopala žene u New Mexicu stari 13.000 godina pokazuju da je nosila dete, ponekad ga spuštala i ponovo podizala, dok su je sledili sabljozubi tigrovi. Njeni otisci vratili su se sami. Tigrovi su možda pojeli njeno dete. Ljudi su počeli da podižu prvo drvene, a zatim kamene građevine. U Rusiji i Ukrajini, blizu ivice leda, gradili su drvene ograde i ponekad ih ukrašavali mamutovim kljovama i kostima. Možda da bi slavili lov. Neke ljude sahranjivali su ubrižljivo načinjene grobove. Takvi pokojnici često su bili telesno deformisani i možda su ih smatrali svetima. Ljudi s Amazona okerom su slikali svoj svet mastodonata, divovskih lenjevaca i konja. Oni u Australiji prikazivali su torbale i dugonoge. U Japanu su ljudi pravili grnčariju. U Kini su glineno posuđe pekli i glazirali kako bi u njemu kuvali hranu. Njihove porodice su, kao naše, verovatno razmenjivale svete obrede i korisna znanja i mrzele blisku rodbinu i daleke suparni. U iskušenju smo da nametnemo istoriji svoje želje kad kažemo da su žene, na primjer, bile moćne, ali zapravo o tom dobu ne znamo gotovo ništa. Otapanje leda ubrzalo se pre 11.700 godina. To je obeležilo nastanak toplog doba koje traje i danas. A narasle vode odsekle su Ameriku i Australiju od Azije i Britanije od kontinentalne Evrope. Na svetu je tada živelo možda 4 miliona ljudi. Pošto se veći deo leda otopio, oko 9.000 godina pre nove ere, šačica srećnika utvrdila je da živi u oblastima pogodnim za gajanje životinja i biljaka. Ali već 1000 godina kasnije, ljudi su lovom i krčenjem šuma počeli da istrebljuju neke vrste krupnih sisara, mamute, mastodonte, američke konje. Nekoliko milenijuma ljudi su živeli prema godišnjim dobima. Tokom jednih su lovili, tokom drugih prikupljali biljke i plodove. No još pre nego što su potpuno organizovali poljoprivredu, ljudi širom sveta, od Japana preko Finske do Amerike, podizali su ogromne građevine u verske i društvene svrhe. Hramovi su služili kao kalendar povezan s nebeskim telima, a moguće je da su se ljudi u njima okupljali jednostavno da bi proslavili uspešnu žetvu i zatim se vraćali svom lovačko-sakupljačkom životu. U jugoistočnoj Turskoj na brdu Gobekli Tepe lovci sakupljači koji još nisu obrađivali zemlju, ali su već razvili verske obrede, podigli su hramolike građevine sa stubovima ukrašenim izvajanim lisicama, zmijama i škorpijama. Nešto dalje, na brdu Karahan Tepe, podigli su još jedan ogromni hram ukrašen skulpturama ljudi. U maloj prostoriji ovog hrama nalazi se 11 statua Phaloi. Oko 9500 godina pre nove ere, ovi hramovi, gotovo 5000 stariji

0: Stonehenge-a koristili su se već duže od milenijum i po. Ljudi su počeli da žive u selima, jedno od najstarijih je Jerihonu u Kanaanu, pre nego što je poljoprivreda postala glavni izvor hrane. I dalje su lovili i sakupljali. Nasuprot uvreženoj slici revolucije nije bilo iznenadnog preokreta. Mnogi ljudi naizmenično su se bavili poljoprivredom i lovom, ribolovom i sakupljanjem plodova. Iako je potrebno svega 30 do 200 godina da se neka biljna vrsta pripitomi, trebalo je 3000 godina, koliko je prošlo od doba faraona do danas, od početka gajanja žitarica do pune poljoprivrede, a još toliko do pravog nastanka farmi, mada se u mnogim delovima sveta farme nikad nisu razvile. U početku je ovo značilo da se ishrana većine pojedinaca zapravo pogoršala. Poljoprivrednici su bili niži, slabiji, malokrvniji, zubi su im propadali. Žene su radile zajedno s muškarcima i stekle su snažne mišice, kao i izobličena kolena i iskrivljene nožne prste, od obrade zemlje i mlevenja zrnevlja. Život je možda bio bolji pre poljoprivrede, ali ona je ustala jer je bila delotvornija za čitavu vrstu. Nadmetanje je bilo žestoko. Seljani su ubijale bande lovaca koje su želele da prisvoje njihove zalihe hrane. Iz nepoznatih razloga, hramovi Gobekle i Karahan su ispunjeni zemljom i zatrpani. U Jerihonu su hiljade žitelja podigle prve zidove oko nasilja da se zaštite. Mrtve su sahranjivali ispod svojih kuća i ponekad su im, pošto uklone kožu i meso, vajali lica od gipsa i stavljali im kamenje u očne duplje. Ovakvi portreti bili su popularni od Izraela do Iraka i potvrđuju da su ljudi još tada mogli da zamišljaju nadprirodna i magična bića i razlikuju telesno od duhovnog. Otprilike oko 7500. godine pre nove ere, oko 5000 žitelja sela Çatalhöyük u centralnoj Turskoj, gajeći žitarice i ovce, počelo da izrađuje korisne alate od kovanog bakra. Blizu Rake u Siriji, seljani Tel Sabi Abjada zidali su žitnice za zalihe hrane i okruglastim glinenim pločicama beležili koliko čega imaju. Najstariji netaknuti komad kanine pronađen u Çayönü u Turskoj potiče iz 7. milenijuma pre nove ere. Bezbedne u ograđenim selima, žene su rađale više dece i mogle su da ih odbijaju od dojenja i hrane kašom. Ali polovina dece umirala u ranom dobu od raznih bolesti jer su živala u neposrednoj blizini ljudi i životinja. Tada su, kao i danas, epidemije bile znak uspeha vrste, a ne neuspeha. No, ljudima je bilo potrebno više naselja za gajanje više hrane. Između 10. i 5. milenijuma pre nove ere, broj ljudi na svetu porastao je sa 4 na svega 5 miliona. Mali gradovi razvili su se u Iraku, Egiptu i Kini, a zatim i u Pakistanu i u Indiji. Zahvaljujući plodnom vlažnom tlu, u porečima i najkorisnijim vrstama pripitomljenih životinja, u ove četiri oblasti nastala su napredna društva, koja su im hiljadama godina pružala prednost u odnosu na Evropu i Afriku. Ljudi su širom sveta počeli da podižu velike kamene građevine, često u krugu. Oko 7000. godine pre nove ere, Nubijci, ne Egipćani nego podsaharski Afrikanci, dovukli su ogromno kamenje iz daleka i poređali ga u napta plaji u krugove povezane posmatranjem zvezda. nastala je razmjena ili kupoprodaja prvih proizvoda i luksuzne robe. Bakar, srebro i zlato iskopavali su se i obrađivali od Irana do Srbije. Lapis lazuri koristio se za pogrebe, a u dolini reke Yangtze-Kiang Kinezi su počeli da proizvode svil. Na Malti, u Njemačkoj i Finskoj i nešto kasnije u Engleskoj, zajednice su prebacivale divovsko kamenje preko velikih razdaljina za građevine koje su možda bile hramovi za praćenje sunca, predviđanje kiše, prinošenje ljudskih žrtava ili slavljenje plodnosti. Vera je bila isprepletena s porodicom i moći. Muškarci i žene zajedno su lovili i obrađivali zemlju, ali žene su vjerojatno podizale decu i tkale. Najstariji pamuk pronađen je u dolini Jordana. U Africi, gdje su porodice tkale liku i tkaninu od kore drveća, te klanove možda su vodile žene, a vlast se nasljeđivala po ženskoj liniji. U Andima je pronađena veoma mlada ratnica, sahranjena s kopljem u 7. milenijumu pre nove ere. Od 27 pokopanih lovaca pronađenih u Južnoj Americi, žena je 11. Žene su pored dojenja i odgajanja dece verovatno zapovedale i ratove. A možda su takve sahrane bile isključivo obred. U Evroaziji je vrednost ženskih veština počela da se obračunava. Očevi su tražili mira s budućim zetovima, koji su, ako su bili moćni, mogli da imaju više žena i da štite njihovu decu. Prvobitne porodice poštovale su i mušku i žensku liniju, ali kako bi se izbjegli sukobi oko zemlje i žita, u nekom trenutku muška linija stekla je prednost.
1: Ipak, žene stiču moć svuda.

U iračkom naselju Eridu, u laguni blizu Lušća Eufrata, ribari i pastiri su oko 4500. godine pre nove ere osnovali selo i u njemu podigli hram bogu Enkiju. Ta oblast bila je toliko bogata da su i drugi gradovi podignuti u njoj tako blizu jedan drugom da su njihovi stanovnici mogli gotovo da se dovikuju. Točak za vreteno, lopta ili okrugla ploča s rupom, možda je bio prva naprava nastala rano koliko i grnčarija i poljoprivreda, a izazvaće posledice daleko šire od koristi koju je doneo. Tkanina se teško pravila, bila je skupa, ali neophodna. Društva su se uređivala prema hrani, ratu i tkanini. Eridu je bio jedan od prvih sumerskih gradova u kojima je u čast Anua, boga neba, podignuta stepenasta platforma s hramom na vrhu. Zigurat. Uskoro su zigurati nastali i u Uru i u Uruku. Vođe ovih zajednica bili su i svetovne starešine i prvosveštenici. Njihovi bogovi bili su delom torbari i šaljivčine, ali su se razvili u mnogo strože sudije koje su prvo pretile prekršiteljima pravila, a zatim kontrolisale nešto daleko veće. Zagrobni život. Bogovi su rasli kako su vladari zajednice rasli, pa je nadmetanje s drugima postalo žestoko. U Evropi su oko 5500. godine pre nove ere invazije i ratovi uništili sela ranih zemljoradnika. Nepoznati neprijatelj ostavio je za sobom masovne grobnice izmučenih, skalpiranih i kanibalizovanih tela. Ne zna se kako je Uruk, tada dom za više od 20.000 ljudi, bio organizovan, ocenostima i rukotvorinama odvojenih za svete ljude unutar tih hramova. Na severu, u evroazijskim stepama, pripitomljeni su konji, životinje koje će pomagati čoveku da vlada kopnom pre do 19. veka. Oko 3500. godine pre nove ere, konji su dobili uzde i ljudi su ih zajahali. Uskoro je točak nastao u Rusiji, gde se pojavljuju i prve reči za točak. On je verovatno stigao u Irak pre konja. Najstarija kola

Muslimani su slikali sebe i žene i muškarce ne samo u molitvi, nego i u piću i ljubavi. Zapisivali su recepte, žene i muškarci slavili su uživanje u seksu, pili su pivo kroz slamke i uzimali su opijum. Kasnije su proučavali matematiku i astronomiju. Sačuvane hiljade tekstova ispisanih klinastim pismom otkrivaju svet u kom su porezi, rat i smrt bili neizbežni, baš kao i molitve sveštenika da sija sunce i pada kiša, da usevi rastu, da se ovce razmnožavaju, da stabla palmi budu lepo u zoru, a kanali puni ribe. Uruk i sumerski gradovi nisu bili ni jedinstveni, ni izolovani. Gradovi su postali središta trgovine, berze informacija, bračne agencije, tvrđave, laboratorije, dvorovi i pozorišta ljudske zajednice, ali počivali su na kompromisima. Gradsko stanovništvo moralo je da se prilagođava. Nije moglo samo sebe da hrani, jer je ostalo bez veštine iz divljine i uzbuđenja iz tela. Ako žetva omane, gladovali su. Ako izbije zaraza, masovno su umirali. Sumer je već bio u dodiru s drugim svetovima. Lapis lazuli, prva međunarodna luksuzna roba, priča priču. Vadio se u Afganistanu, preko trgovačkih gradova Indije i Pakistana, stizao je u Sumer. Pominje se u epu o Gilgamešu, a odatle je putovao u Mari u Siriji i sve do Egipta, gde su predmeti od lapisa pronađeni u svetom gradu Abu Džubu. Jedan od vladara Uruka, naveden na spisku kraljeva, bio je Gilgameš. Mitska priča o njemu, epu Gilgamešu, zabeležena oko 2000. godine pre nove ere, govori o usponu jedne porodice i razvoju gradova. Gilgameš, delom bog, delom čovek, putuje sa svojim divnim prijateljem Enkiduom u potrazi za večnim životom. Takvo putovanje ukazuju na ranu trgovinu kojim su kremen i obsidijan stigli u Sumer iz Anadolije. Enkidua, čedo prirode, zavodi božanska bludnica Shamhat, ali njihova strast umanjuje njegovu divlju moć i on se nastanjuje u blistavom gradu Uruku. U epu Gilgamešu potop ugrožava čitavo čovečanstvo prikazujući važnu temu svetske istorije. Te prisutni strah od kraja sveta, kakav jednako snažno, osjećamo i danas. Preživljava samo porodica, utna pištima, ziju sudre, ličnosti slične noju, koja je pak definicija elitne porodice. Ova pripovest nadahnula je brojne svetske knjige, a završava se poukom bogova Gilgamešu o ograničenjima ljudske nadmoći. Dobio si krunu. To ti je sudbina. Večni život nije tvoja sudbina.

Dragi slušalci, ovo je emisija Gleb Sidra u kojoj nastavljamo naše priče iz praiskona. Targona su kao dete ostavili u korpi. Neko ga je spasio i odgajio. Majka mi je bila sveštenica. Oca nisam znao. Izjavio je u poetičnom natpisu koji možda govori njegovim glasom. Na kraju krajeva bili su porodica pesnika, ne samo moćnika. Targon se rodio u severnim stepama, u brdima Azupiranua i govorio je semitskim jezikom kao oni koji će kasnije postati Feničani, Jevreji i Arapi, a ne sumerskim jezikom juga. Majka je sa mnom zanela potajno i rodila me je skrivena. Bio je sopstveno delo. Spustila me u korpu od rogozina i zapečetila poklopa s katranom. Bacila me u reku, ali nisam potonula. Njegovo neobično rođenje, tajanstveni otac, prikrivanje i neočekivani spas, pojavit će se u pričama o mnogima koji su promenili svet. Mojsije, Kir, i objašnjava mistični proces kojim su izuzetne vođe kroz istoriju mogli nijotkuda da se uzvise na vlast. Vodonoša po imenu Aki ga je spasio, podigao ga kao svog sina i imenovao ga za svog baštovana. U svetu čiji je napredak potpuno zavisi od navodnjavanja i kiše, reka, vodonoša i bašta predstavljali su čistotu i svetost. Mladi Sargon je preko Akija stupio u službu Ur-Zababe, kralja kiša i potomka kraljice Kubabe, i napredovao do dužnosti peharnika. Vlast je uvek lična, a blizina vlasti donosi uticaj. Što je vlast ličnija i apsolutnija, to je bolje biti bliže vladarevom telu. Sjaj vlasti obasjavao je peharnike, lekare, telohranitelje i nositelje kraljevske noćne posude. Inanna, kasnije poznata kao Ištar, boginja ljubavi, seksa i rata, pojavila se Sargonu u jezivom snu u kom je bio okupan krvlju. Kad je to ispričao kralju, Ur-Zababa naslutio je da je krv njegova i naredio je da ubiju Sargona. Ali Inanna ga je upozorila. Sargon je ponovo došao kao da se ništa nije dogodilo. Čvrst kao planina. Ur-Zababa je strepeo, ne znajući da li Sargon zna za njegovu dvoličnost. Ali tada su stigle uznemirujuće vesti. Najagresivniji kralj u Iraku, Lugalzagezi iz Ume, marširao je na Kiš. Ur-Zababa poslao je Sargona da pregovara s njim. No u pismu je zatražio od Lugalzagezija da ubije Sargona. Lugalzagezi je prezivo rekao što piše u pismu i pustio Sargona, koji je zauzeo uruk. Zatim je potukao Lugalzagezija i oko 2334. godine vinuo se u istoriju sopstvenim natpisom uzevši vladarsko ime Pravedni kralj, odnosno Šarumkin. Prošetao je zarobljenog Lugalzagezija kroz hram posvećen Enlilu, a zatim osmrskao lobanju, Buzdovanu. Sargon je odgalopirao na jug, u Persijski zaliv, da opere oružje u moru, a zatim na istok. Sargon, kralj Kiša, piše na njegovim tablicama, pobedio je u 34 bitke. Napao je kraljevstvo Elam u Iranu, a zatim je napredujući na sever porazio nomadske Amorite, zauzeo gradove Ašur i Ninivu, a onda skrenuo ka severu u Siriju i Tursku. Nazvao se kraljem četiri strane sveta, a kasnije legenda hvali njegovu borbenu veštinu nezaboravnom metaforom. Uskomešani redovi vrpoljiće se tamo amo kao dve porodilje okupane sopstvenom krvlju. Sargon je stvorio prvu moćnu porodicu koju lično poznajem. Njegova ćerka Enheduanna, kojom smo počeli ovu priču, bila je prva pesnikinja. Bila je prirodno i dobar poznavalac moći svog oca. Kralju moj, ovde je stvoreno nešto čega pre nije bilo. Mislila je na carstvo.
Nije slučajno Sargon imenovao svoju čerku Enheduanu za prvosveštenicu boginje meseca Uruku. Hramovi su bili bogati kompleksi u centru akadskih gradova. Sam Sargon možda je bio prvi vladar koji je držao stalnu vojsku. Skoro 5.500 ljudi svakodnevno je jelo za njegovom trpezom u Akadu. Provodio je zakone koji su bili mešavine razuma i čarolije. U teškim slučajevima odlučivalo je mučenje vodom. U svom hramu Enheduana je imala hiljade potčinjenih i upravljala je velikim imanjima. Odnos između hramova i kraljevske porodice bio je blizak. Sargon je verovao da su Inanna, odnosno Ištar, i njen božanski suprug Dagan, njegovi naročiti zaštitnici. Posle Sargonove smrti, Enheduanna je ostala na čelu hrama, ali novi kralj, njen brat Rimuš, odmah se suočio s pobunama i napadima. Porazio je sve neprijatelje, ubio 23.000 ljudi, ostale je mučio, porobio i prognao. A onda je napao Elam, to jest Iran, i vratio se sa zlatom, bakrom i još robova. Rimuš je umro na poseban način. Ubili su ga pisari. Ili su ga izboli trskama za pisanje, ili bakarnim čiodama kojima su pričvršćivali pečate na valjke. Tada je prvi put nekoga ubila birokratija. Sargonova loza živjela je od osvajanja. Njegov unuk, Enheduanin bratanac Naram-Sin, verovatno se suočio sa Lugalanovom pobunom i otmicom i napastovanjem svoje tetke. Naram-Sin zgazio je uzurpatora i vratio prvosveštenicu u njen hram. Ne znamo kad je ona umrla, ali Naram-Sin vladao je 37 godina, upadao u Iran da potuče lulubejske razbojnike, hvalio se da je ubio 90.000 neprijatelja i da je vladao zemljama sve do Libana. Na njegovoj pobedničkoj steli vidimo ga kao mišićevog ratnika, nagog do pojasa, u uskoj suknji, s božanskim šlemom ukrašenim rogovima, naoružanom kopljem i lukom, kako gazi neprijatelje u Iranu, a ničega nema između njega, moćnog i sunca i zvezda. On je prvi smrtnik prikazan kao jednak božanstvo.

Poštovani slušalci, ovo je bila još jedna klepsilja. Ispričali smo neke od prvih poznatih priča povesti čovečanstva na osnovu knjige Svet, porodična istorija Tajmona Sibaga Montefiora. Uz vas su u proteklih 50-ak minuta bili muzička urednica Jasmina Mihajlović, a ja sam Milica Špadijer. Do naredne subote u 15 časova pozdravljamo vas iz studija Radija Beograda 2.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Prva fabrika humanoidnih robota u Evropi, kineske kompanije Mint, zvanično je otvorena u Šapcu. Fabriku su otvorili i predsednik Aleksandar Vučić i osnivač kompanije Mint, Qin Zhonghua, nakon što su na prvi proizvodni robot u fabrici u Šapcu zajedno stavili serijsku oznaku. Investicija za prvu fazu robotske proizvodne baze iznosi 20 miliona evra. Vučić je izjavio da je otvaranje te fabrike pionirski poduhvat i da će u početku tamo raditi 200 ljudi. Najavio je da će za 15 dana biti predstavljena prva upotreba robota za vojsku Srbije. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri su u pripravnosti. Na terenu je oko 530 ljudi koji su raspoređeni na kritična mesta. Na stolovima i u Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Van kontrole je požar u Sjeničkom kraju u okolini sela Koznik. Islanđani na referendumu odlučuju o povratku evrointegracijama. Dok pristalice ističu ekonomsku stabilnost i veću sigurnost u sve neizvesnijem svetu, protivnici upozoravaju na gubitak dela suvereniteta. Reykjavik je napustio pregovore o pristupanju Evropskoj uniji 2013. godine, 4 godine nakon podnošenja zahteva, kada je na vlast došla evroskeptična vlada. Sport. Srpska reprezentativka u streljaštvu Zorana Arunović osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u disciplini 10 metara vazdušni pištolj. Ona je do najsjajnijeg odličija u Tarantu stigla tako što je upucala 239,3 kruga u finalu. Vreme sutra u Srbiji, sunčano, toplo uz slabu oblačnost. Sredinom dana lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, ponegde u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevna od 32 do 36, u Beogradu 34 stepena. Čuli ste vesti.

Dobar dan, 4 sata i 5 minuta na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Jazz Scena. Evo nas u priči o 46. Jazz festivalu u Saalfeldenu u Austriji, manifestacija koju tradicionalno pratimo već mnogo godina i koja nije baš mnogo ni menjala koncept poslednjih godina, otprilike slični ambijenti, slična atmosfera, izvanredna poseta i čak i slični muzičari koji se naravno mešaju u neke druge kombinacije, tako da viđemo na kraju i dosta prijatelja koje smo upoznali u nekim drugim prilikama i saznajemo šta još novo mogu da nam kažu. Možda je sa takvim novim pristupom obeležio prvi dan i posle toga još nekoliko dana nastup Maje Osojnik, slovenačke multimedijalne umetnice, koje se sećamo još od pre 15. godina kada je počinjala svoju saalfeldensku priču. I kako mi je sama rekla, nije jedno 5-6 godina bilo na ovom mestu, kada smo jedno vreme redovno viđali. Projekat koji je predstavila, koji nije ovo što slušamo ispod je muzika sa njenog posljednjeg studijskog albuma. A ovaj projekat je praktično i nemoguće preneti na nosač zvuka. U pitanju nešto drugo. Maja je smislila projekat sa 666 metara trake na kojoj će nalepiti magnetofonsku traku. A ta magnetofonska traka je u stvari preneseno raznim tehnikama, preneseno ono što nude neke slike, i to su uglavnom slike nekih drveća, neke prirode, što nude te slike i, dakle, kada se vuče audio glavom magnetofonski starog študera ili revoksa po tim slikama, to se prenosi u zvučne senzacije, te zvučne senzacije se beleže na drugu magnetofonsku traku, onda Maja isecka te trake i polepi ih po ovoj dugačkoj traci koja će u krajnjem sledu imati 666 metara. Ne znam koliko vam je ovo sve jasno. Uglavnom, prva desetina od tih 666 metara bila je izložena u kongresnom, u klubu Nexus, u okviru koga se održava značajan deo programa Jazz Festivalu u Saalfeldenu. I tih 66 metara je sadržalo ili slike, originalne slike, odnosno kopije originalnih slika, ili magnetofonsku traku koja je bila polepljena i mogli ste da dođete tamo i da sami uzmete jednu magnetofonsku glavu koja je bila povezana kablom sa malim zvučnikom i da razvlačite tom magnetofonskom glavu po toj traci i da čujete šta je to reklo drvo ili šta je to reklo cveće ili šta je to rekla trava sa originalne slike. Maja bi to mogla mnogo bolje da prepriča. Ja sam je opčinjen slušao četvrtog dana jer ovaj prvi performans, na njega smo zakasnili putujući iz Beograda dosta dugo, ali onda je i drugog, i trećeg, i četvrtog dana zapravo sa tim parčićima trake su se igrali razni muzičari okolo, koji su bili gosti Saalfeldena, tako da ona praktično imala četiri puta po pola sata raznih performansa, sve završavajući sa trubačom Kuang Wuom, koji je nastupao posljednjeg dana. A njeni partneri u ovom konceptu i realizaciji ovog koncepta su Matthias Lenz i Matija Schellander. Gošća na tom prvom koncertu je još bila vibrofoniskinja i perkusionistkinja Špela Masnak. Osojnikova je poreklom iz Slovenije, ali živi godinama već u Austriji. A ovaj projekat su naslovili MMM na osnovu početnih slova njihovih imena. Poslušajmo malo Majine muzike od pre dve godine, a onda ćemo ići dalje da slušamo učesnike Jazz Festivala u Saalfeldenu.

Ovo su zvuci iz Nexusa, i to baš iz Nexusa ove godine. Moj kolega Zoran Tošić je pokušao i, kao što vidite, vrlo pristojno sa fotoaparatom snimio ton na nekolikim koncertima, odnosno na skoro svim, ali tamo gde je malo glasnija svirka, nije to toliko onako jasno i lepo. Ovo mi je bilo drago da vam pustim, jer ne postoji snimak, zvučni zapis koji je objavljen kao CD. Kristof Čeh, pijanista i kompozitor sa austrijske scene, da kažem već veteran na sceni, sarađivao sa mladim ljudima iz Austrije, Stefan Koncet i Dušan Kranjc. Tromboni, Valentina Sanquini je svirala harfu na ovom nastupu u Nexusu drugog dana festivala, odnosno drugog dana programa u Nexusu. A potom su slušali sastav Sauvage Paradis, koji je, da kažemo, kolektiv, pošto su u pitanju nekoliko muzičara koji svi vode neke svoje projekte. Pre svega meni najdraža pijaniskinje Eva Riser, orgulje, klavir, flauta, glas, prisutna u ovom bendu, ali paralelno radi brojne druge stvari. Gledali smo i ovde u Orkestru National de Jazz 2010. Edvard Perrault, još jedan još jedan lider. Bubnjevi, elektronika, gitara ovde. Delphine Jossan, flauta, elektronika i glas. Nju sam slušao i mesec dana ranije u Bolcanu. I Artur Delalo, gitara i elektronika. Ali to nemamo kao tonski snimak. Međutim, imamo tonski snimak svečanog otvaranja, što je za festival u Salfeldenu izuzetno važan događaj. Obično dodele komišen nekom austrijskom izvođaču, po mogućnosti mlađem, i onda taj izvođač je dužan da predstavi potpuno novi program ili u novoj postavi za koje nikad nije radio. Ove godine je pripalo vrlo mladoj, super talentovanoj saksofoniskinji Yvonne Moriel. Ove godine smo je slušali i impresionirala nas je i u Bremenu na Jazz Aheadu, a ovde nastupala u internacionalnoj postavi Grk Antonis Anisegos klavijature, Mirjam Adefris orgulje, Manu Majer, vrlo dobro ga poznajemo, takođe imao komišen pre nekih 7-8 godina bas sa austrijske scene, Toma Gubon bubnjevi, drugi bubnjar Nemac Max Andrzejewski. Program je nazvala Strange Motion. Meni je zazvučalo kao Miles ranih 70-ih, ne znam kako će vama. Poslušajmo snimak, a ja se toplo nadam da će ovo i da završi na nekom CD-u jednog dana. Yvonne Moriel, po snimku kolege Zorana Tošića.

E, tu smo sad već na glavnoj sceni Kongresnog centra Saalfelden, koji je i u petak i subotu bila krcata. U nedelju je bilo malo praznih mesta, ali se popunilo do poslednjeg koncerta večeri. Posle Yvonne Moriel slušao sam prvi put flautistkinju iz Norveške Henriettu Eilertsen. Niko kakvom srodstvu nije sa Matsom Eilertsenom. Pitao sam je, radoznao sam bio, ali jeste u nivou svega onoga što nam stiže sa norveške scene. Ostalom, čuli ste malo čas numeru Den Draumen sa njenog studijskog albuma koje je predstavljala u Saalfeldenu. Trio sa Joel Ring kontrabas je svirao i Øystein Arnesvik je svirao bubnjeve u ovom triju. A potom smo slušali Martu Sanchez. Meni je to bilo već četvrti put u pet dana. Marta je predstavljala u Saalfeldenu kvintet i solo program, za razliku od Beograda i Raške gde je bila u triju. A kvintet je svirao program sa albuma Before the Bloom. Evo ko je sve bio tu. Mark Whitfield Jr. i Kanoa Mendenhall, koje smo slušali i u Raškoj i u klubu Blues i pivo. Tenor saksofonista Roman Filiu sa austrijske scene i alt saksofonista sa američke scene Alex Lore. Specijalni gost bio je trubač Kong Wu, koji se provlačio u nekoliko programa ovogodišnje manifestacije. Marta u izuzetnoj formi, potpuno drugačije od onoga što smo imali prilike da čujemo kod nas. Ne samo drugačije numere, nego i drugačiji koncept svirke. U ostalom, poslušajmo jedan snimak sa ove turneje kvinteta iz jazz kluba Unterfartu u Minhenu.

Sad zanimljivost ovog festivala u Saalfelderu, ovog izdanja festivala u Saalfelderu je bila što posle 45 izdanja dočeka smo konačno da imamo i dva Srbina na main stage-u. 16 godina ja pokušavam da ubedim Marija Štajdla i njegovu ekipu da poslušaju bilo što od naših, od Cilarda Mezeja i novosadske avangardne ekipe Lava Kovača i drugih, do Lav je bio do duše kao član sastava Konvu, ali ne mogu da setim da li je nastupao ili su u posljednji čas našli zamenu. Mislim da je čak ovo drugo. Ali prosto nismo imali nekoga kao ravnopravno člana kolektiva ili lidera i nekako to već počelo bude dosadno. Pre nekoliko godina smo slušali na šortkacima Svetlanu Maraš i Jelenu Kuljić, koje do duše obe žive u inostranstvu već godinama. Svetlana je u Švajcarskoj, Jelena Kuljić u Nemačkoj. A sada smo dobili ne jednu, nego dve dame na main stage-u. Prvi nastup održala je Tamara Stefanović. Prvo vam kažem, nikad za ovo ime nisam čuo. Od 40-50 profesionalnih muzičara, koliko trenutno Srbije ima sa svojim autorskim karijerama, eto, to bismo da taj prvi nastup dobije neko za koga ne znamo. U društvu sa njom bili su Kristijan Linger, fenomenalni nemački avangardni bubnjar, i Jonas Westergaard, danski basista. Trebalo je da dođe i Christopher Dell, vibrafonista iz Nemačke, pretpostavljam, ali on se nije pojavio. Moguće da je to razlog što ovaj trio zvučao kilavo. Christian Lillinger je zapravo, kao i uvek, svojom izuzetno ekspresivnom svirkom, on je bio i u centru, odnosno ne u centru, nego u frontu bine, nekako bio najizraženiji i veći deo tih segmenata tokom koncerta koji su bili zanimljivi su potekli od njega. A ja ću vam kažem jedan citat, evo recimo citat iz kataloga. Ono što me zanima je uglavnom eksplozija različitih muzičkih galaksija u tako kratkom momentu u 20. veku, kaže pijaniskinja Tamara Stefanović. Naravno da je ne znam, ona uopšte nije iz sveta. Posle sam malo čačkao po internetu i naletao na njenu biografiju. Izgleda da je ona izuzetno uspešna u svetu savremene klasične muzike i moja urednica kaže isto da je tamo ostvarila posebne rezultate interpretaciji Ligetija i Bartoka i Bulea, ali naprosto Tamara ne zna da improvizuje. Očigledno da ju je Kristijan pozvao da rade, zato što je neko vreme provela u Berlinu i možda mu je interesantno eto da radi sa nekim iz sveta klasike, ali prosto dinamike nema, sadržane improvizacije nema i kažem, jedino što bi moglo da im bude opravdanje to što im je falio bitan element u bendu, a to je vibrafon Christophera Dela, koji bi vjerovatno povukao veći deo solo deonica na sebe. Ovako, nemam ništa drugo nego da vam pustim pa da poslušate i sami. Zovu se SDLW od početnih slova njihovih prezimena Stefanović, Del, Lillinger i Westergaard.

Na sreću, nemoguće na Saalfeldenu se desi da vam baš koncert za koncertom bude loš. Ovo je bio super i sve do kraja tog drugog festivalskog dana bilo bolje od boljeg. Ovo je Shin Trio, tako se zovu, program Transitory, a trio vodi Iranka, basklarinetistkinja Shabnam Parvareš. Takođe svira i klarinet i bavi se efektima. Gitarista je bio Ula Martin Ellis, a bublje je svirao Filip Bak. Nastavljamo sa programom na main stage-u i meni možda i najdraži sastav, ili jedan od tri najdraža na celom festivalu, sastav Damana, od početna dva slova imena Dag Magnus Narvesen i njegov oktet, album Rizom i prva numera In Memoriam. Članovi sastava Christopher Albets, alt saksofon Jürgen Mathisen, tenor saksofon Klaus Holm, alt saksofon Lider Eures Röd truba, Emil Bo trombon, Eivind Dahl klavir, Ingerbit Hakeflaten kontrabas i Dag Magnus Narvesen za bubnjima. Fantastičan kompozitor, poslušajte izuzetnu numeru s albuma Rizom.

E sad, ja ću malo promenim redosled hronološki kako su nastupali u Saalfeldenu, da bi, kad sam već pomenuo drugu Srpkinju na main stage-u, nešto rekao i o njoj. To je bio totalni trijumf. Marina Đukljev nastupala je posljednjeg dana festivala. Marinu znamo uglavnom sa festivala Ring Ring, mada često dolazi u Beograd i svira u različitim kombinacijama. Takođe iz domena klasike je krenula 2000-ih, ali se davno iz tog, da kažem, otela u improvizovanu muziku i trebalo je vremena, ali posljednjih 5-6 godina je karijera uzela, da kažem, meteorski zamah i sada je pravo otišla u stratosferu savremene svetske improvizovane scene. Svi je traže, sa svima svira i to jako dobro radi. Mislim da je imala ogromnu tremu nastupati na main stage-u festivala u Saalfeldenu. Je veliki zadatak i retka prilika. Pomenuo sam da toliki nikad nisu ni stigli do Saalfeldena od naših ljudi, a ona je odmah dobila main stage u sastavu koji je zapravo kolektiv sa švajcarskim kontrabasistom Christianom Weberom, a bubnjeve svira nemački Nemac Michael Griner. Vrlo simpatični momci i super sviraju i meni bilo i drago da posle toga mnogo porazgovaramo i o njihovom albumu koji se zove Industrie Salon. Da porazgovaramo o njihovom albumu Industrie Salon koji je objavljen zvanično prošle godine, ali mi ga još nismo puštali ovde u našoj emisiji i ja vam obećam da ćemo u sledećoj nedelji da predstavimo i druge dve numere. Sad ćemo čuti samo numeru koja otvara ovaj album, koja se zove Glim Stabilizator. Sve je snimano u Industrie Salonu Schönwede u Berlinu 16. aprila 2023. godine i upravo ono što se dešava na ovom albumu, tako i Marina zvučala tamo. Bez koncepcije, ali sa izgrađenom idejom kako da 45 minuta ima svoj dinamički tok, padove, uspone, zanimljive preparacije klavira i super odnos sa muzičarima na sceni koji su je i nadopunjavali i kreirali sami i sve to onako teklo. I kad pogledate, kad su završili prvu numeru koja je trajala neke 36-37 minuta i posle odsvirali samo jednu vrlo kratku numeru kao, da kažem, lažni pravi bis, shvatate da vam je puno srce i da nema potrebe da sviraju, da ispunjavaju onu minutažu od 60 minuta jer su sve rekli. Poslušajmo Glim Stabilizator, Marina Đukljev, Christian Weber i Michael Griner. Treba da budemo ponosni. Ovo je ogroman uspeh za srpski džez.

E sad ovo je isto avatarski snimak mog dragog prijatelja Zorana Tošića, ali tolika ekskluziva da je stvarno šteta da ovo ne pustimo. Nadamo se da ćemo za koji mesec dobiti preko Europske radiodifuzne razmene i original snimka nastupa Chicago Underground Dua na 46. izdanju Jazz Festivala u Saalfeldenu, a i vama poziv da planirate odlazak na koncert Chicago Underground 3-a, pardon, Dua ove godine u Beogradu. Biće to vrlo skoro, objavit ćemo to takođe vrlo skoro, onako zvanično. Oni su svojevremeno, čini mi se, svirali na festivalu Dispatch 2000. godina, ali kao trio. A ovo je sad duo kombinacija gde bubnjave svira Chad Taylor, a trubu fantastični Rob Macurek. Međutim, ono što je bilo kuriozitet ovog koncerta, ne samo da ga je ORF direktno prenosio, jer uvek prenosi koncerte u Saalfeldenu u subotu uveče i uvek dva komada, nego su dvojice glavnih junaka sa prethodnog koncerta, koji je takođe prenošen, ovde uleteli kao specijalni gosti. Ne znam šta da vam kažem, moglo da se nasluti, a i nije moralo, pošto je bilo suviše dobrih bubnjara tu u okruženju, ko će sesti za bubnjeve, ko će sesti za bubnjeve, i seo je Gerald Cleaver, koji je prethodno svirao sa Dariusom Jonesom i Otomom Yoshihideom, a takođe je moglo se nasluti otkud stolica i mikrofon pored stolice, jer Darius Jones je jedan simpatični debeljuca koji ne može da stoji dok svira, ali svira fantastično saksofon i na prethodnom nastupu sa Otomom Yoshihideom to je stvarno bilo čudesno šta su oni izveli. Ja sam umjesto pustim i jedno i drugo rešio da pustim samo ovaj, da kažem, jam session, uslovno rečeno, kraj, pred kraj koncerta Chicago Underground Dua. Dakle, ajmo redom. Bubnjevi Chad Taylor, drugi bubnjar Gerald Cleaver, saksofon Darius Jones i truba Rob Macurek. Ja se nadam da će nas pustiti da malo uđemo u vesti jedno pola minuta i da ovo čujemo do kraja, do posljednjeg tona. Uživajte sa amaterskim snimkom, ali moći ćete da steknete dovoljno utisak o tome šta se tamo dešavalo. Na kraju će Rob Macurek i zapevati jedan tribalnu pesmu, kao na nekom obredu negde u Brazilu ili u nekoj pustari Amerike. Chicago Underground Duo. A vama društvo pravili Marija Kodeljevo je Pantić. Čujemo se ponovo za 7 dana.

0: 17.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Prva fabrika humanoidnih robota u Evropi, kineske kompanije Mint, zvanično je otvorena u Šapcu, a ceremonije prisustvovao predsjednik Aleksandar Vučić. Fabrika je otvorena kada je prvi robot koji je proizveden u fabrici dobio serijsku oznaku, koju su zajedno stavili Vučić i osnivač kompanije Mint Qin Zhonghua. Vučić je izjavio da je otvaranje te fabrike pionirski poduhvat i da će u početku tamo raditi 200 ljudi. Najavio da će za 15 dana biti predstavljena prva upotreba robota za vojsku Srbije. U Deliblatskoj pešari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri su u pripravnosti. Na terenu je oko 530 ljudi koji su raspoređeni na kritična mesta. Na stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari dalje nisu lokalizovani. Van kontrole požar u Sjeničkom kraju u okolini sela Koznik. Ukupan broj žrtava u Nepalu i na Tibetu porastao je na 676, u skoro 3000 nestalih, pokazuju najnoviji podaci lokalnih vlasti. Do sada je u Nepalu spaseno više od 3700 ljudi. Prema izveštajima sa lica mesta, spasilačke akcije u zajednicama, zatrpanim katastrofalnim poplavama duž granice između Nepala i Kine, traju već četvrti dan, a vlasti dalje pronalaze preživele i prebacuju ih na sigurno. Srpska reprezentativka u streljaštvu Zorana Runović osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u disciplini 10 metara vazdušni pištolj. Ona je do najsjajnijeg odličja u Tarantu stigla tako što je upucala 239,3 kruga u finalu. Vreme sutra preteže sunčano i toplo u slabu oblačnost. Sredinom dana lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska ponegde u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevno 32 do 36, u Beogradu 34 stepena. Bile su to vesti.
2: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.

0: Gordana Zorić je duže od 30 godina radila u opštini Stari Grad, od toga 20 kao matičarka. Venčavala je na nebu, na ledu, pod vodom, na snegu, u ponoć, pred zoru, u vreme pomračenja sunca, tokom bombardovanja, sve u želji da mladencima omogući da ostvare svoje snove.
1: Ja sam davno počela da radim, skoro da mogu da kažem da je moje prvo zaposlenje bilo baš u opštini Stari Grad, ali i na nekim drugim poslovima. I nakon dosta godina pozove me jednog dana žena koja je bila načelnik matičarima i kaže: da li te još uvek drži želja i volja za mestom matičara? Koleginica jedna odlazi u penziju i tako ja pređem da budem matičar.
2: Istorijat neobičnih Gordaninih venčavanja počeo je slučajno. Naime, pre mnogo godina organizovala je u Skadarliji skup beogradskih matičara. U posetu im je nenajavljeno banula jedna TV ekipa, pa su na licu mesta morali da improvizuju venčanje za kamere.
1: Onda sam ja osmislila jedno lepo druženje svih matičara beogradskih, jer sam shvatila da je to zaista jedna porodična služba. Sa tog prvog druženja, te 91. godine, ja mislim da se dogodilo, organizovali smo u Skadarliji to druženje i u to vreme je jedna televizijska ekipa lutala Beogradom da vidi šta se to događa noću, kako živi zapravo Beograd. I onda su naišli na nas, naravno, i zamolili su me da napravim jedno kobajagi venčanje. Ja sam pogledala kolegu sa Zvezdare, sa Novog Beograda, pardon, a koleginica je bila sa Zvezdare. Ja kažem: a neudati i neoženjeni? Ja kažem: mogli bi ovi dvoje? Onda su kolege pritrčale u pomoć, našli kamen, napisali ludi kamen. Onda smo mi to tako lepo organizovali se za 5-6 minuta i napravili tu jedno kao kobajagi venčanje. Ali to venčanje zaista od te večeri je preraslo u ljubav, jer sam ja te iste svoje kolege venčala te godine negde u septembru, oktobru. Oni su još uvek u braku i obavljaju isto posao matičara.
2: Srećan je onaj ko pronađe pravog prijatelja, a najsrećniji je onaj ko ga pronađe u svom bračnom saputniku. Franz Schubert.
1: Bilo je tu svega, znači venčanja u čezama, konjima, najlepša venčanja, ja mislim da su se ipak dogodila u tom periodu od 92. pa do negde 2013. godine.
0: Uspešan brak zahteva često zaljubljivanje, uvek u istu osobu. Minion McLaughlin.
1: Ja sam davno venčala jednu gospođu koja živi i sada negde u Vojvodini. I taj njen izabranik je mlađi od nje, sada ću da vas slažem, ali jako puno. Ta gospođa je dolazila, dosta puta je dolazila po neki papir i svaki put me podseti. Kaže: ja sam ona gospođa što ste venčali. Znate, ja i dalje živim u divnom braku, mi se jako lepo slažemo. Jeste, bilo je, mogu da kažem, i dosta takvih slučajeva gde je žena starija. Ali jeste, ovo je malo veća razlika i to kod nas odmah naiđe na osudu. Ali nikada ne naiđe na osudu kada ja venčam gospodina Dantanu, koji je stariji 37 godina od svoje devojke. To je njegov uspeh, to je super.
2: Ženiti se mlad prerano je, a star prekasno. Vuk Karadžić.
1: Najstariji moj mladoženje imao je 95 godina i živeo je još 3 godine posle tog venčanja. A mladi u opštini Stari Grad prosto nije bilo maloletničkih brakova. Da ne kažem sada da se ne uvrede neke druge opštine, ovo je ozbiljna opština, ovo je gradska opština, stara opština. Tako da u nekih možda 5 ili 10 godina zaluta jedan maloletnički brak.
2: Ljudi u braku prinuđeni su da žive više života. Postaju organizovaniji, a mislim da je biti organizovan cilj ljudskog postojanja. Oscar Wilde.
1: Najdraža su mi bila venčanja, naravno. Sva su lepa, svako je lepo na svoj način, ali ti negde srednjih godina ljudi, oni znaju šta hoće. Jer kad smo mladi, to je ljubav, idemo glavom kroz zid. Ali u ovim nekim srednjim godinama imala sam utisak da ljudi znaju šta hoće.
3: Brak je kao putovanje. Grešiš ako misliš da je sve pod tvojom kontrolom. John Steinbeck.
1: I ništa mislim da nije slučajno. Devojka, recimo, došla je u Beograd da u posetu i dogodi je se zadnje veče, ona se vraća sa drugaricom na Terazijama, kaže da sam prešla u ulicu, ne bi ga upoznala, ali je zastala jer je počelo da se menja svetlo na semaforu i ona je zastala, iza nje je bio dečko sa koga se ona udala. Zamislite, zadnje veče pred odlazak za Nemačku.
2: Nemoj stupati u brak sa osobom s kojom misliš da možeš živeti. Sklopi brak ako znaš da ne možeš živeti bez nje. James Dobson.
1: Jedan predivan brak o kome ja mnogo, mnogo često pričam. To je gospodin Cadik Dano, nažalost nije među živima, ali ta njihova ljubav je zaista prelepa. Oni su bili studenti u Sarajevu pre onog rata, ne ovog zadnjeg. I kako je on imao običaj da kaže, posvađali su ih drugarice, njene drugarice. I oni su posle rata, svaki je otišao na svoju stranu, on se oženio, ona se udala, stekli porodicu, decu i nakon nekih 50-60 godina venčali su se 17. decembra, čak i to pamtim, i svake godine na godišnicu oni su došli da naprave neku fotografiju sa mnom i donesu kolače, tako za celu službu, svi se mi počastimo i kao proslavimo njihovu godišnicu.
3: Vi ste uveli mnoge inovacije u sam čin venčavanja. Došli ste na ideju da se tom prilikom čita tekst Duška Radovića, umesto suvoparnog administrativnog teksta. Zatim da se venčanja obavljaju izvan opštine. I na kraju autor ste kolektivnih venčanja, koje se i danas tradicionalno održavaju u Beogradu.
1: Tekst Duška Radovića je napisan, mislim, 72. ili 3. godine, kada je naša sala, Stari grad, napravljena za venčanje. To je bila najlepša sala u ovom gradu. Tada je Duško Radović napisao tekst samo za opštinu Stari grad.
2: Brak se uređuje zakonom samo onda kada ne može drugačije. Zbog toga ne dozvolite da vam zakon uređuje brak. Uredite ga sami. Lepše i humanije nego što bilo koji zakon to može da predvidi. Želimo da vam bude lepo, da traje dugo, da se radujete jedno drugom, da živite sa uverenjem da ste danas obavili jedan od najvažnijih i najlepših poslova u životu. Savetujemo vam da ne žurite, da štedljivo trošite i reči i osjećanja. Nemojte odmah potrošiti sve. Rasporedite svoju ljubav i uzajamno poštovanje na svaki dan zajedničkog života. Zakon kaže da su muž i žena u bračnoj zajednici ravnopravni. A to može i lepše da se kaže. Povećajte svoje obaveze da ne biste ugrožavali prava drugih. U današnjem svečanom činu stekli su se ne samo obostrana ljubav, već i vaši pojedinačni zajednički interesi. Brak ne može biti cilj. On je samo mogućnost da se vaši drugi interesi lakše i lepše ostvare. Zato stalno gradite svoju vezu. Proširujte njene granice. Ne dajte joj da se začauri, olenji, uspava, da prestane da živi i postoji. Bogatite svoj zajednički život. Borite se za raznovrsnost života. Budite realni i odmereni kada određujete svoje ciljeve i želje. Jaki i uporni kad treba da ih ostvarite. Ne možete se baviti samo ljubavlju. Ljubav je lepa samo kada se podrazumeva, kad prati sve ostale naše aktivnosti, kad nam daje snage da se što uspešnije ostvarimo kao ličnosti i članovi društva. Budite ljubomorni, ne jedno na drugo, već na svoj brak. Čuvajte ga i branite od svih iskušenja. Smatrajte ga dragocenim za svoju sudbinu i sreću. Neka ovaj dan bude srećan početak vašeg dugog i lepog zajedničkog života.
1: Prvo kolektivno venčanje, ja sam došla na ideju, znači, 98. godine i zaista naiđem na dosta onako razumevanja. I posle toga, nažalost, dogodi se bombardovanje. Ja sam mislila da su ljudi već odustali od toga, međutim, ti ljudi, mladenci koji su se već bili prijavili, njih 20-ak je bilo jako uporno, tako da smo mi to obavili 17. aprila u Skupštini grada. Znam da je to bila jako velika borba, ali sve je prošlo na najbolje mogući način. Znači, bilo je tačno 19 parova i to venčanje je video ceo svet. Verujte mi da, znači, nedelju dana nije prestao da mi zvoni telefon, zvali su iz Amerike, iz Nemačke. Onda ljudi su videli svoju decu koja su se venčala tog trenutka, a da nisu znali. Press Center je bio u domu vojske, tako da smo mi njima podelili pozivnice, tako da je bilo 350 fotoreportera, novinara. To je bilo tako spektakularno.
2: Brak je avantura. Nešto poput odlaska u rat. Gilbert Chesterton.
1: I onda sam htjela uvek kao dete, još više, još više, još ovo, pa još ovo, pa još u balonu, pa u avionu, pa onda u Zološkom vrtu. Jako interesantno, u balonu zaista, pa još kad se popenje na 1700 metara balon i letite iznad Borče, Ovče i vidite, mislim, i naravno oni svi cupkaju i dogodi se jednom prilikom da nam se i prevrne balon. I ništa se naravno nije strašno dogodilo, ali tada sam donela odluku da kažem sebi, pa ovo je možda neka opomena, dosta više. Tako da mlada sa svevenčanicom našla se u jednoj njivi gde smo svi onako posle išli po onoj oranici, ali sve je to lepo i interesantno.
3: Srećan brak ne može biti izgrađen na žrtvovanju, čak ni na želji. Mora biti izgrađen na osjećanju radosti. Pearl Buck.
1: Pa bilo je zaista od naših istaknutih sportista do našeg velikog književnika koji, nažalost, nije među živima, Pavić, pa ministri, boga mi, jako, jako puno ministara, ambasadora, konzula. Pa bilo je i u to vreme, ja uvek kažem, ali dobro, to je jedini predsjednik koji, imala sam čast i njega da venčam, to je gospodin Tadić, onda naši glumci, Bane Lečić, Srna Lango, onda bilo ih je mali milion zaista, Petar Kralj, onda Ceca Bojković, teško je prisetiti se zaista svi.

0: centar i tamo upravo je najviše bilo tih sportskih venčanja.
1: Koja mesta u Beogradu su najomiljenija za venčavanje?
0: Pa najomiljenija mesta čini mi se da je Kalemegdanska terasa i tu sve što se događa oko Kalemegdana. Sve ove godine koje sam radila, ja moram da kažem da prosto nisam samo bila matičar, nego nešto stalno sam se bavila nekom statistikom, nekim istraživanjima, pa sam došla pričajući sa ljudima, naravno na ideju da tu se ulivaju ove naše dve prelepe reke i da nekoliko crkava se nalazi oko Kalemegdanske terase. Jednog dana sam rekla vlasniku Kalemegdanske terase, kaže on, pa lepo me promovišete. Ja kažem, pa ne promovišem vas, nego zaista je to istina da ti brakovi koji su sklopljeni na Kalemegdanskoj terasi, prosto ne vidim nijedan razvod.
1: Razvod je iskustvo slično onom kad te pregazi kamion. Ukoliko preživiš, posle vrlo pažljivo gledaš levo i desno. Jean Kerr.
2: Na osnovu čega zaključujete koliko će brak trajati?
0: Kada dođu da zakažu venčanje, naravno oni su tu nekih 10-15 minuta. I prosto se oseti, što kažu, oseti se u vazduhu da to, ne, to ipak nije to. Ne bih znala da kažem, ali naprosto eto, intuicija, verovatno intuicija.
1: Toliko volim bračni život. Predivno je naći tu jednu posebnu osobu koju ćeš nervirati do kraja svog života. Rita Rudner.
0: Stranaca ima jako puno i pošto smo mi, eto, ta opština Stari Grad, bili prosto arbitražna opština za venčavanje stranaca. Gro venčanja se baš upravo dogodilo u opštini Stari Grad, gde je bilo najviše stranih državljana. Naravno, venčavala sam, ja kažem, ne znam iz koje države nije došao stranac ili strankinja da se venčaju u našu zemlju. I oni se trude da te naše običaje nekako odmah spoznaju, a mi, ipak smo mi neki poseban divan narod koji toliko lepo zna da ugosti te svoje prijatelje, znači na najbolje moguće načine su se trudili da pokažu ljudima kako mi to znamo i umemo. Mislim da neko hoće da se bavi time, dobro bi bilo za ovaj grad, ali događa se da dođete u opštinu i pitate za neko venčanje u nekim kasnim satima, a oni kažu, pa ne može to kasno, to mi radimo do 4 sata.
1: Ja sam danas zvala opštinu Palilula i fini Čikica mi je na pitanje da li je mogući izlazak na teren odgovorio. Vi ste besni, zašto ne biste zvali onda i popa da vas venča u restoranu ako smatrate da je normalno da zovete i matičara? Navodno, žele da se izlasci na teren smanje, ali nisu ukinuti skroz. To jest, izlaze i dalje, samo je pitanje koliko je ko voljan to da uradi. Rekao mi je da dođem u opštinu. Na kraju je priznao da može. Što se tiče vremena, najkasniji termin za venčanje u restoranu je 16 časova. A očigledno je da sve to zavisi od opštine do opštine. Na primjer, u Starom Gradu matičarka mi je rekla, odakle vam to da ne izlazimo na teren? Manite se toga što pišu novine.
0: Sedite tu, ti građani vas plaćaju. I to sam govorila bezbroj puta o svojim kolegama. Stalno sam, da kažem, u neku ruku edukovala svoje kolege. Nemojte kada sednete na tu stolicu u opštini da mislite da ste Bogom dani. Ne, vi ste tu na usluzi građanima. I prema tome, bukvalno sve to što građani požele, oni i plate. Bilo kroz porez ili ta naša venčanja, oni posebnom taksom to plate. Znači, to je jedan vid punjenja te državne kase. I eto da je sreće i više razumevanja, to bi moglo da se uredi na mnogo i bolje načine, tako da jedne godine sam čak predložila, dok smo bili u opštini još, a ne u gradu, dozvolite mi da venčavam 24 časa i vidjet ćete da vam kasa neće biti prazna.

0: službenika i izlazili u susret građanima. A mi svakodnevno dobijamo tu poruku ispred državnih šaltera da je najjeftinija stvar na svetu naše vreme i da su naše potrebe i naše želje male i beznačajne u sudaru sa velikim državnim prohtevima koje veoma često ne razume. I to što je ona izlazila u susret građanima, što je venčavala u ponoć, što je dolazila na najneverovatnije lokacije, to je očigledno nekome, ali možda i mnogima, zasmetalo.
1: Otišli ste u penziju, a mogli ste da radite još 2 godine. Naime, mnogi parovi još uvek žele upravo vas za matičara. Šta je doprinelo takvoj odluci?
2: Zaista nisam planirala da odem u penziju još 2 godine, jer tek iduće godine bih napunila tih 66 godina, 5, sa koliko bih morala da odem u penziju. Dobila sam rešenje o premeštaju. Naravno, na što sam bila šokirana, ja sam započela svoj radni vek i 36 godina radila u opštini Stari Grad. Opravdanog razloga nije bilo da promenim opštinu, da za 2 godine, znači, odlazim u penziju i da menjam. Naravno, sam bila revoltirana i rekla hvala drugovi, ali ja odlazim u penziju.

vidim da je ona bila ispred svog vremena. Ona je radila nešto što sredina, njena okolina nije do kraja razumela. Ona je sa svoje pozicije državna

0: I ja ne mogu da, govoreći o gospođi Zorić, se ne prisetim svog iskustva života u jednoj drugoj zemlji. Ja sam živeo nekih 10 godina u zemlji koja zove Kanada i kada sam se vratio ovde, ljudi su me često pitali, a šta je osnovna razlika između Srbije i Kanade? I ja već imam spreman odgovor na to pitanje. Najveća razlika je u tome što ovde svakodnevno dobiješ poruku da ti je država neprijatelj, a u Kanadi dobiješ poruku da ti je država prijatelj. Da ti državni službenici izlaze u susret na sve moguće načine. I da su oni potpuno svesni toga da su oni javni sluge. I oni se ponose tim i tako treba da bude. Da oni sede na stolici koju smo mi građani platili i da je njihov posao da nama olakša i ulepša i ovaj život. A da to ne bude obrnuto. Verujem da nisam jedini koji može da kaže da se na trenutke nisam nikad osjećao tako bespomoćan, pa čak i ponižen, kao pred državnim šalterom.
1: Verovatno je to nekome i zasmetalo zašto sad ona može da ide u 7 sati uveč ili u 12, a ova ne može, pa ko veli, ajde malo da je, ili ovaj, pitala me ta koleginica koja je došla iz druge opštine u moju, a zašto je tebi stalo toliko da te ljudi vole? Meni je jako stalo da ostavim svugde dobar utisak.

Ja mislim da je to nešto opasnije od ljubomore. Da je to ovaj, nešto, baš jedno duboko nerazumevanje o ne samo odnose između države i pojedinca, da je to nešto što je tako daleko da je to nerazumevanje i nepoštovanje ljudskog dostojanstva. Ako neko hoće se venčati u ponoć u balonu, pa ajde da mu učinimo to zadovoljstvo. Nemojmo mu tražiti 101 papir, nemojmo mu tražiti izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od 6 meseci, izvod iz knjige državljanstva ne stariji od 6 meseci, tako dalje. Pa neka, on je naš građanin. Na tako važan dan kao što je venčanje, sudbonosan dan, pa ajde da mu izađemo susret.

0: Ja sam trebala da radim kao sve kolege, ne može, ali ja nisam mogla naprosto da kažem kako čoveku reći, kako reći, zovu me sa prve hiruške i kažu sutra njihov direktor putuje za Chicago, ima neki simpozijum, ne znam nije. E sad, kad čujete celu priču i vi ćete da kažete, pa dobro, šta, 13 godina se zabavlja, što se nije venčao. Ma vi za svašta možete da kažete zašto nije. Ali jel postoji način da mi sklopimo taj brak? Postoji. Ja lepo knjigu pod mišku i pravo na kliniku. Bezbroj takvih slučajeva sam imala lekara koji, ko zna iz kojih razloga, hoće baš danas da se venče. Pa neka se venče. Šta je sad tu pa strašno?
1: Danas Gordana Zorić uživa u pažnji koju poklanja unucima, a namerava da napiše knjigu u kojoj će ovekovečiti najzanimljivije događaje iz svoje profesionalne biografije.
0: Mlada koja je preplivavala Adu, pa koja je bila u belom kupaćem kostimu, a nije ni slutila da će taj dan da se uda. Zamislite? I čak je krenula, obukla je jedan kupaći, pa onda je rekla, aha, možda je bolji ovaj beli, jer oni su praktikovali svakog popodne da preplivavaju Adu. I možete misliti, kad je dočekalo 100 fotoreportera, novinara, ona je bila u šoku, ovaj devojka koja se udaje. I tako, i mislim da me to prosto, ti svi lepi događaji su i mene podmladili.
1: Ima ih mnogo. Potkrepljeni su video snimcima, fotografijama, uspomenama. Ova energična i kreativna žena ima vremena da ih složi u jedinstveno štivo u kojem će mnogi uživati.
0: Kada bi se ponovo rodila i ponovo birala zanimanje, ja bi ponovo izabrala to, jer taj kontakt sa ljudima, znači morate da volite ljude da biste mogli da radite taj posao.
2: U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste delo Snežane Gnjidić 10.000 puta da i jedno ne, čiji je sinopsis nagrađen na javnom anonimnom konkursu Radio Beograda 2015. godine. Uloge su tumačili Bojan Žirović i Marijana Aranđelović. Učestvovali su Gordana Zarić, penzionisana matičarka opštine Stari grad u Beogradu, i Veljko Đurić, psiholog. Lektor Olga Babić. Ton majstor Zoran Uzelac. Izbor muzike Predrag Vasić. Režija Snežana Gnjidić. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik emisije Vladimir B. Popović. Urednik serije Vesna Perić. Proizvodnja dramski program Radio Beograda, februar 2016. godine.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

Slušali ste kako je Niška crkvena pevačka družina Branko pod upravom Sare Cincarević na otvaranju petog muzičkog edikta izvela nekoliko duhovnih kompozicija domaćih autora. Plotiju usnov Aleksandra Jovanovića, Hjeruvimska pesma Andreja Cincarevića i Oče naš Jakova Milutinovića. Nastup pomenutih umetnika zaokružen je ostvarenjem Svetislava Božića Budi imja Gospodnje. Poštovani slušalci, završena je emisija Zlatno i plavo, koju smo ove subote posvetili petom Međunarodnom festivalu duhovne muzike Muzički edikt, održanom u Nišu od 3. do 6. juna 2017. godine. Prijatno veče želi vam Ana Ćirica.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Moć govora posebna je i najveća moć.
2: Rimovanje.
1: Moć govora, moć govora, moć govora.
2: Rimovanje. Emisija o poeziji. Poštovani slušaoci, dobroveče. Počinje rimovanje, pozdravlja vas Teodora Aćimović. Ovoga leta navršilo se 90 godina od početka španskog građanskog rata, jednog od brojnih prekretnica u 20. veku, u kojem je istog leta na samom početku stradao jedan od najpoznatijih španskih i svetskih liričara, koji svoju slavu duguje upravo smrti, Federico Garcia Lorca. Njemu ovim povodom posvećujemo prvi deo emisije o poeziji. U drugom delu čućemo poetsko-dramski kolaž Slatko biva gorko, rediteljke i autorke Nađe Janjetović iz serijala Vrtovi poezije dramskog programa Radio Beograda. Federico Garcia Lorca beše omiljen kao gitara, čio setan dubok i jasan kao dete, kao narod. Ako bi se mučno tražilo korak po korak svuda koga treba žrtvovati kao oličenje, ne bi se našlo ni u kome, ni u čemu nešto toliko narodsko po lakoći i dubini kao u tom izabranom biću. Izabrali su ga dobro, oni koji su streljajući ga želeli pucati u srce njegovog plamena. Izabrali su ga da bi pogružili i mučili Španiju, iscrpli joj najsnažniji miris, zagušili joj najživlji dah, presekli joj najneuništiviji osmeh. Dve najnepomirljivije Španije ogledahu se pred njegovom smrću. Zelena i crna Španija, strahotne đavolske šape, podzemna i prokleta Španija, otrovna i razapinjuća Španija velikih dinastijskih i crkvenih zločina i s njom sučeljena blistava Španija životnog i duhovnog ponosa, meteorska Španija intuicije, nastavljanja i otkrića, Španija Federica Garcia Lorca. Ovako je Pablo Neruda pisao o Lorkinoj pojavi. I baš kao što je rekao, omiljen kao gitara, još za života dokazao je da su detinjstvo i smrt dve bitnosti u njegovom pesništvu koje proističu iz narodnog vrela i kobnog zelenila andaluzijskih likova i mesečine. Poslušajmo sada jednu takvu pesmu o nevernoj ženi koju je preveo i u izbor Lorkine poezije uvrstio Vladeta Košutić, a stihove kazuje Đorđe Jevtović.
3: Neverna žena. I povedoh nju do reke, devojkom je smatrajući, no udata ona beše. Zbilo se na svetog jaga u podesno noćno vreme, kad boka se fenjerise iz rikaci kad zasvetle. Na izmaku krajnjih kuća dodirnuh joj grudi snene, što se odmah rascvetaše ko zumbula kite jedre. I šumeli nabori su uštirkane suknje njene, kao komad svile što je od oštrica 10 sečan. S krunama brez srebra sjajnog naraslo je sve drveće, dok lajaše vidik pasa u daljini preko reke. Kad pređo smo glog i trske i kupina oštre vreže, od njezine punđe stvorih po tlu blatnom udubljenje. Posle toga mašnu skidoh, ona haljinu sa sebe, ja opasač sa revolverom ona prsnih svoj izvezen. Ni smilje, ni školjke morske nisu takve puti nežne, ni kristali na mesecu takvim sjajem ne trepere. Bedra njena bežahu mi kao ribe uplašene, do pola hladnoće pune, a od pola osvetljene. I po putu najboljemu jezdio sam noći cele, bez stremena i bez uzde, svrh omice te sedefne. Ne želim, jer čovek jesam, da pomenem šta mi reče. Pamet zdrava nalaže mi da se time ne razmećem. Prljavu od poljubaca i peska, nju ponek s reke, dok se s vetrom mačevahu ljiljanove sablje bele. Pokazak se kao pravi ciganin, što zna ko jeste. Ja poklonih kotaricu njoj od trske ispletene, al se u nju ne zaljubih, jer udata mada beše, kaza mi da devojka je, kad povedoh nju do reke.
2: I dok bi narodni pesnik opisanu atmosferu određivao ustaljenim izrazom sunce zađe, a mesec izađe, Lorka je to u pesmi Neverna žena, koju smo upravo čuli, iskazao stihovima kad pogase fenjeri se i kad svici zasvetle. Petenera je tradicionalna vrsta lirske flamenko pesme kojom se služio i Federico Garcia Lorca. Jedan takav primer je pesma Mrtvačko zvono, koju je preveo Nikola Milićević i koju slušamo u narednim trenucima rimovanja.
3: U tornjevima žutim zvona mrtvački zvone. Nad vetrovima žutim otvaraju se zvonovi. Putem smrt hoda okrunjena uvelim cvetom naranđe. Peva i peva pespu neku na svojoj gitari beloj i peva i peva i peva. U tornjevima žutim zamuknuše zvona. Vetar i prašina tvore pramce od srebra.

Tugovanka iz Petenere za umrlom dragom, piše Vladeta Košutić u predgovoru izabranih pesama Frederika Garcia Lorke, navodi pesnika na prevaploćenje slušnog u vidno na scenariji U raskošen žutilom. Životne i radosne boje pretvaraju se u tragična i zloslutna mastiva koja obeležavaju junaka i predeo.

romansa mesečarka. Ala, volim te zeleno, zelenilo vetra, grana. Brod pučino mora plovi, a planinom jezdi vranac. Pasa senkom ovijenog, na doksatu ona sanja, put zelena, vlas zelena, s očima od srebra hladna. Ala, volim te zeleno. I dok luna sja ciganska, nju glede u stvari. Ona njih da gleda, nije kadra. Ala, volim te zeleno. Krupne zvezde inja jasna, pristižu sa ribom senke, koja zori put otvara. Smokva se o vetar tare, a bre kao grabljiv mačak, kostreši se pun agava. Ko će doći i odakle? Doksatom se šeta sama, put zelena, vlas zelena i o moru gorkom sanja. Za tvoju bih kuću, kume, dao tebi moga vranca, sedlo za to ogledalo, a za tvoj plašt nož mi valjan. Kume, stižem krvareći, čak iz kabrinoga klanca. Kad bih momče to mogao, pristao bih srca rada, ali ja više znaj, ja nisam, nicam svoje kuće gazda. Kume, želim da pristojno na postelji umrem sada. Na krevetu žičanome, sa čaršavom od tanka platna. Ne vidiš li kakva mi je od grudi do grla rana? 300 crnih ruža tebi, prstih beo ukrašava. Krv miriše silno tvoja i pojasti sav natapa. Ali ja više znaj, ja nisam, nicam svoje kuće gazda. Pusti me bar da se popnem do visokih tih doksata. Pusti mene da se popnem do zelenih tih doksata. Doksata na mesečini gde šumeći voda pada. I dva kuma već se penju do visokih tih doksata. Ostavljajuć krvi suze u dva traga. Limeni su fenjerčići treperili na kućama. Biljur bezbroj defova je ranjavao svi dana. Ala, volim te zeleno, zelenilo vetra grana. I dva kuma popeše se. Ostajim od vetra plaha, ukus žuči i bosiljaka u ustima neprijatan. To devojče gorko tvoje, kume, gde je, reci najzad. Koliko puta čekaše te i čekaće tebe mlada, svežeg lika, crnih vlasi, vrh zelenog tog doksata. Njihaše se u čatrnji utopljena, gle, ciganka. Put zelena, vlas zelena, s očima od srebra hladna. Ledenjak je mesečine povrh vode održava. Noć još više prisna posta, ko trg mali nekog grada. A žandarmi, pjani, nogom udarah u veća vrata. Ala, volim te zeleno, zelenilo vetra grana. Brod pučino mora plovi, a planinom jezdi vranac.

umro od ljubavi. Šta je, majko, zablistalo kroz hodnike previsoke? Zatvori već vrata, sine, 11 izbilo je. U očima 4 mi buktinje na silu gore. Kotlove od bakra, valjda, čiste ljudi, dete moje. Češalj srebra umirućeg, krnji mesec zrake lomne, raspleon iz kule žute, poput duge žute kose. Pod balkonskim prozorima preplašena ponoć zove, dok odasvud nju neznanku, psi bezbrojni, lajuć, gone. A vina i ambre miris hodnike visoke prože. Povetarci trske vlažne i glasovi stari zboreć, odzvanjahu kroz porušen svod ponoći još duboke. Volovi i ruže u snu. Kroz hodnike samo gore mahnitošću Svetog Đorđa vapijuća svetlo zove. Tužne žene iz doline krv čovečju svoju snose, krv, gorčinu bedra mladog i mir cveta što je skošen. Stare žene rečnog sliva podno brega suze rone, za trenutkom ne prolazim imena i bujne kose. Pročelja od kreča noć su obukla u bele kocke. Serafima i cigana harmonike ječe gromke. Majko, kada umrem, javi gospodu u zamku gore. Nek niz plavih telegrama sa juga na sever ode. Sedam krvi i povika i makova, cvetim golem, potamnela ogledala u salonskoj tami lome. Noseć ruke odsečene i krupnice cveća mnoge, ko bi znao s koje strane zaklinjanja bruji more. I zalupi nebo vrata ispred šuma što šumore, dok je svetlost dozivala kroz hodinike previsoke.

oči. U očima se otvaraju beskonačne staze. Oči su raskršće tame. Smrt uvek stiže iz tih polja sakrivenih. Vrtarka što seče cvetove suza. Zenice nemaju vidika. Ko u prašu mi se gubimo u njima. U zamah polaziš da se ne povratiš, idući putem koji dužicom počinje. Dečko bez ljubavi, crvenog bršljana, neka te Bog spase. Čuvaj se putnika, jelice što pleteš mašne.

0: Lepotica iz pesme romansa Mesečarke ima oči od hladnog srebra. U romansi Umro od ljubavi u očima plamte četiri buktinje. Oči su, u istoimenoj pesmi, večita izvorišta i ishodišta poslednje stvari. O stanju čovekovih čula pred samu smrt Lorca govori u pesmi Samoubistvo.
1: Samoubistvo. Mladić zaboravi samoga sebe. Beše ujutru u 10. Srce mu se punilo polako, slomljenim krilima i svilom rascvalom. Primeti da mu ostalo nije u ustima ni reči jedine. I kad rukavice poče da skida, padaše mu s ruku pepeo sitan. Sa balkona se videla kula, on oseti da je i balkon i kula. Vide, bez sumnje, kako ga posmatra sad zidni svoga ormana. Pruženu i mirnu svoju senku vide na belom divanu od svile. Geometrijski i ukočeni mladić udarcem sekire ogledalo razbi. I razbivši ga, mlaz tame golemi, himeričnu ložnicu preli.

0: Ispovest o susretu sa smrću koju je Lorca opisao u pesmi O maloj smrti objavljena je posthumno. Lirski subjekat susreće se sa smrću na samrtnom polju stare krvi, što je jedna u nizu proročkih misli i dela Frederica Garcia Lorke.
1: Pesma o maloj smrti.

mala smrt me srela. Pas na krovu, sama moja ruka leva mi lovaše bezbroj brda od suvoga cveća. Pepeljasta crkva, dan i noć od peska, smrt malena. Čovek i smrt sa njim, čovek sam i ona smrt malena. Smrtonosno polje lune, s druge strane vrata sneg drhti jeca. Čovek i ko, rekoh, čovek sam i ona, polje, ljubav, dan i pesak.

0: Pored romansi, soneta, poema, petenera i gazela, Lorca je pisao i kaside, slikovne pesme s najmanje 14 stihova. U ovim pesmama opisuje se stvarnost kroz osjećanja. Predmet su joj kratke besede, pohvale, a ima i onih setne sadržine. Takva je kasida Nemoguće ruke, koju slušamo za kraj prvog segmenta emisije o poeziji.
1: Želim samo jednu ruku, ranjenu ruku, ako je moguće. Samo jednu ruku, makar i proveo bezbroj noći bez postelje. Biće ona bled ljiljan od kreča, golubica svezana za srce, čuvar što u noći moje smrti zabranit će strogo mesecu da uđe. Želim samo ovu ruku za ulje nasušnu i belu prostirku moje smrtne muke. Želim samo ovu ruku da pridrži krilo moje smrti. Sve ostalo prolazno je. Ostalo je drugo, vetar tužan, ruman bez imena, već večita zvezda, dok lišće u jatima leti.

godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Mali ljubavni bog zaspa čim leže. Kraj njega baklja koja srce zgreva. Tad dotrčaše čedne nimfe sveže i uze baklju jedna od tih deva, tu luču što je zagrevala mnogu vojsku svih srca. Te zaspalom tako uze oružje nimfa strasnom bogu. Tu baklju ona ugasi polako u hladnom zdencu koji od te vatre dobi toplotu što postade meka za one koje čudna bolest satre.
1: I ja, rob gospe, dođoh radi
2: leka.
0: Zalud, jer vatra greje vodu lako, a voda ljubav ne hladi nikako.

0: Često sam, kad si ti moja muziko svirala na tom drvetu, što suho znaše po tvojim prstima toliko sklada u moje da unese uho. Tek zavideo tim dirkama što su skakale ruku da poljube tvoju. Dok mi se usna željna sličnog osu rumenim stidom za tu smelost moju. Menjale bi se usne rado sa tim dirkama preko kojih prsti lako prelaze, čineć mrtvo drvo, zatim od živih usni blaženim tako. Kad su već dirke srećno tok spoja, nek ljube prste, a ja usta tvoja.
1: Moje te oči ne vole i gone i vide u tebi do hiljadu mana.
0: Al srce voli što preziru one, te luduje za tobom svakog dana.
1: Moje te oči ne vole i gone i vide u tebi do hiljadu mana.
2: Oči moje gospe ko sunce ne žive, koral već rumen od tih usnima. Ako je snijeg beo, grudi su je sive, vlasi joj se kose crne među crnima. Video sam ruže, damaske crvene i najbelje, ali ne na licu tome. Neki su mirisi mirisnije cene nego što ga ima ta u dahu svome. Ja njen govor slušam kao milu zgodu, al muzika lepše moje uho kupa. Ja nikad ne videh boginju u hodu. Kad mi gospa ide, ona zemljom stupa. Ali ja ipak mislim, o tako mi Boga, da joj nema ravne usred svega toga.

0: za moje uši tvoj glas ne prijanja, a ni moj ukus, ni miris ne žele, niti sva moja nežna osjećanja da čulnu gozbu sa tobom podele.
1: Ali ni um moj, ni mojih pet čula ne mogu ludo srce da odvrate od službe tebi, te sam rob i nula i vazal koji u srcu tvom pate. O, sudbina je valjda htjela tako da mi ti budeš i moj greh i pako.
0: Za moje uši tvoj glas ne prijanja, a ni moj ukus, ni miris ne žele, niti sva moja nežna osjećanja da čulnu gozbu sa tobom podele.

0: Sa letnjim danom ne znam da li da te poredim. Kad si lepši? Čari tiše. Pupoljke maja strašni vetri smlate i vreme leta kratko je odviše. Ponekad oko neba jara rubi, a često zlatni lik potamni neba. Sve što je lepo, lepotu i gubi, kad slučaj hoće ili prirodi treba. Svanuti neće večno leto tvoje, niti lepota, a i smrt se neće hvaliti da ti pokri tamom boje. U večnost pesma i tvoj lik odneće. Dok oko vidi i dok dišu ljudi, s pesmom će ovom tvoj lik da se budi.
1: Tvojoj dobroti ja sam vazal verni. Tebi šaljem ovu reč i znak pismeni, ne kao znak uma, nego dokaz smerni. Jer moja pokornost velika je tako da ne imam reči da je svu izrečem, ali i rečima nakićenu lako, ti ćeš je bar golu ceniti po nečem. Kada zvezda moje sudbine još crne, podari mi slavu gde veliki stoje, i siroto ljubav plaštom mi ogrne da budem dostojan naklonosti tvoje, onda ću svu ljubav svoju da objavim, a dotle ću samo tajno da je slavim.
0: Gospodaru moje ljubavi u seni, u tami tvoje drago lice gradim, koje ko dragulj sja kroz noć duboku i učini je lepom, slikom mladim. Po noći u moj danju telo moje zbog tebe nikada se uspokoje.
1: O, ko će ovaj umor da utaži, kad sam lišen svega što donosi san. Kad mi muku dana noć ne blaži, te ja ne znam šta je gore, noć ili dan. Ja kažem danu da mu tvoj sjaj traje, kad mu oblak skrije sunca zrak, i laskam noći kad zvezde ne sjaje, da si pozlatila njen večernji mrak. Ali dan danju moju tugu duži, a noć se stalno s mojom čežnjom druži.
0: Ko groznica me moja ljubav vodi, žudi da bolest svoju produžava, a da bolesnom prohtevu ugodi, hrani se tim što boljku održava.
1: Neizlečiv sam, jer me um ne leči, i lud sa svojom nespokojnom glavom. Ludačke su mi i misli i reči, i u neskladu sa istinom pravom. Kunem se da si lepa, svetla, plamna, a jesi crna ko ad i noć

0: Prokleta da je duša što zadade duboku ranu mom drugu i meni.
1: Mladiću lepi, na tvojoj su strani taj srp vremena, a i sat peščani.
2: Nije ti dosta što mi pruži jade, već ti je sad rob i moj drug ljubljeni. Zbog tvog sam oka sebe izgubio. Drugo ja moje, ti pritiskaš jako. Bez njega sebe i tebe sam bio, te trostruko sam ja ojađen tako. Nek tvoja nedra srce mi zatvore, da bude talac za srce mog druga. Ja srce dajem u zalog, al gore ponude nema, jer ja sam tvoj sluga i rob tamnice, on u srcu mome, te smo u hapsu oba prema tome.
1: Ni proročanska duša sveta, koja budućnost sluti, ni moj strah ne znaju dokle će ljubav da potraje moja.
0: To što je ti imaš nije sav moj jad, mada sam bio taj koji je ljubi. Ja tužim što ona tebe ima sad, jer bol je kad se prijateljstvo gubi. Ljubavni grešnici, pravdam vas sad ja. Voliš je, jer i moju ljubav prima, a ona me vara, jer što mene zna, pušta i da je moj prijatelj ima. Gubim li ja tebe, dragoj si mi plen? Gubim li ja nju, moj drug će stići? Nađu li se, meni nestaju tren? Zbog mene, oni će me na krst dići. Da smo ko jedno, moj drug i ja znamo. I dakle, ona

0: Što jednom beše svirep prema meni, sad mi koristi. A tada zbog tuge, jer moji živci ne behu gvozdeni, ja klonuh skoro u očaje duge. Ako si bio zlom potresen mojim kao ja tvojim, podneo si pako.
1: A ja tad tiran, nehte dok da spojim tvoj udes s onim mojim istim tako. Od tad da me noć našega jada setila kako tuga bolje zida, brzo bih tebi ko ti meni tada poslao melem kajanja što vida.
0: Neka naš sukob ima zakon prosti. Ja sve opraštam i ti sve oprosti.
1: Vaj, istina je. Lutao sam svuda. Bio budala pred svetom i svima. I rasipao blago kao luda. Vređao ljubav novim ljubavima. Istina je da istinu ovu gledao nisam u oči. Al sve to dalo je srcu mome mladost novu i dokaz da si dobra ljubav. Eto. Sad je kraj tome. Primi ljubav moju. Oštriti neću više strast nikada ljubavlju drugom da bi kušao svoju. Ti si božanstvo ljubavi od sada. Sav sam u tvoj vlasti. Opusti me sad u raj, da me tvoje grudi prime.
0: Slatko biva gorko kad nedelom diše. Truo ljiljan, smrdi od korova više.
1: O, sažali se. Tvoje sažaljenje biće za mene lek i ozdravljenje.
0: Protiv u sebe na tvojoj sam strani, jer ti si častan, mada veroloman. Pošto najbolje ja znam slabo svoju, u prilog tebi izneću najtiše sve mane koje kaljaju bit moju. Izgubiš li me, dobit ćeš još više. Postaću i ja tim dobitnik čisti, jer sva je moja ljubav tvoja. Zato zlo koje sebi činim rad koristi tvoje i meni biva kao zlato. Pripadam tebi i volim te tako da i nepravdu i zlo snosim svako. Neka naš sukob ima zakon prosti. Ja sve opraštam i ti sve oprosti.
1: Ostaviš li me, ja ću u grob hteti. Kako sam srećan što ću uvek biti uz tvoju ljubav i srećan umreti. Ko je savršen i ko je bez mane?
0: Volim takvom ljubavlju da joj nema ravne.
1: O, ružo moja, u svetu golemu bez tebe ničeg, ti si sve u njemu.

0: od najlepših bića potomke želimo. Da ruža lepote nikada ne mine. Jer vremenom, kad kroz zrelost sagorimo, nek nežni naslednik za naš spomen brine. Ali ti, još zanec jajem u očima, gorivom svog bića hraniš svetlost svoju. Tvoriš kladi tamo gde obilja ima, svirep prema sebi, dušman svome soju. Ti koji si svetu sada ukras viti i jedinstven vesnik raskošne proleti, sahranjuješ u svoj pupoljak sve biti. Od tvog tvrdičluka pustoš svetu preti. Sažali se na svet, o tvrdico, sada, da ne nosiš u grob to što svetu spada. Postidi se, priznaj da ti ljubav fali i da nepromišljen sam si na se pristo. Jemči me to da te mnogi vole, ali ti ne voliš nikog, jemčim tako isto. Ubilačkom mržnjom obuzet si tako da ne prezaš od zla bilo prema kome. Hoćeš krov da srušiš lep koji bi lako opravio da te želja vuče tome. Promeni se, pa ću prema tebi i ja. Zar da mržnja bolji stan no ljubav gradi? Budi nalik svome liku koji sijaj, ili milostivan barem sebe radi. O, makar zbog mene, drugog sebe stvori. Da i posle smrti ta čar ne sagori. Ti koji nisu pravo ljudsko seme, grubi, ružni i zli, nek jalovi mru. A tebi, kome na dar dade vreme obilnu lepotu, daruj i ti nju. Ko žik te stvori priroda, te stoga ne ostavlja je bez otiska svoga.
1: Te usne koje stvori ljubav sama, reči.
2: Ja mrzim.
1: Izustiše ružno meni što za njom ginem u čežnjama. Al kad mi vide lice tako tužno, srce joj smekša i poče da kori svoj jezik koji bi meden do tada. Što mi izreče to što jad mi stvori i nauči ga nečem novom sada.
2: Ja mrzim.
1: Reče sa dodatkom ona koji najde poput dana bela posle te noći što je ko sotona upakao s neba odletela.
2: Mrzim.
1: Reče, pa se od zla trže.
2: Ne tebe.
1: Šapnu, kao spas, još brže.
2: Mrzim. Ne tebe. Ja mrzim. Tebe. Ne tebe. Mrzim. Tebe. Ne, tebe ne. Ja mrzim.

0: Da te ne volim, kako možeš reći? Kad sam na tvojoj strani protiv sebe. I zar ja nisam na tvoju misleći zaboravio svoju bit zbog tebe? Ko tebe mrzi? Zar mi mrzak nije? Na kog se mrštiš? Smiješi mi se njemu. Kad me pogledaš mrko, najradije padam tog trena u tugu golemu. Koju vrlinu ja poštujem svoju, a da je odveć gorda da ti služi? Duša mi voli svaku manu tvoju i pod pogledom tvojim korob tuži. Mrzi me. Znam da voliš one mila što vide, a ja prepun sam slepila.
1: Zbogom, ti si meni prevelika cena. I sam verovatno znaš za vrednost svoju, pa te veličina oslobađa njena. Ja ne vidim više sponu bilo koju.
0: Otkud ti moć da vladaš srce mojim, mada znam da si tako puna mana? Te protivrečim već očima svojim, kunem se da sjaj ne krasi lik dana. Zašto ti tako pristaju zle stvari, te i u lošem činu tvom stanuje takva veština i takva moć čari da tvoje bolje gore nadmašuje? Zašto se moja ljubav više pali tim što uzroka više mržnjima? O, mada volim što mrze ostali, nemoj da mrziš i mene sa njima. Kad tvoje mane bude ljubav moju, što da vrline ne zasluže tvoju?

0: Ljubav je moj greh. Tvoje sve što vredi mržnja je sprem tog moga što greh krije. Ali svoj prestup sa mojim poredi vidjet ćeš da on za osudu nije. Bar ne sa usana tvojih što su slavne, ruj skvrnavile ko moje, a bile pečat za lažne zavete ljubavne i blago tuđeg loga odnosile. Daj da te volim. Ko što voliš i ti te što ti oči mame i zalude. Da li možeš srca milostiva biti da i svet prema tvome isti bude? Ako zatražiš to što ne daš sada, nek te odbiju slično drugi tada.
1: Znaš da je kriva moja ljubav cela, al krivokletna ti si dva put bila, jer si se meni na ljubav zaklela i supružanski zavet pogazila. Njemu se zakle da me mrziš, mila. Usna ti tako dva zaveta briše. Al te ne krivim što si prekršila zakletve obe, jer sam ih ja više. Sve one krase tebe, mada krasna nisi, ali ja se zakleh u sve živo da ti je ljubav iskrena i časna. Da blistaš, oči zakleše se krivo. Ja sam se kleo u tu čar jedinu i crnom lažiju ružio istinu.

0: Kad baklju spusti, amor zaspa tada. Aldijanina devica tu pade i ljubavnu mu baklju iznenada u studen izvor baci i nestade. I od te svete vatre izvor steče večnu toplotu i postade vrela ključala voda u kojoj se leče ljudi sa čudnom boljkom slabog tela. Al oko gospe amorovu luču zapali opet, te mi grudi njome dodirnu, a ja bolan u svom žuču dođoh na izvor kao leku svome.
1: Ja, rod gospe,
2: ja, dođoh, rod gospe, dođoh.
1: Ja, rod gospe, dođoh.
2: Ja, rod gospe, dođoh.
0: Tu lek ne nađoh, već u oku ovom koje zapali baklju vatrom novom.
2: Ja, rob gospe, dođu hradi leka.
1: Ja, gospe, ja, rob dođu hradi leka.
2: Gospe, dođu.
0: Zalud, jer vatra greje vodu lako, a voda ljubav ne hladi nikako.

0: 19.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Šapcu je otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji, kineske kompanije Mint. U prvoj fazi rada najavljeno je zapošljavanje više od 200 radnika. Godišnje će se proizvoditi između 1000 i 2000 robota. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri su u pripravnosti. Na terenu je oko 530 ljudi koji su raspoređeni na kritična mesta. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari dalje nisu lokalizovani. Van kontrole je požar u Sjeničkom kraju u okolini sela Kozik. Iran je postigao dogovor sa Omanom o ruti za brodove koji prolaze kroz Ormuzski Mureus, potvrdio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan. On je dodao da je vrhovni vođa Močtava Hamneji obavešten o detaljima dogovorene rute. Oko 6.000 pomoraca na 400 brodova ostalo je zarobljeno u Arapskom zalivu jer ne mogu da prođu kroz Ormuzski Mureus, objavila je Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija. Niški filmski festival u organizaciji Udruženja filmskih glumaca Srbije počinje večeras pod sloganom Više od igre i nastavlja tradiciju festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma Filmskih susreta. Publika će do 3. septembra moći da vidi preko 20 domaćih filmskih ostvarenja koja će biti prikazana na dve lokacije. Srpska reprezentativka u streljaštvu Zorana Arunović osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu u disciplini 10 metara vazdušni pištolj. Džudisti Aleksandra Andrić i Milan Bulaje su došli do srebrnog odličija, dok su Jovana Stjepanović i Igor Vračar osvojili bronzu. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i popodne ponegde u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutarnja temperatura od 16 do 21 stepen, najviša dnevna 36, u Beogradu 34 stepena. Bile su to vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Program počinjemo operom Olimpijada Giovannija Battiste Pergolesija. Snimak je zabeležen na ovogodišnjem baroknom festivalu u francuskom gradu Bonu. U 22 sata i 35 minuta repriziramo radiofonijsko delo Jugoslava Bošnjaka Moja Afrika. Od 23 sata i 5 minuta u emisiji Muzika sveta, u susret predstojećem 9. World Music Festivalu ESTAM u Kragujevcu, podsjetit ćemo se nastupa održanih na prethodnim izdanjima ove manifestacije. 10 minuta posle ponoći u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. Od 0 sati i 30 minuta trio Leonora izvodi treći klavirski trio u A molu opus 26 Eduara Laloa. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Tristana Kerisa, Franka Martena, Richarda Hola i interpretacije Reta Bierija.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo snimak opere Olimpijada Giovannija Battiste Pergolesija sa snimka načinjenog 18. jula na baroknom festivalu u francuskom gradu Bonu. Pergolesijeva verzija Metastazijevog libreta o ljubavnoj zgodi smeštenoj u vreme igara u antičkoj Olimpiji bila je jedna od najpopularnijih opera na ovaj omiljeni operski predložak 18. veka. Istorija ovog Metastazijevog teksta započinje 1733. godine, kada je Bečki dvor od italijanskog pesnika poručio libreto za novu operu povodom proslave rođendana carice Elizabete Kristine. Dvorski kompozitor Antonio Caldara je tada komponovao novu operu, ali je sam tekst privukao pažnju mnogih drugih kompozitora širom Evrope. Zabeleženo je da je čak 60 dela iz perioda baroka, klasicizma i ranog romantizma bilo zasnovano na ovom libretu. Od ostvarenja Vivaldija preko Misli Večeka, Hasea, Traete, do Cimarose, Paisiela i Donizetija između ostalih. Metastazijeva Olimpijada je suštinski moralna, sentimentalna priča ispričana u formalnim strofama, zasnovana na večnom konfliktu između vernosti i ljubavne strasti. Delimično je zasnovana na priči Takmičenje prosaca iz šeste knjige Herodotove istorije. Pergolesijeva verzija ovog libreta premijerno je izvedena u teatru Tordinona u Rimu 8. januara 1735. godine, a o popularnosti dela svedoči i to što je sačuvano preko 20 kompletnih rukopisnih kopija ove partiture. Kompozitor nije pravio veće intervencije u samom libretu, a to što je nekoliko arija pozajmljeno uz adaptaciju iz njegove opere Hadrian u Siriji govori o tome da je Pergolesijeva Olimpijada bila pripremana na brzinu. Ovo delo uz služavku gospodaricu i Stabat Mater uspostavilo je Pergolesijevu reputaciju širom Evrope, a bilo je slavljeno zbog melodijske lepote i ekspresivnosti, kao i zbog dramatičnosti koja je prevazilazila gotovo sve druge verzije ovog Metastazijevog libreta. Sada ćete čuti prvi čin opere Olimpijada Giovannija Battista Pergolesije, u kojoj pratimo peripetije dva ljubavna para za vreme odvijanja svečanih igara u Olimpiji. Megakles se prijavljuje na olimpijske igre pod imenom svog prijatelja Likide, koji mu je jednom spasio život. Ono što Megakle ne zna jeste da se Likida zaljupio u Aristeju, čija ruka je nagrada za pobednika igara, koju nudi njen otac, kralj Klisten. Likide je inače bio veren za kritsku princezu Argenu, te ne zna da su Megakle i Aristeja se već susreli i tom prilikom zaljubili. Megakle shvata da je Aristeja glavna nagrada igara i skrhan je, jer je prijavljen pod imenom svog najboljeg prijatelja koga ne može da izda. Ipak kad se sretne sa Aristejom, on ne može da smogne snage da je objasni situaciju, te se ljubavnici rastaju u nerazumevanju i strepnji. Sada ćete čuti mezzosopran Anu Bonitatibus kao princa Likidu, tenora Matea Strafija kao Amintu, soprana Teodoru Raftis kao Megakla, mezzosopran Silviu Frigato kao Argenu, soprana Carlotu Colombo kao Aristeju, tenora Anicia Zorzia Giustinianija kao Klistena i kontra alt Francesco Asciotti ulozi kraljevog savjetnika Alcandra. Ghislieri orkestrom diriguje Giulio Prandi.

0: Bio je to drugi čin opere Olimpijada Giovannija Battiste Pergolesija sa snimka načinjenog 18. jula na baroknom festivalu u francuskom gradu Bonu. U glavnim ulogama nastupaju mecosopran Ana Bonitatibus kao princ Likida, tenor Mateo Strafi kao dadilja Aminta, sopran Teodora Raftis kao Megakle, mecosopran Silvia Frigato kao Argena, sopran Carlota Colombo kao Aristeja, tenor Anicho Zorzi Giustiniani kao kralj Klisten i kontraalt Francesca Asciotti kao kraljev savjetnik Alcandro, orkestrom Ghislieri diriguje Giulio Prandi. Pred nama je završni treći čin ovog dela iz 1735. koje je bilo popularno u 18. veku, a neke arije su se izvodile sve do 1810. godine. Kratak sadržaj je sledeći. Argena sprečava Aristeju da se ubije, dok Megakla, koji je skočio iz očajanja u more, spašavaju ribari. Prognani i poniženi Likida je takođe na ivici ludila i kreće prema palati sa isukanim mačem, ali ga stražari kralja Klistena zarobljavaju. On biva osuđen na smrt, ali Klisten nije u stanju da sprovede presudu do kraja, jer je preplavljen očinskim osećanjima. Ipak, on mora da izvrši svoju dužnost, a očajna Argena moli da preuzme Likidino mesto. Ona nudi dokaz da je prava princeza time što pokazuje svima lanac koji je nekad davno darovao Likida. Klisten prepoznaje taj lanac kao svoj. Naime, nekada davno on ga je stavio na svog sina, koga je napustio kao dete, bojeći se proročanstva da će ga jednog dana sin ubiti. Tada shvata da je Likida niko drugi do Aristein brat blizanac Filinto. Likida na kraju opere prihvata da se oženi sa Argenom, dok se njegova sestra udaje za svoju pravu ljubav Megakla.
1: Torna amico una volta in te stesso, in tuo soccorso pronta sempre la mano del pescator, or ti salvò dall'onde, credimi non avrai.

0: Beďara Lema, Buria Mala.
1: Svako pleme ima svoju epopeju od 10 i više hiljada stihova. To prelazi sa oca na sina i svi ratnici to znaju na pamet.
2: Madam Musa, Ben Sema, Jolo Lube Colona.

0: Archipelagos, Conakry, Pramine Sierra Leone, Freetown, obala Slonovače, Tabu, Bassam.
1: Čime će se završiti noć, velike monge?

noć potpuno nad rekom. Mesec se kida, skače i gnjura po brzacima ko moje. U dnu sebe jedan tihi i jedva čujni glas podiže se sve više u svod, vezujući sebe sa zvezdama.

Uji. Evo čoveka koji je za ovo kratko vreme za mene isto što i otac ili brat. Kako ostaje sam na drumu Afrike, usred ogromne prašume pune ptica, noći i zverova. Moje suze besmisleno kaplju na ruke zbog jednog starog gospodina koji pokriven belom kolonijalnom kapom stoji daleko na drumu, po čijoj se sitnoj crvenoj prašini jasno vidi trag pantera koji su prošli.

drugačija je savana. Ogroman prostor. Osvetljen. Slobodan. Visoka, žuta trava. Čas do pojasa, čas do ramena. U kišno doba kao šuma. Oko izvora velikotropsko žbunje. Ogromna, bezlisna, cvetna drveta. Nad svim time ptice, žute kao savana. Svuda ukrštene staze izgažene zverinjem koji izlazi na izvor ili odlazi u lov. Savana, divna savana, taj mistični nepregledni prostor. Ona je cela Afrika, izuzev severnih pustara i onog prašumskog

Moj plan. Napustiti sen Kalabra i pridružiti se dvojici putnika koji idu u Man, među prave ljudoždere, na granici Liberije. Prelazak reke za Zandere. Požari obasjavaju dinovska stabla koja se sasušuju od vreline. Jutro u predelu Brdskom sa velikim stablima. Puše se od magle. Crnci divljih likova i blistavog pogleda prate svaki naš pokret. Zegele. Zegele. Gnezdo su ludih veštica, fetišera i ljudi pantera. Gnezdo spušteno među visoke planinske litice i na samoj ivici prašume. Na zidu razapete prašnjave kože krokodila i guštera. Neki čovjek golog tela namazanog blatom gleda me, ćuteći. Ima izraz bivora u pogledu. On je čovjek panter i boluje. A jedini lek koji bi mu pomogao jeste meso čovjeka. On bi imao svoj lek kada bi rastrgao snahu ili malog šuraka. Blonde će jednog dana ogrnuti pantersku kožu i namaći na prste panterske nokte.

sačekati prvog rođaka svoga brata Tiju ili snahu Mone ili sinovca Varinju i zaklati. Ili će oni na vreme kupiti od veštice koren pomoću koga će blonde najbrže podleći bolesti.

Članovi premena Đere šalju svoje sinove, mladiće u goru, da pod smotrom vračeva i fetišera provedu po 3 godine. Oni u planini žive u tajnosti i niko ih ne sme videti. Tek posle 3 godine porodica zna da li je njihov član još u životu ili ne. Uče se tamo tajnom fetišerstvu, jer strela ne ubija zato što je otrovna, već što je praćena naročitim inkantacijama koje njen otrov čine smrtonosni. Ovde je jedan čovek napijen i odvučen daleko od sela gde se derani spremaju za fetišerstvo. Čim je stigao, opkoljen je od ljudi koji mu pevaju mokorotlo, ratnu pesmu, dok ga čvrsto vezuju. Jedan vrač mu se približava i seče članke na nogama. Dečaci sve jače pevaju da bi zaglušili njegov vapaj. Poslom sekirom nove noge i vade srž iz kostiju. Mučenje najzverskije traje do duboko u noć. I 2 sina žrtve uzimaju najživljeg udela u njemu.

Ubijena žrtva. Privezana je za budućeg fetišera. Grudi uz grudi, ruke uz ruke, usta uz usta. Tako spojeni spušteni su u duboku jamu koja je prekrivena grmljem i lišćem. I tu ostaju tri i više dana u potpunoj pomrčini i u stalnom dodiru sa lešom koji se raspada.

daleka dođe lagano sve tiki na doženje sa drugovima.

0: Ja, det bliver det. Det bliver det.
1: Te habían ayudado, ¿verdad? Me han hecho eso en el problema que se ve. Pero si no, no morre de fome. ¿Verdad, no? Se echó la catena.
2: Kulikor se oce između žutih plaža Nigera i planina. On je za crnce ono što je za nas Kosovo. U njemu je Vuje pronašao veliki ep o Sumanguru i zapisao ga. Ovdje se odigrala sudbonosna bitka između Sundijate, vođe muslimana, i Sumangurua, vođe fetišera koji je u toj bitci poginuo. To je od tada mesto hodočašća i poklonici dolaze sa daljine od više hiljada kilometara na njegov grob. Dve ogromne stene od krvavog bazalta su fetiši.

naročiti pevači, grioti, pevaju u slavu Sumangorua.

0: Yedi mendala chana. Kubini moro lemo. Mas betili lemo mandoli chana.
1: Yedi mandala chana.
0: Samboli sandio. Kubini sambolo.
2: Epima oko 10.000 stihova na arhaičnom jeziku i prenosi se usmeno sa oca na sina u određenim porodicama griota. Sjedinjena misterijom fetiša i okolna plemena znaju epe na pamet, iako nijednu reč ne razumiju.
1: Jamaru Ojara, Dejara, Dejara Lema, Kiri Amaro, Jara Sai, Yamaro.

Njamakani je glavni sveštenik. Vodi nas hodnikom kroz zelenilo. Na maloj, raščišćenoj utrini u apsolutnoj senci od granja, nekoliko kamenova isprljanih od doloa i krvi, a zemljani ćupovi izgledaju kao i sve. Tako napušteni i bačeni, da nikad ne bih pomislio da je sve ovo najveće svetište crnaca na prostoru od nekoliko hiljada kilometara u krug.

0: Igraju bez ritma, klateći se, pište u svirale, sedaju, čuče i nude se dolom. Žrtvovanje kokoši, nova igra i nova pjenja. Niger je između ravnih, kamenih, rascepanih obala od bazalta, ogromnih i pustih, sa krokodilima koji se izležavaju. Veliko, plavo nebo pokriva reku i nas.
1: Amaru Blonde, che ne stagiando basso fracchini, da dolo, ulo mandila, che ne mangiandaro da, i bota mansa, fornoro massa carra.

Bila je to numera Gambija Sone Džobarte, čuvene kantautorke i umetnice na kori, koja je nastupila 3. septembra 2021. na festivalu Estam u Kragujevcu. Nulto izdanje ove sada već tradicionalne muzičke manifestacije bilo je 2017. godine. Tada je to bio studentski projekat, a već naredne 2018. Studentski kulturni centar Kragujevac pokrenuo je World Music Festival Estam, sa jasno profilisanim programom usmerenim ka snažnom i autentičnom autorskom izrazu. Ovogodišnje 9. izdanje festivala Estam otvoreno je sinoć na letnjoj pozornici Kragujevačkog SKC-a, kada su nastupili italijanski trio Jaraka i autorski projekat makedonskog perkusionista i kompozitora Acea Petrova pod nazivom Transmission. Večeras publika u Kragujevcu ima priliku da čuje koncert trija igralom i orkestra Bogdana Nikolić Donja, kao i nastup dua Dunjaluk, koji čine pevačica Dunja Bahtijarević i gitarista Luka Čapeta, koji se bave savremenim reinterpretacijama Sevdaha. Kao što smo na početku emisije rekli, večeras slušamo i snimak sa koncerta projekta Mandala, Sudešne Batačarije i Rastka Obradovića, zabeležen 3. septembra 2021. ispred Čaurnice u Kneževom arsenalu u Kragujevcu. Mandala je bio muzički projekat proizašao iz producentske radionice Multikultivatora. Rastko Obradović i Sudešna Batačarija tada su na zajedničkom, intimnom muzičkom putovanju krenuli put otkrivanja i portretisanja sopstvenih pasija, strahova, iskustava i shvatanja. Sudešna Batačarija na sarodu predstavlja bogatu tradiciju indijske muzike, a na ovom žičanom instrumentu svira od 8. godine. Iako je u indijskoj kulturi uobičajeno da se tradicija muziciranja prenosi sa oca na sina, postoje samo 3 žene na svetu koje sviraju sarod, a Sudešna je jedna od njih. Trenutno živi u Oslu gde predaje na muzičkoj akademiji. Saksofonista i kompozitor Rastko Obradović diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Norveškoj prestonici, gde se i upoznao sa Sudešnom Batačarijom. Za kratko vreme je uspeo da nađe svoj autentični zvuk i muzički jezik, prvenstveno deleći scenu sa umetnicima iz celog sveta. Proglašen je najboljim mladim umetnikom 2019. godine u Srbiji, a od 2020. svira na poziciji prvog alt saksofona u Big Bandu RTS-a. Slušamo sada nastup projekta Mandala, zabeležen 2021. godine na festivalu Estam.

0: Bio je to snimak sa koncerta projekta Mandala Sudešne Batačarije i Rastka Obradovića, zabeležen 2021. godine na festivalu Estam. Time je završena emisija Muzika sveta, koju smo posvetili ovom relativno mladom World Music Festivalu, koji je otvoren sinoć na letnjoj sceni SKC-a u Kragujevcu. Emisiju je na talasima trećeg programa uredila i vodila Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha, Hamurabijevo oko. Od 0 sati i 30 minuta, trio Leonora izvodi treći klavirski trio u A-molu, opus 26, Eduara Laloa. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Tristana Kjerisa, Franka Martena, Richarda Hola i interpretacije Reta Bijerija.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Книга «Заслушание».
1: Абделатиф Улд Абдалах. Хамурабиево око.
2: Neočekivana poseta. Magla je obavijala sve oko mene i nisam mogao jasno da vidim. Odlučio sam da odem do očeve kuće dok se vidljivost ne popravi. Preskočio sam zid i ušao u dvorište. Prošao sam pored bunara, pa kroz unutrašnje dvorište i obreo se pred svojom sobom. Otvorio sam vrata i ušao, opipavajući zidove da pronađem prekidač. Svetlost je iznenada granula sa plafona i ispunila prostoriju iz koje se širio miris sandalovine i dum palme. Soba je bila pravougaona s jednim jedinim prozorom što gleda na voćnjak naše susedke Lale Hadidže. U njoj su bili bračni krevet, ormar i toaletni stočić, a u krajnjem desnom uglu do zida stajao je pisaći sto od abonosa sa tri fioke tamne i glatke površine. Stolica od bambusa bila je najdragocenija stvar koju sam imao u toj prostranoj sobi. Izuo sam se, skinuo čarape i ugurao ih u cipele. Ostavio sam ih kraj praga jer su baš zaudarale. Bosim stopalima dodirivao sam glatki pod, a prašina mi se zalepila za tabane kao da sam stavio kanu. Na zidovima nije bilo nikakvih slika ili uspomena. Prišao sam stolu i otvorio prvu fioku. U njoj sam našao svežanj hartije na linije i nekoliko olovaka. Otvorio sam drugu fioku, u njoj je bio rokovnik sa žutim koricama za 1987. godinu. Prelistao sam ga, stranice su bile prazne. Seo sam na stolicu i spustio rokovnik na sto. Odlučio sam da počnem da pišem dnevnik, ne bih li prizvao nešto od svojih izgubljenih sećanja. Uzeo sam olovku iz fioke i počeo da zapisujem. Sve oko mene hladno je kao led, duboko kao more. Sad kad se spustila noć, svet je zaspao i snovi su se oslobodili, plove visinama noseći nadu u bolje sutra. I ja imam snove, ali su košmarni. Snovi mogu slabog učiniti jakim, siromaha bogatim. U njima se pretvaramo u utvare što lutaju svetom čije zakone ne poznajemo. Nisam li ja utvara u stvarnosti? Ko će za nekoliko vekova znati da je postojao Vahid Hamras? Telo je prolazno, no utvara ostaje. Stoga utvare imaju svoju slobodu i svoju sudbinu. Ovo zemaljski čovjek je niko i ništa, jer prolazno biće ne može biti slobodno. Otkako sam počeo da spoznajem stvari, uvideo sam razmere svoje nesreće. Koga da krivim? Adama koji je pojeo jabuku i lišio nas raja, Evu što je stvorena od krivog rebra ili Iblisa koji je na sebe uzeo sva zla čovečanstva. Uprkos svemu, ja sam epikurejac, priroda je naša jedina majka. Ona nam je darovala život da od nas stvori razorne i složne ljudske mašine što umiru i razmnožavaju se u beskonačnom vrtlogu. Dokle će sve to trajati i kada će ljudi priznati svoj neuspeh? Priznati danas sopstvenu slabost možda je najsigurniji dokaz naše snage. Kad smo mali, naš imunitet prema bolesti je snažniji. Mlado drvo ima jače stablo i teško ga je salomiti, a kada poraste, lako se lomi jer je tvrdo i suvo. Ko danas želi da prizna svoj neuspeh? Niko. Svi se prave da su jaki i sveznajući, ali ja uprkos tome želim da priznam sopstvenu krhkost. Protraćio sam život kojeg se više uopšte ne sećam, kao da je ukradeni vek koji mi nikada nije ni bio namenjen. Stalno se pitam zašto moram sam da se suočavam sa očajem dok svi spavaju, a ja krvarim i polažem račune za postupke čovečanstva. Zašto ne spavam i ne sanjam kao drugi? Zašto sada pišem i snosim svačiju muku? Kada sam uopšte osetio sopstvenu vrednost na ovoj zemlji i čemu ta vrednost uopšte služi? Kada sam posljednji put nešto sanjao? Stvarno ne znam. Ili nikada u životu nisam sanjao, ili je ovo što živim beskrajna noćna mora. Možda sada spavam i sanjam. To me zbunjuje. Lekar mi je savjetovao da se bavim teškim fizičkim poslovima da savladam anksioznost i nesanicu, no taj ne zna da je sam život teška rabota. Znao sam da se hrani tuđim nesrećama kao i ostali. Nije mi bilo bolje i prestao sam da odlazim lekarima, a onda sam prestao i lekove da uzimam. Posle nekoliko meseci počeo sam da gubim želju za kontaktom sa spoljnim svetom. Uvio sam se nekom izmišljenom opnom, ne bih li izbegao da me ljudi povrede. Ni čitanje knjiga, ni gledanje filmova nisu mi pomogli. Iz dana u dan bio sam sve povučeniji i depresivniji. Zanemarivao sam stvari oko sebe. Utonuo sam u posmatranje ljudi na ulicama i putevima sa prozora. Razmišljao bih do besvesti sve dok me nešto ne bi odvratilo od toga da neprestano lupam glavu jednom te istom stvari. Postao sam zavisnik od hašiša, alkohola i svega što briše sećanje, ali sam obmanjivao sebe. Hteo sam da što više produžim tu iluziju i nisam uspeo. Još se sećam prizora krvi na podu i osjećam kako krv curi iz posekotina na oba zgloba. Pao sam tamo u kupatilu i mirno čekao smrt. Po prvi put sam imao hrabrosti da licem u lice stanem pred nju. Prizivao sam je, posmatrao sam zidove, u početku su izgledali blistavi i sjajni. Pogled mi se zaustavio na paukovoj mreži visoko pri vrhu zida. Počeo sam da prodirem kroz stvari, da se polako oslobađam sopstvenog tela. Ćutke sam čekao da iskrvarim. Začuo sam neke čudne zvuke iz daleka, zidovi su krenuli da se pomeraju i više nisam jasno video. Učinilo mi se da mi prilazi neka utvara i maše mi iz daljine. Kasnije sam saznao da je to bila moja prijateljica Matilda, koju sam nedavno bio upoznao. Na moju nesreću baš se u tim trenucima vratila da uzme nešto što je zaboravila u stanu. Matilda je bila iz Hamburga, profesorka na univerzitetu Mittweida. Viđali smo se najmanje 2 puta nedeljno. Izgubio sam svest. Kada sam otvorio oči, otkrio sam da sam u bolnici, a Matilda je spavala na stolici pored mene. Prošla su 2 dana od tog pokušaja, dali su mi transfuziju i prisilili me da ponovo živim. Želeli su da moja patnja potraje.

Hoću da na trenutak zaboravim svet, da putujem između stvarnosti i uobrazilje, kao što to čini normalan svet. Dostigao sam vrhunac iscrpljenosti, tamo gde se stvari prepliću i rađaju beskonačna značenja, koje je nemoguće potpuno razumeti. Želim da nestanem u ništavilo, da plivam u nesvesnom, gde će se moja duša spojiti s tamom što ga ispunjava. Pustio sam da mi olovka padne na rokovnik, a onda se otkotrljala po površini stola i konačno pala na pod. Glava mi je bila teška, izgubio sam koncentraciju. Tekst sam sad video tek kao povezane linije razdvojene sitnim prazninama. Udovi su mi klonuli, celo telo mi je utrnulo. Metalne nogare stolice zaškripale su po podu kada sam naglo ustao. Odvukao sam se do kreveta kao da hodam po peni. Kompletno obučen, čitavom svojom težinom i ophrvan umorom od proteklih 6 nedelja, srušio sam se po trbuške kao daska što pluta po površini vode. Kada sam se probudio, vrata su bila odškrinuta, a rokovnik bačen na krevet pored jastuka. Bolela me je glava, desna ruka mi je bila utrnula, a koleno pulsiralo od bola. Odeća mi je bila prašnjava, cipele prljave. Smrdeo sam, ali nisam znao odakle taj vonj potiče. Ručni sat je pokazivao da je 5 popodne. Skočio sam na noge zaboravivši na koleno, pa sam ponovo seo dok bol ne popusti. Potom sam oprezno ustao. Spavao sam gotovo 15 sati. Nema sumnje da brinu zbog mog nestanka. Prstima sam pritisnuo slepoočnice i jezikom prešao preko suvih usana. U tom trenutku primetio sam senku koja se približava sobi i odslikava na zidu naspram vrata. Zaustavila se na pola puta i ostala tako neko vreme. I ja sam ostao nepomičan iščekujući njen sledeći pokret. Sagnuo sam se da podignem olovku s poda, ali sam izgubio ravnotežu. Pao bih na lice da se nisam svom težinom oslonio na krevet kada su opruge glasno zaškripale. Tada se senka ponovo pokrenula i počela da se penje uz zid naspram vrata. Pre nego što se njen vlasnik pojavio predamnom, skinuo sam poklopac sa olovke i uperio je ka senci. Jednu nogu sam izbacio napred, drugu postavio unazad i zauzeo gard. Kada se vlasnik senke pojavio na pragu, krv mi je jurnula u lice i delovao sam sebi kao idiot. Upinjao sam se da obuzdam zgrčene mišiće lica i delujem smireno pred Helen Blank, koja je stajala predamnom onako oniža s onim svojim punim usnama. Usne su joj se razvukle, zabacila je kosu što joj je padala preko ramena i na nemačkom rekla: "Konačno." Pogledom je prešla po sobi i skromnom nameštaju i ponovo me ljubopitljivo pogledala. "Šta ti se dogodilo?" Zamolio sam je da sedne, ali je ostala da stoji. Ispričao sam je šta mi se dogodilo. Ipak činilo se da mi ne veruje. Upitao sam je onda kako je znala gde sam. Odgovorila mi je drugim pitanjem: "Je li ovo tvoja soba?" Potvrdno sam klimnuo glavom. Polako je prešla sredinu sobe, sela na ivicu kreveta i položila ruke na čaršav, prelazeći prstima preko tkanine. "Svi te traže u kampu." Posmatrala je otvoreni orman i upiljila se u nešto unutra. Dodala je ni ne pogledavši me: "Hardy mi je rekao da ćeš biti ovde. Zamolila sam nekoliko prolaznika da mi pokažu gde ti je kuća. Neću da ti krijem, uznemiravali su me svojim podlim pogledima. Možeš li da veruješ da se jedan od njih usudio da ona niše predamnom? Kakva gadost." Podigla je ramena, nagnula glavu i isplazila jezik s gađenjem. "Forstelen, zamisli, govorili su neke čudne stvari i namigivali jedni drugima kao da sam došla s druge planete. No razumela sam šta hoće da kažu. Kada sam ih pitala za tebe, počeli su da mi pričaju neke svoje bajke o duhovima koji navodno nastanjuju ovu kuću. Užas, stvarno su za žaljenje. Nisam znala da su priče iz 1001 noći stvarne. Na kraju sam se obrela pred ovom oronulom kućom. Isprva sam oklevala da uđem, ali pošto sam prešla toliki put, nisam imala izbora, morala sam da uđem i proverim jesi li zaista ovde pre nego što se vratim." Seo sam pored nje i krevet je zaječao pod našom težinom. Vrhovi njenih prstiju dotakli su moju levu ruku dok je prelazila po tkanini čaršava. Prsti su nam se prepleli i kroz mene je prostrujala drhtavica. Da bih odagnao misli o njenoj mekoj koži, ponovo sam joj ispričao da sam posle onog susreta otišao u selo, svratio do susedne kuće pa se vratio ovamo, da me je savladao san i da sam se probudio tek pre 10 minuta. Helen se namrštila i kaži prstom kucnula po donjoj usni.

Mitvoh, sreli smo se u ponedeljak, a danas je sreda. Nisam mogao da poverujem da sam toliko dugo spavao. Helen je govorila, a ja sam odsutno slušao. Tek kada je pomenula pismo, pogled mi se zadržao na njenim rumenim usnama. Rekla je da je jutros iz prestonice stigla depeša kojom im se nalaže da iz bezbednosnih razloga moraju da napuste lokalitet. Mesto više nije sigurno, terorizam hara okolinom. Tu mi je ispričala i da radnici pričaju o opasnom ubici što luta zaseokom, kolje svoje žrtve i oceca im polne organe. Zaseok je u nezapamćenom strahu. Juče su izašli u potragu za njim, ali bez uspeha. Jedni optužuju naoružane islamističke grupe, drugi sumnjaju na obaveštajne službe, ali Donald Hardy misli isto što i radnici. A šta radnici misle? Da je ubica neko od meštana i da se skriva među njima. Erist here. Pre dva dana dogodio se i drugi zločin. Proglašeno je vanredno stanje. Naređeno nam je da kamp ne napuštamo bez pratnje žandarmerije. Posle tog događaja neki mladići i starci držali su obruč oko zaseoka puna dva dana, pretraživali sumnjive kuće, sporedne ulice i sokake, ali ništa nisu pronašli. Nisam znao kako da objasnim da je A osoba koju traže i da sam ga sopstvenim očima video kako je one noći zaklao čoveka. U tom trenutku sam shvatio da su vrata bila otvorena pre nego što sam se probudio. Ne sećam se da sam ih ostavio otvorena kada sam ušao u sobu. Jesi li ti otvorila vrata? Helen Blank se okrenula i video sam kako su joj se alke u ušima zaljuljale. Nein, zašto? Izbegao sam njen pogled i napregnuo mozak, ne bih li smislio nešto pametno. Kako je onda rokovnik dospeo na moj krevet? Sećam se da sam ga ostavio na stolu. Šta se dogodilo dok sam spavao? Ko je preturao po sobi? Okrenuo sam se ka Helen i prvi put primetio dva svetla mladeža na njenoj glatkoj bradi. Jedva pedalj nas je delio, ona je gledala pravo u mene kao da mi kaže: hajde, otkri svoju tajnu ili ću je silom izvući. Mislio sam da sam zatvorio vrata za sobom. Pogledala me krajičkom oka, stisnula usne, spustila dlanove na koleno i polako ih prevukla, zaustavivši se na razmaku između butina. Svi se spremaju da odu, šta ćeš ti sada? Promeškoljio sam se i rekao joj da ću ostati kako bih obavio neke nezavršene stvari. Ona se poigravala pramenovima kose i s vremena na vreme spuštala pogled ka naborima čaršava, kao da se odgovor krije tamo. Želim da ostanem neko vreme. Podigla je pogled i ponovo sam video onaj sjaj koji sam prvi put primetio kada smo se sreli na padini Amđara. Imam dodatne sobe ako želiš da ostaneš kod mene. Lice joj se ozarilo, a zajedno s osmehom raširila je i noge. Položila je dlan na moj i polako ga pomilovala, penjući se ka zglobu i podlaktici koju je na kraju stegnula prstima. Pokreti su je postali gotovo mehanički, a njen dodir više ništa nije mogao da pokrene u meni. Nisam više osjećao onu unutrašnju promenu. Umesto toga imao sam utisak da smo tek dvoje kolega koje more iste brige. Ne znam šta je činilo njenu ženstvenost, ali to više nisam jasno video, niti sam imao želju da otkrivam. U meni je tinjala drugačija strast koju u njoj nisam mogao da pronađem. Misli su mi odlutale i potisnule taj trenutak, sve dok je nisam čuo kako kaže: jesi li siguran? Ovi ljudi nisu tolerantni, mogla bih da ti napravim probleme. Nema problema, budi sigurna. Podigao sam rokovnik i sakrio ga u fioku. Pre nego što sam se vratio do Helen, kroz glavu su mi prošle uspomene kakve dotad nisam video. Nisu bile sasvim jasne, podsjećale su na isprekidanu scenu što promiče brzinom munje. Mršava žena umotana u hajek, meka ruka što se pruža ka meni, na jednom prstu srebrni prsten, onda kamenčići pod mojim sitnim stopalima. Ta slika se naglo prekida i pojavljuje se visok muškarac u ogrtaču od kamilje dlake i belom turbanu, zagledan u vrh Amđara. Pogled mu je prikovan za onu ženu u hajeku što se penje u spadinu ka grobu Sidi Međduba. Potom sasvim odvojen prizor, moja glava zabijena u jastuk, teško dišem, noge me bole od umora. Vrata se otvaraju i pojavljuje se lice mog oca. Šta li je tog dana uradio mojoj majci? Je li on razlog njenog nestanka ili nas je napustila iz straha od očeve svireposti tražeći slobodu? Kakve je veze moja majka imala sa Hamdavijem? Može li biti da je on taj čovek? Ako jeste, zna li šta joj se dogodilo? Soba mi je postala tesna. Zidovi su počeli da mi se stežu oko grudi, plafon mi je pritiskao srce.

0: srce i činilo mi se da ću pući od brige. Ustao sam i zamolio je da me malo sačeka. Odmahnula je glavom i zaustila nešto da kaže, ali sam je preduhitrio. Kuća je tvoja, radi u njoj šta želiš. Vratit ću se pre sumraka.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Hamurabijevo oko, alžirskog pisca mlađe generacije Abdelatifa Uld Abdallaha. Ovo delo, koje je objavljeno 2020. godine, prevela je s arapskog Dragana Đorđević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Kamerni koncert. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo treći klavirski trio u A-molu, opus 26, Eduara Laloa. Ovaj autor pripada generaciji francuskih kompozitora druge polovine 19. veka, koja je značajno doprinela razvoju francuske kamerne muzike. Iako je francuskim muzičkim životom tog vremena dominirala pozorišna muzika, pre svega opera i balet, Lalo se zajedno sa kompozitorima poput Cezara Franka, Camilla Saint-Saënsa i Gabriela Forea zalagao za promovisanje kamerne muzike. Kao aktivan violinista, 1855. godine postao je jedan od osnivača Armingo kvarteta, čiji je cilj bio da kontinuirano predstavlja francuskoj publici repertoar klasičara i ranih romantičara poput Haydna, Mozarta, Beethovena, Mendelsona i Schumana, što je Lalou donelo značajan kvalitet i u polju komponovanja. U opusu Eduara Laloa nalaze se tri klavirska trija, gudački kvarteti kao i više kamerni dueta, uključujući sonate za violinu i violončelo i transkripcije orkestarskih dela. U večerašnjoj emisiji predstavit ćemo treći klavirski trio u A-molu, opus 26, nastao 1880. godine, gotovo 30 godina posle drugog trija. Delo pripada zrelom periodu Lalovog stvaralaštva i smatra se jednim od značajnijih ostvarenja francuske kamerne muzike 19. veka. Sada ćete čuti i treći klavirski trio u A-molu, opus 26, Eduara Laloa, u interpretaciji trija Leonora.

0: Poštovani slušaoci, bio je to treći klavirski trio A molu opus 26 Eduara Laloa u interpretaciji trija Leonora. Time je završena emisija Kamerni koncert koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.